0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Stop! 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
6: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
7: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festival LV. Tiekamies Jūrmalā. Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šovī putekļsūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Uzmanību, gatavību, startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko, klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
8: Hello, this is Mike Flowers. Oh, God. I'll say, you're listening to SVR, isn't it? Yeah. Do you say SVR? It's just because the air is radio, yeah. Sancho.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: bit. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānā vairs nav akcenta uz globālu augšanu. Tā intervijā aģentūrai Leta atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Plašākus komentārus par līdzsabiedrības biznesa plānu viņš solīja sniegt vasaras beigās. Jautāts, kad un kādā apmērā Air Baltic būs nepieciešami valsts ieguldījumi, Kozlovskis sacīja, ka satiksmes ministrija no uzņēmuma sagaida dzīvot spējīgu biznesa plānu, lai tas ar zināmiem priekšnoteikumiem spētu sevi nodrošināt. Ministrs uzsvēra, ka biznesa modelis vairs nevar būt tāds, kad nonākot strupceļā ir atkal summa X, ko valsts kaut kādā veidā mēģina ieguldīt. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs uzņemti 3518 skolēnu un pat laban tās ir nokomplektētas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā. Tāpat 10. Klašu komplektēšana ir gandrīz beigusies Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, Zolitūdes gimnāzijā, Rīgas Angļu gimnāzijā, Franču Licejā, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā, Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā un Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā. Joprojām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā aptuveni 250 vietas. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs un Lielbritānijas aizsardzības ministrs Dens Džarvis vakar Tallinā parakstīja abu valstu atjauninātu militārās sadarbības vienošanos, kas paredz, ka Lielbritānijas kontingents Igaunijā tiks palielināts līdz 1200 karavīriem, kas ir par 300 vairāk nekā pašlaik. Kontingents tiks palielināts no nākamā gada pavasara, visticamāk no aprīļa, un tas arī turpmāk būs izvietots militārajā bāzē TAPA. Ukrainas parlaments vakar apstiprināja jaunās valdības sastāvu bez aizsardzības un ārlietu ministriem. Dažas stundas iepriekš deputāti par premjerministru apstiprināja Serhiju Korecki, kurš līdz šim vadīja valsts naftas un gāzes koncernu Naftogaz Ukraini. Atšķirībā no pārējiem ministriem kandidātus aizsardzības un ārlietu ministru amatiem parlamentā iesniedz nevis premjerministrs, bet prezidents. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizsardzības ministra amatam izraudzījies Ukrainas drošības dienesta vadītāja pienākumu izpildītāju Jevheņiju Humaru. Viņš iecelts par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju un Zelenskis gatavojas iesniegt viņa kandidatūru parlamentam apstiprināšanai amatā. Ģenerālmajors Humara jau kopš janvāra ir Ukrainas drošības dienesta vadītāja pienākumu izpildītājs. Viņš ilgu laiku strādājis dienesta speciālo operāciju centrā un pērn tika iecelts par tā vadītāju. RFS futbolisti vakar savā laukumā uzvarēja UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē un iekļuva otrajā kārtā. Rīdzinieki ar 2-0 uzvarēja Ziemeļīrijas klubu Belfastas Glentoran un divu spēļu summā uzvarēja ar 4-1. Bet uz Siguldas, Bobsleja un Kamaniņu trases sētas atklāts līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs pirmais brauciens. Uz 184 metrus garās betona sienas Latvijā pazīstamais grafitī mākslinieks Kivī 90 atsevišķos zīmējumos atveidojis bērnības ainu, braucienu ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Sienas zīmējuma projekta realizācija aizņēma mēnesi un divas dienas, bet darbs pie radošā risinājuma sākts aprīlī. Darbs ir unikāls arī tādēļ, ka tas pilnībā zīmēts ar roku, neizmantojot trafaretu. Tas ir Siguldas novada pašvaldības dāvinājums bobsleja un kamaniņu trasē, sagaidot tās 40. Jubileju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda, Nauris, Trādi rīti, Radio SVH.
2: Labs rīts, draugi, 7:11 minūtes pareizais laiks šajā brīdī, ja nu gadījumā kāds mostās uz darbu, nu tad jau var novērtēt, cik skaisti tie vasaras rīti. Ja nu gadījumā kāds pamodies, jo ir atvaļinājums un vienkārši pēc inerces, un sevi disciplinējot, turpinat celties vienā un tajā pašā laikā, pieņemsim 7:00, lai arī pēc tam darba dienās pēc tā atvaļinājuma nebūtu grūti atvērt acis, tad arī jūs varat noteikti novērtēt, cik skaisti tie rīti, jo tikai vasarās tie tādi mēdz būt, kad īsti nezinu, uz kuru pusi doties. Kad visi ceļi ir vaļā, visas zāles ar asas pilnas garas vai īsas mauriņš pie mājas vai rudzelauks kaut kur tālāk. Nu, skaisti, burvīgi skaisti. Un šodien, starp citu piekdienu, kas noteikti to skaistuma buķeti tikai papildinās. Es arī te skatos pa logu un mums vēl ir viens tas pagalms. Un šorīt pašā rīta agrumā dzirdēju, kā kolēģi no Radio SVHLV sāk jau domāt, ko tur ierīkot. Laikam viņi laikam nav dzirdējuši, ka mēs bijām domājuši, ja var Nauri tur rīkot tur džakūzi taisīt un estrādīti būvēt. Viņi ir izdomājuši paintballu parku ierīkot. Jā, varbūt vienā brīdī būs jātaisa konkurs, iepirkums par labākajiem piedāvājumiem. Tagad jau ar to ChatGPT visādas interesantas lietas var dabūt gatavas. Nofotografē telefonā pilnīgi tukšu laukumu un palūdzu viņam izvēlēties, ko tur varētu uztaisīt. Nu, tad es piemēram viņam uzrakstu konkrētu to promptu, jā, piedāvājumu par to, ka uztaisi, lai izskatās skaista estrādīte vienam māksliniekam, kā mēs tur bijām izlēmuši, lai nav arī lai nav konkurences, teiksim, meža parkam, jā. Nu, tad maza estrādīte, maza liels kubuls savukārt, lai nav konkurences visiem tiem mazajiem, kur tikai 8 var salīst, mums tur kādi 25 kā minimums. Nu, un tad tas mākslīgais intelekts noteikti kaut ko tur varētu sazīmēt, sadarīt arhitektūras dažādas risinājumus piedāvāt un gatavs. Un tad viņam palūk, lai tajā visā skēmā varbūt ierīko to paintball parku. Jo labs ar labu sadarēja, vai ne? Kāpēc gan ne? Tādas domas mums te, tādas radošas idejas mums te gaisā virmo, cerams, ka arī jums pie piekdienas dažādi radoši risinājumi nāk prātā. Ja jums ir idejas, ko piedāvāt mums šim laukumiņam tepat pie mājas, varbūt paši šogad kaut ko esat iekārtojuši un varat padalīties ar idejām, tad dodiet ziņu 7339933. Šajā rītā mēs mostamies kopā pie piekdienas. Nauris pa darbiem, nedarbiem vakarā aizlaida, tā arī turpina strādāt. Ziniet, rock mūziķiem sava nodarbe arī svarīga, nevar tā rock'n'rollu palaist pat vaļā. Tas ir jāpieskat, kā zirgi pieguļā, tvaizjāja prērijā. Un tad, kad nāksi mājās, tad nāksi. Mēs te būsim un gaidīsim. Labrīt, labrīt mēs gaidīsim. Jauna diena un turpināsim vasariņu.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: Servis LV. Gaidam jūs!
1: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdins, Sensilis, Kloran, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitāle un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un

0: brauktuves agumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, vienu jau var. Rādījā SJH rāda rīta rubrika, kuras laikā mēs atskaņojam kādu kompozīciju, kas varētu būt diezgan netipiski radio SJH formātam. Vispār, jā, šī dziesma. Nu, es tagad domāju, es droši vien arī tā kā tipiska sieviete gribētu būt neparedzama. Tāda kā stihiska, atnāk aiziet, nekad nezinu, kad viņa ies projām un kad viņa tieši ieradīsies un kāds viņai būs gara stāvoklis un ar kādiem vārdiem viņa sagaidīs un kurā brīdī viņai būs par daudz un kurā brīdī viņai pietrūks un viņa gribēs vēl. Tieši tāda es gribētu būt, bet es jau laikam tomēr esmu paredzama kā tāda vairākas reizes, vairāk kārt lasīta grāmata, ka tu zini, kur ir sākums, epilogs, prologs un izterzējums tev ir zināms, bet acīmciet tu vari kā Braila rakstā atrast pareizo lapas pusi, ja tev prasa kādu konkrētu citātu. Nu, lūk, te jūs līdzīgi man laikam esat nostrādājuši attiecībā uz vienu jau varu kompozīciju. Ko tad es viena palikusi te varētu uzlikt? Māris tādi rakstīja, nu, ja jau Sandiņa viena, tad jau būs gaija. Nu, es nevaru ne noliekt, ne apstiprināt, bet drīzāk teikt, jā. Tas arī sievietē tipiski, es nevaru ne noliekt, ne apstiprināt, bet es teikšu jā. Nē, tad jau redzēs, jā, tur jāskatās. Bet, ziniet, es atnācu tā, ka kā iepatiešām ir viena no aktuālākajām zaļu un baļu dziesmām un cauri gadu gadiem, un jā, vai tad zaļu un baļu maz bez šīs kompozīcijas iztikt var. Pēdējā laikā ar Madonas kora triumfu koru karos, zinu, laikam neuzvarēja vai uzvarēja. Nu, manāprāt,

vairāk par to ir uzzinājuši. Ne tikai Madonas apriņķī, bet es ticu, ka ne tikai Madonas apriņķī to klausās un mīl. Tāpēc, draugi, neko vairāk. Lai jums šajā nedēļas nogalē kāda zaļumbāla trāpās. Man šajā vasarā vēl neviena zaļumbāla nav bijusi, bet ja būs, es zinu, ko es pie skatavas bļaužu. Kaju!

0: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Nu tad jau, lai vakarā, droši vien piekdienas vakarā, sestdienas vakarā, pavisam noteikti kādā ballītē iespēja iegriezties. Jā, es šogad neesmu vēl bijusi kaut kāda aizsēdējusies pa mājām. Mājasēdi turpina un dārzniecības visādas aktivitātes. Negribētu sacīt, ka vecums, bet var jau gadīties. Var jau gadīties, ka tas. Bet kamēr tev Lady Gaga liek mazliet kustēties gurnos,

0: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Svaiga vietējā bez piedevām. Svaiga vietējā bez piedevām. Svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēgt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
8: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
9: Signet banka piedāvā.
10: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
9: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
10: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
11: Ramtai,
12: rītī, rītī.
11: Kas tad tie ir? Tie ir
12: trādīdi. Un kas jūs esat?
13: Grupa?
12: Labrīt.

dienas, pirmās dienas tūri Liepājā. Liepājas stadions Daugava pulcēs ļaudis, kam sirdī mīlestība pret prāta vētru. Tāda kopīga atpūta, kopīga lieta dziedāšana, tāda mazie dziesmas vētki noteikti viennozīmīgi daļai tautas tie ir. Ar prātu vētru kopā. Jā, bet Liepāja noteikti nav vienīgais virziens, uz kuru plūst tauta. Daudziem pavisam cita puse šodien aktuāla. Tā mēs saņēmām ziņu arī rakstīja klausītājs Rinalds. Šobrīd brauc ar vilcienu uz Daugavpili. Viņam būs lieliska diena šodien. Pilsētā būs 26 grādi un radiešai kā tā pati frekvence kā Rīgai. Jā, internetā jau mūs var klausīties jebkur pasaulē un viena frekvence. Internetam jau viena sanāk, vai ne? Bet, draugi, kur jūs šodien dosieties? Pastāstiet mazliet viņu padalieties. Patiesībā ir tā, ka tos ceļus izsakot ir ārkārtīgi grūti. Nedēļas vidūcī pat vakar tieši ar draudzien runājām. Meklējām pēc kāda notikuma vakarā un tad nevarējām atrast tikai otrā rītā izrādījās. Tallinas kvartālā tur Žoržs Šiks nav uzstājies. Bergbazāra tajā laukumā. Bazāra vasaras koncerti. Tur arī regulāri notiek dažādi koncerti, bet pat tiem tad tikai otrā rītā pēc draugu storijiem var uzzināt. Nu, ļoti bieži mēs kaut kā novēlot. Nu, vismaz manā burbulī cilvēki ļoti novēlot uzzina par pasākumiem, kas it kā notiek, bet pat tiem maz sanāca dzirdēt, jo informācija seko informācijai, informācija pārklāja informāciju un var gadīties, ka tiešām kaut ko nesenāk ieraudzīt. Nu, rekur Kaspars piemēram raksta, ka visi dodas uz Smilteni. Smiltenē esot pilsētas svētku. O, šis ir labi. Sūti afišu Kaspar, sūti linku, lai es varu padalīties ar citiem. Jā, apstiprin. Labrīt, Cēsis vai Smiltene. Abās sākas pilsētas svētki. O, redz, tur jau var arī var par Cēsis Smiltene vienā galā vidzemē, tur jau var arī apvienot. Bišķi tur. Kādi šobrīd? Šoferīšu pienākumus kāds uzņemās un tad izbraukā izvadā visus lustēt gribētājus. Austis savukārt raksta, ka visi nedosies uz Smilteni. Viņš došoties uz Madonu. Es domāju, varbūt netais nogalē tiešām jāizbrauc uz Madonu. Madonā jau visu laiku kaut kādi svētki. Ja ne publiskie, tad privātie pa pagalmiem. Tāda arī skaitās. Visi skaitās. Tā kā iesūtiet, draugi, 27339933, padalīšos ar to, kur tad jūs dosieties, un tad padalīsimies un varbūt kādu iedvesmosim. Daiga raksta, ka viņi došoties uz Ķemeru svētkiem. Arī redz tur, tai pusē. Zaļumbāle savukārt Kimmela kvartālā, tepat Rīgā Zaļumbāle kopā ar Lauru Reiniku un labvēlīgo tipu. Nu, sveiki! Šovakar! Māji, kā tas man paskrēja garām? Te pat Rīgas centrā, Rīgas sirdī, paldies una par ziņu. Arī aspiež interested. Varbūt, ka tas ir virziens, kurā jādodās. Varbūt nekur tālāk ārā no pilsētas nemaz nav jābrauc. Paldies. Un Mareks raksta, ka Igaunijā VRC liela daļa brauc atbalstīt sesku. Marek, tu man pats aicināji uz Madonu tikko. un labrītiņ, Sandiņ, es kā jau visi no Smiltenes uz Valmieru un uz mājām. Nedēļa neesmu tur bijis, ceru viss vietā no Andreja, nu noteikti. Kas te pa nedēļu var notikt? Gan vasarā dažādi brīnumi var atgadīties. Un tāpēc jūs ziņām es saprotu, ka tā patiešām ir. Nu, turēsim draugi rokas pulsu un informēsim viens otru par aktualitātēm. Latvijā, kur būt, kur doties, vēl varat pasūtīt man vēl.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
0: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederības būvgružus. Tas ir Grāvējs. Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Radīti.
1: Jā, jāpiekrīt, ka tajā sanā dziesmā par cieloviņu, ka visapkārt zeme zied un tik neparasti brīvi iet, pat nedomājot cik. Nu, patiesībā 7:54, ja mēs konkrēti par laiku runājam. Jā, šī stundiņa kopā mums ir pārritējusi diezgan zibenīgi. Es domāju, ja tu kaut kur 8:00 biji plānojis tikt, tad cerams, ka jau tūmā esi vēl tikai atalpojies auto un tad jau tālāk kāpsi un iesi, vai arī, teiksim, kāp nos no divriteņa tieši šajā brīdī un meklē slēdzeni, lai to kaut kur piefiksētu līdz brītiņam, kad atkal vajadzēs. Bet varbūt tu šajā mirklī izritini sedziņu pludmalē, lai sākt savu dienu atpūšoties. Nu, jebkurā gadījumā es te palikšu kopā ar tevi līdz pat 11:00 un sargāšu tavu mieru, labsajūtu un gādāšu par labu mūziku. Nu, lai tā balstiņa, lai tā frekvence neizdziest. Miks galvenos, kas ar savu burvīgo kompozīciju, kad izdzisīs noslēgšo stundu, pēc tam tiekamies jaunā. Atā. Labrīt. Čau.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānā vairs nav akcenta uz globālu augšanu. Tā intervijā aģentūrai Leta atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Plašākus komentārus par līdzsabiedrības biznesa plānu viņš solīja sniegt vasaras beigās. Jautāts, kad un kādā apmērā Air Baltic būs nepieciešami valsts ieguldījumi, Kozlovskis sacīja, ka satiksmes ministrija no uzņēmuma sagaida dzīvot spējīgu biznesa plānu, lai tas ar zināmiem priekšnoteikumiem spētu sevi nodrošināt. Ministrs uzsvēra, ka biznesa modelis vairs nevar būt tāds, kad nonākot strupceļā ir atkal summa X, ko valsts kaut kādā veidā mēģina ieguldīt. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs uzņemti 3518 skolēnu un pat laban tās ir nokomplektētas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā. Tāpat 10. Klašu komplektēšana ir gandrīz beigusies Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, Zolitūdes gimnāzijā, Rīgas Angļu gimnāzijā, Franču Licejā, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā, Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā un Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā. Joprojām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā aptuveni 250 vietas. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs un Lielbritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārvis vakar Tallinā parakstīja abu valstu atjaunināto militārās sadarbības vienošanos, kas paredz, ka Lielbritānijas kontingents Igaunijā tiks palielināts līdz 1200 karavīriem, kas ir par 300 vairāk nekā pašlaik. Kontingents tiks palielināts no nākamā gada pavasara, visticamāk no aprīļa, un tas arī turpmāk būs izvietots militārajā bāzē Tapā. Ukrainas parlaments vakar apstiprināja jaunās valdības sastāvu bez aizsardzības un ārlietu ministriem. Dažas stundas iepriekš deputāti par premjerministru apstiprināja Serhiju Korecki, kurš līdz šim vadīja valsts naftas un gāzes koncernu Naftogaz Ukraini. Atšķirībā no pārējiem ministriem kandidātus aizsardzības un ārlietu ministru amatiem parlamentā iesniedz nevis premjerministrs, bet prezidents. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizsardzības ministra amatam izraudzījies Ukrainas drošības dienesta vadītāja pienākumu izpildītāju Jevheņiju Humaru. Viņš iecelts par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju un Zelenskis gatavojas iesniegt viņa kandidatūru parlamentam apstiprināšanai amatā. Ģenerālmajors Humara jau kopš janvāra ir Ukrainas drošības dienesta vadītāja pienākumu izpildītājs. Viņš ilgu laiku strādājis dienesta speciālo operāciju centrā un pērn tika iecelts par tā vadītāju. RFS futbolisti vakar savā laukumā uzvarēja UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē un iekļuva otrajā kārtā. Rīdzinieki ar 2-0 uzvarēja Ziemeļīrijas klubu Belfastas Glentoran un divu spēļu summā uzvarēja ar 4-1. Bet uz Siguldas, Bobsleja un Kamaniņu trases sētas atklāts līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs pirmais brauciens. Uz 184 metrus garās betona sienas Latvijā pazīstamais grafitī mākslinieks Kivī 90 atsevišķos zīmējumos atveidojis bērnības ainu, braucienu ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Sienas zīmējuma projekta realizācija aizņēma mēnesi un divas dienas, bet darbs pie radošā risinājuma sākts aprīlī. Darbs ir unikāls arī tādēļ, ka tas pilnībā zīmēts ar roku, neizmantojot trafaretu. Tas ir Siguldas novada pašvaldības dāvinājums Bobsleja un Kamaniņu trasē sagaidot tās 40. Jubileju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Turpinam pamazām šķetināt jūsu nedēļas nogales plānus, lai arī iedvesmotos, padalītos ar citiem un varbūt arī kādu nomierināt, kuram varbūt jāstrādā šajā nedēļas nogalē un viņš domā, visi kaut kur traucos, man jāsēž mājās. Neuztraucies, citi varbūt arī sēž mājās, atpūšās, pārāvē, mazliet viņu pasauļo kājas. Jo negribas vairāk izlīst ārā no mājas. Nu, tā, lai kājas tikai pasaļojas. Es ar citu esmu viens no tiem cilvēkiem, jā. Es sauļoju kājas pamatā. Citādāk, es īsti neesmu apgūsi, kā var tā vienmērīgi nosauļot rumpija augšgalu. Jo taču var gadīties atsekt vairākas daļas pēcāk, un tad tur visādas strīpes paliek no pelkstīmiem un augšņām. Ir bijis gadījums, jā, ka es esmu sev iesauļojis tādu Latvijas karoga svītru pāri krūtīm, kad tieši tāds arī bija tas pelkastīmiņš. Nu, un tad nu, tāds, nezinu, tāds negativitātes zīmoks. es gribēju teikt, zekonu podlests, bet es nezinu, kā viņš tulkojās latviski, bet nu, tas paliek. Tas paliek līdz Ziemassvētkiem. Tā strīpa, un tad stilistiem dažādos pasākumos, filmēšanās vai citur ir jāmēģina mani samaskēt tā, lai dažādas apģērbas var uzvilkt man Latvijas karogu. Sarkans augšā, balts pa vidu un sarkans apakšā nevarētu tā īsti redzēt. Bet, starp citu, par pasākumiem runājot, labrīt šajās brīvdienās Aucē pilsētas svētka raksta Sanija. Noteikti pavadīšu brīvdienas tur, bet labvēlīgais tips būs tur uz Aucas sestrādē. Tā kā, draugi, ja pat labvēlīgais tips un Sanija, tad ko tam mēs? Masalacā raksta Toms Ērenpreis svētki, būšot jāaizbrauc. Sakārtājies raksta, ka dodoties ceļā uz Ādažu militāro bāzi. Dēls Niklaus dodas uz brīvprātīgo militāro dienas. Cik skaisti! Nu, ai, tev noteikti ir ar ko lepoties. Visi, kas dodas uz brīvdienu atpūtā, lai labi laikapstākļi novēlāja. Un sveiciens SVH ēter ļaudīm. Paldies, Aija, paldies. Ļoti lepojamies arī ar Niklāvu un viņa izvēli. Būt nomodā par mūsu valsti, ne tikai par to, kā mēs pārējie par rock'n'rollu. Un arī Dailis raksta, ka viņš šodien dodas uz Lielvārdi. Sākt savu 11 mēnešu valsts aizsardzības dienesta piedzīvojumu, Daili. Arī par tevi milzīgs lepnums. Jānis dosies uz Jūrmalu, uz nūdistu pludmali. Vai arī viņš man iesaka, ka Jūrmalā ir nūdistu pludmali. Iespējams, ka tā, tam manam vienmērīgajam iedegumam. ka jā, izskatās, ka jā. Paldies, kungi, es sapratu, ka tas ir ieteikums. Arī Ēriks iesaka, ka vajag sauļoties kailai, un Āris arī ir laicīgi noreaģējis un ieteicis kā opciju man nūdistu pludmali. Sapratu, kungi, sapratu. Sapratu, ka tas ir nevis jūsu gala mērķis, bet tas kā tad efektīvāk nosauļoties. Bet Andrejs raksta, ka kā es jau arī visefektīvāk paliekot atmiņā, ja mēs ņemam vērā to iesauļošanās tendenci. Man viss skaidrs par to, jā. Nu, paldies! Iesakiet vēl, bet varši uzzināt par tām vietām, gan, kur atpūsties nedēļas nogalā, gan arī kur kailam pasauļoties. Ainārs raksta, ka arī lielastē varot bez augšiņas nosauļoties. Nu, skaidrs, es jau domāju, ka tādas opcijas būs vairākas. Guns N' Roses, Paradise City.

Kas man neizsakāmi lutinie šajā rītā ar uzmanību, ar labiem vārdiem. Mīļš, jums paldies, Dailis un Arvis. Vispār te, nu, te iztīkušies tik jauki, ka sasmēlusies es, līdzīgi kā Rainis, esmu Sauli. Manim pietiks visam mūžam.

saka, ka visi džeki esot sākuši plosīties, tāpēc, ka nauris vienkārši nav. Tāpēc džeki atļaujoties mazliet padauzīties. Te man vispār laikam nauris jāsūt piekdienās brīvdienās. Te mēs te varam padauzīties pa galdu, kamēr runcis nav mājās. Iztēlojos tagad, ka mēs tādā lielā mašupā, tāpat SJK pagalbā plosamies. Mošpitā.

Turpinam, neatlaižam, lai tas mums rīta rosmas vietā. Guns N' Roses varētu būt katru rītu rosme. Tā ir tāda gan gara dziesma, to reti, kad atļaujamies izskandināt radio ēterā 6 minūtes galā. Garāks ir tikai Raimonda Pauli Popūrijas, tas ir uz 11. Tagad jau visi mīlīsās dziesmas, tik tad pār.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksis sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: svečiem ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: padarīti. Radīti.
1: Nu, daudz un dažādas vietiņas un lietiņas jūs man esat atsūtījuši par to, kuru var padauzīties. Vita atsūtīja vēl arī, ka Rēzeknes novadā svētku un ciek ļaudis aicināt uz to pusi. Daudz un dažādas aktivitātes ir vērts noteikti paskatīties. Aivars savukārt raksta, ka rīt 5:00 kaut kaili pavažu ezerā. Agri gan, bet vakarā 20:00 zeit. Laižu uz abiem. Aivars ir apņēmības pilns. Un Dunda, kas sklandraušu festivālu šajā nedēļas nogalē, raksta Ieva. Šodien vispār tik daudz pasākumu, ka nezinu, kā visu uzspēt viņu piebilst. Valdemāra pilsētas svētku un citi privāti pasākumi. Ziniet, draugi, ja jūs neesat izlēmuši, daram tā. Es jums piedāvāju tādu nelielu zīlēšanu, jo es esmu atradusi, ka šodien ir starptautiskā pasaulē atzīmētā emociju zīmju diena. Rakstiskā saziņa mūsdienās daudziem vairs nav iedomājama bez šīm emociju zīmēm, emoji. Un tāpēc es gribu jūs mudināt šādi apvienot emociju zīmju dienu ar nedēļas nogales plāniem. Ja tu gadījumā nevarat izvēlēties, daram tā. Atverat WhatsAppu. Nu, pirmkārt, atveriet mūsu to numuru, ja, 27339933, atveriet, kā jums radio SVH saglabāts mīļākais radio, vai mans rādiņš, vai favorite station, vai trāderit, nu, jebkā, es nezinu, kā jums esat mūsu saglabājuši, pieļauju, ka varbūt visdažādākie saglabātie varianti, un tad izvēlēties trīs beidzamās emocijas zīmes no savu biežāku pēdējo lietoto saraksta, ja, izvēlēties pēdējās trīs, un atsūtiet man. Es jums atsūtīšu, ko šis liecina par jums un par to, kā jums vajadzētu pavadīt gaidāmo nedēļas nogali. Tas darbosies. Nāk jau iekšā, paldies, draugi. Es tūdaļ pat pēc brītiņa pieķeršos un atbildēšu, kas jums nedēļas nogalē ir jāsadara, lai tas viss atbilsta tam, ko jūs esat iesūtījuši. Ok, es jau esmu tikusi pāri 20 iesūtījumiem, tas man varētu aizņemt pilnu dienu, un cits teiktu, ka es biju šim dīvaina šādi iebaržoties uz atlikušo darba laiku. Bet es teikšu tā, pati uzprasījos un ar mīļprātu pasakošu līdz tam, kas jums tur ir prātā. Atlasīšu, kas jūs pa cilvēkiem arī pie viena. Pēc brītiņa būvniecības aktualitātes es tikmēr ķeros pie tālāk.

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska parakstījusi līgumu par jaunas četru stāvu daudzdzīvokļu mājas projektēšanu un būvniecību Kuldīgā. Tajā būs 32 pašvaldības sociālie īres dzīvokļi. Eiropas Savienības fonda projekta mērķis ir uzlabot sociāli un ekonomiski mazais sargāto iedzīvotāju dzīves apstākļus un samazināt to personu skaitu, kas gaida pašvaldības palīdzību mājokļa jautājumā. Pašlaik Kuldīgas novada pašvaldības palīdzības reģistrā mājokli gaida 35 personas. Jaunajā ēkā būs 2 un 3 istabu dzīvokļi ar vidējo dzīvojamo platību 50 līdz 60 kvadrātmetriem. Pirmā stāva mājokļi daļēji tiks pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Katrs dzīvoklis arī būs apgādāts ar virtuves iekārtu un nepieciešamo sadzīves tehniku. Tāpat tiks veidot ēkas apkārtnes labiekārtojums. Tajā būs stāvlaukums automašīnām, apgaismojums, pievada, taciņas un rotaļu zona bērniem. Pašvaldībai vajadzēs meklēt līdzekļus balvu baseina neatliekamam remontam. Tas izriet no balvu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka teiktā vakar domes sēdē. Viņš apmeklējis peldbaseinu pēc balvu sporta skolas direktores aicinājuma un atzina, ka tā stāvoklis ir nevis kritisks, bet baseins īstenībā nav turpmāk lietojams. Proti tā vannas plēve ir atdalījusies no grīdas gandrīz pa visu perimetru. Saskaņā ar balvu mēra teikto, aplēses liecina, ka steidzamie remonti varētu izmaksāt ap 80 tūkstošiem eiro. Bet Jelgavā Bauskas ielā vakar būvdarbu laikā atrasts lādiņš. Tas uziec rakšanas darbu laikā un pēc atklājuma pie būvlaukuma teritorijas slēgta satiksme un ierobežota gājēju kustība un izsaukti sapīri. Incidents noticis vietā, kur plānots pilnībā atjaunot Dzirnavu un Bauskas ielu posmā no Jelgavas Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcas līdz jaunajam tiltam pār Platonas upi. Tur iecerēts pārbūvēt brauktuves segumu un izbūvēt apvienotu gājēju un velosipēdu ceļu, kā arī jaunus apgaismojuma un sakaru tīklus. Pēc būvdarbiem teritorija arī tiks labiekārtota, izvietojot soliņus, atkritumu tvertnes un velosipēdu statīvus un izveidojot jaunus apstādījumus.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.

Ziedu izpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

Oi, bišķiņ, slabi, jau muguri jau esmu zīlējot jums nākotnes plāns pēc tiem emoji. Tam ļoti, ļoti dažādu spektra ļaudis jūs esat. Tas skaidrs, bet ko var, nu, interesanti, ko var pateikt par tiem trīs pēdējām emociju zīmēm, diezgan interesanti. Diezgan kaislīgi dažas dzīvo. Citi visu laiku ņirdz, kā es skatos dažādos diapazonos, no vieglas maidiņa līdz smiekliņa vai līdz asariņai. Bet, nu, strādājam. Man vēl palikuši kādas, skatos, 40 atbildes. Tikmēr Spice Girls ar Viva Forever.

0: ienākuši palīgā mani mīļie kolēģi.
1: Nu, puiši. Nu, kas tev ir noticis?
2: Kur tu tā, kur tu viena tā palīdzi?
1: Parādi pušumiņu.
0: Nē, man viss ir labi.
1: Uzmērēsim
2: uzmērēsim jodu.
0: Nē, man viss ir labi. Klausos Spice Girls un skumstu. Nē, klausītāji mani atbalsta.
2: Ko tu spēlē?
0: Spice Girls.
2: O, tā ir, tur var apraudāties.
0: Šitā kolosāla ciesma Viva Forever.
2: Vai, vai.
0: Jā.
2: Tas par Anglijas izlases.
0: Acīm redzot, jā. Rolands jau raksta 100 gadus nav dzirdējuši to dziesmu.
2: Spice Girls, meitenes, vīra, brilļu, rāmji.
0: Wow.
2: Beckhema, Dāvida. Dāvida, brilļu, rāmji.
1: Viņam starp citu ļoti labu vistu kolekciju.
0: Vistu? Jā. Esmu skatījusies, jā, jā. Esmu skatījusies.
2: Jā. Nu,
0: varētu vadījot, ne? Jūs, kad jūs pēdējo reizi?
2: Nē, šito lūdzu izbeidz. Kad jūs mēs ne tāpēc tad esam nākuši.
0: Puiši.
2: Nē. Šitādas vaļības mēs nevaram. Cevišķi kolēģu vidū izplatīt.
0: Jā.
2: Šitādu grābstīšanu.
0: Nu, labi.
2: Viva Forever. Re, kas
1: bet
2: viņiem? Kad Viva Forever
1: iedod? Spice Girls, kad
2: iedod?
0: A ko?
2: Kad tu atceries kaut ko tādu?
0: Mozie, mīļa.
2: Mums Viktors Buntovskis. Dziesma parasta meita. Tas pats
1: prīkst. Kas būs nākošais pa gabalu? Viņa kaut kāds roks, kaut kāds...
0: Tālāk?
1: Nu jā, kas būs nākošais?
0: Tālāk būs reklāmas.
1: Nē, uzliekam kaut kādu dziesmu.
0: Nu kāda tu gribi?
1: Nu vienalga.
0: Nu es tev uzliekam.
2: Kaut ko mēs tik sen esam dzirdējuši ārzemju dziesmu.
0: Es gribu tā ārzemju
2: dziesmu. Jā, ārzemju.
1: R.E.M.
0: Ed Sheeran?
1: Nu nē, tas ar gaudos.
2: Nē, kaut kādu jomajo.
1: Jomajo.
0: ACDC varbūt gribat paklausīties.
2: Jā. To Sanda, kur viņi dzied.
0: Nu labi, jūs man esat tādi maz mīļuki, kad nākamā dziesma UFO un Fredim no radio SVK.
1: Nē, mēs pieteiksim.
0: Piesakiet, lūdzu.
1: Un tā, dāmas un kungi, turpinājumā jūs klausīties kaut ko kolosālu. ACDC. Pareiz laiks 8:40.
2: Beidzot, mēs varam pateikt, jā!
1: Tunder.
2: Tā ir virīšīga antropogēdā kanalizācija.
0: Paldies, ka atnācāt. Man liekas, jūs tur sauc. Čau!
1: Sardeles!
0: Sanda! UFO un Fredis viesojās te mums. Viesu laikā būs arī tāds pats līdzīgs pārīts pēc 10:00, bet to mēs sagaidīsim. Paldies, puiši!

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīt Atlantijas laša filejas šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu!

0: Mer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīs.
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīs.
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
5: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Radīti. Radīti.
1: Ai, nu kā jums, draugi, iesākusies dieniņa? Kā ir? Viss iet no rokas. Jā, 8:50 minūtes pareizs laiks šajā brīdī. Puiši jau pirms brītiņa pateica, kāds pareizs laiks, bet es atšķirībā no viņiem to diezgan regulāri pasaku. Viņi to ir ņēmuši tā kā savu tādu tā kā principu, ka viņi nesaka, cik ir pareizs laiks. Es tādā ziņā bez principiem pārsvarā dzīvoju. Vieglāk, ja tev nav kaut kāda tāda principa, kas tevi ierobežo vai ieliek kaut kādā konkrētā rāmī. Un nu, varat pamēģināt vienu bez principu dienu, ka jums principā parasti neņemat griķus kompleksējās. Ļaujieties un paņemiet, es vienu dienu arī paņēmu, nezinu, kāpēc, kaut kā sakārojās. Nu, vienkārši sakārojās, un tad, ja sakārojas, tad vajag mazliet viņi arī ļauties tādām vaļībām. Vakardien pirmo reizi biju Agenskalna tirgū. Un nolēmu sev ieviest arī tādu principu, ka kamēr tu ēd kūkas testa režīmā, tikmēr tas nevar skaitīties pa īstam un aiziet uz gurniem. Un tad es nobaudīju vairākus desertiņus, dažādus kūciņus, un pirmo reizi pamēģināju tādu kūku, kas ir tā kā kaneļa maizīte ar kruasānu kopā. Pildījumus dažādus paņēmu ar ķiršiem, ar vaniļu, ar riekstiem un krēmu, ar šokolādi tādu maizīti, ar vienu tādu pončiku, nezinu, kā viņi tagad saucās, bet agrāk saucās pončiks. Un viņā iekšā bija arī zemenes ar krēmu. Nu, vienkārši, nu, arī vēl tādu batoniņu, kur bija tā kā, viņš bija tā kā kokosrieksti šokolādē. Nu, visu kaut ko izmēģināju testa režīmā. Vienkārši testa režīmā. Jo padomājiet, cik bieži mūs arī izaicina uz kaut kādām aktivitātēm un saka, tas neskaitīsies. Piemēram, pārbaudas laiks darbā, ja? Pirmie 3 mēneši tev jebkurā brīdī pēc tam var atlaist vai paziņot, ka tu tomēr neskaities. Tieši tā es arī sacīju tām kūciņām, kas nāca pie manis, tieši virzienā, un es sacīju, dāmas, laipni lūgtas, bet var gadīties, ka tas nemaz neskaitās. Ko sakat par šādu variantu?

0: Jūs man visi esat gatavi pavilkties uz to testa režīmu. Dažādās, nu, jomās. Prasat, cik pie kūkām testa režīmā skaitās visas. Cits prasat, pie sievietēm. Nu, pie sievietēm tur jāskatās. Dažas tomēr varbūt ir jāņem mājās.
1: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena. LV. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs uzņemti 3518 skolēnu un pat laban tās ir nokomplektētas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā. Tāpat 10. Klašu komplektēšana ir gandrīz beigusies Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, Zolitūdes gimnāzijā, Rīgas Angļu gimnāzijā, Franču licejā, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā, Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā un Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā. Joprojām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā aptuveni 250 vietas. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānā vairs nav akcenta uz globālu augšanu. Tā intervijā aģentūrai Leta atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Plašākus komentārus par līdzsabiedrības biznesa plānu viņš solīja sniegt vasaras beigās. Jautāts, kad un kādā apmērā Air Baltic būs nepieciešami valsts ieguldījumi, Kozlovskis sacīja, ka satiksmes ministrijam no uzņēmuma sagaida dzīvotspējīgi biznesa plānu, lai aviokompānija ar zināmiem priekšnoteikumiem spētu sevi nodrošināt. Ministrs uzsvēra, ka biznesa modelis vairs nevar būt tāds, kad nonākot strupceļā ir atkal summa X, ko valsts kaut kādā veidā mēģina ieguldīt. Pirmdien uz Ukrainu dosies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Tā vēsta labdarības organizācija Ziedot LV. Humānās palīdzības sūtījumā būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedēja automašīna Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīna slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Armītes Cīrules vienībai, satelītsakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamas preces. Jaunos ASV triecienos Irānai pagājušajā naktī ir trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai, ostas pilsētā Bandarabasā un diviem tiltiem, tā vēsta Irānas valsts medī. Saskaņā ar to ziņoto uzbrukumā nogalināti 4 un ievainoti vēl 4 cilvēki. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs un Lielbritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārvis vakar Tallinā parakstīja abu valstu atjaunināto militārās sadarbības vienošanos, kas paredz, ka Lielbritānijas kontingents Igaunijā tiks palielināts līdz 1200 karavīriem, kas ir par 300 vairāk nekā pašlaik. Kontingents tiks palielināts no nākamā gada pavasara, un tas arī turpmāk būs izvietots militārajā bāzē Tapā. Bet Itālijā tiesa piespriedusi bijušajam autoceļu uzturēšanas uzņēmuma Autostrade per Italija vadītājam Giovanni Castellucci 12 gadu cietumsodu saistībā ar Genovas Morandi tilta sabrukšanu un 43 cilvēku bojā eju 2018. Gadā. Viņš tika atzīts par vainīgu šajā katastrofā, kas ir viena no smagākajām infrastruktūras avārijām Itālijā pēdējo 10 gažu laikā. Vēl 31 apsūdzētajam tika piespriesti no nepilniem 2 līdz 11 gadiem ilgi cietumsodi. Lielākā daļa no notiesātajiem bija vadošos vai tehniskos amatos autoceļu uzturēšanas uzņēmumā. 2018. Gada augustā spēcīgas lietus gāzes laikā iegruva aptuveni 200 metru garš tilta posms un vismaz 30 vieglās automašīnas un 3 krāvas auto nogāzās no 45 metru augstuma uz apakšā esošajām dzelzceļa sliedēm un divām noliktavām. Katastrofā gāja bojā 43 cilvēki un 16 tika ievainoti. Ekspertu izmeklēšanā tika secināts, ka tilts bija smagi bojāts nepietiekamas apkopes dēļ. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Labrītiņ, draugi! Jaunā stundā pie mums ciemos Ieva Zāle man atnākusi uz darbu ar veselu maišeli saldējumiem. Esat kaut kam darībās zaudējusi?
4: Jā, labrīt!
3: Labrīt!
4: Ko tu tur? Nu, mums tur? Nu, es Oskaram teicu.
3: Mūsu kolēģim Oskaram administrācijā.
4: Jā, vakar teicu viņam, es saku, Oskar, ej mājās, ir jau pus seši vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš saka, labi, es saku, nu, uzsitam vēl to, mums tagad tāda aktivitāte, tas boksamais.
3: Jā, redzēju, boksamais, kur nu, parasti krogos nu, un tādās vaļīgās vietās ir.
4: Jā, nu, briesmīga lieta, bet ja viņi ir, tad jālieto.
3: Nu, kā UFO jau man saka, sarunājam čomus, nonesam pagrabā, ko tad stāv.
4: Jā.
3: Un kas mēs ar UFO par čomu sarunātājiem? Es viņiem saku, ko tad kādu reizi esi čomu sarunājis un kad tu redzējis, ka es ar kādu atnāk?
4: Jā, bet kur arī tu esi redzējis, ka kaut kas stāv uz galdu un kā tad tu nepacienāsies, ja tur ir tā maizīte vai kūciņa?
3: Nu,
4: ja ir, tad tu ņemsi ja viņš ir, tad tu pa viņu tur klapēsies. Un es Oskaram saku, es citīšu ar labo roku un to ar kreiso, domājot, ka viņam tā kreisā varētu būt vājāk nekā man labā. Nu, protams, ka viņam ir, cik viņam 21
3: gads. Nu, tik jauns, visai iekšā.
4: Nu, protams, ka viņš tur divreiz vairāk ar to kreiso, saku, nu labi, tu viss tas rīt nāk saldē.
3: Jo tev piešauta roka tajā vecumā ir, nezināju. Labi, tad tādā gadījumā tu zaudēji viņam sitienos pa boksa maisu un atnesi saldējumu par sodu.
4: Saldējums,
3: nu, labi, tad tik turpiniet sadarēt. Man patīk, ka parādās ēdienas darbā. Tu jau zini, visiem patīk. Starp citu, es te ar kolēģiem no...
4: Kuriem?
3: Ēterā mani. Mums tie klausītāji, viņi daudz jau ir kolēģi, viņi jau ir ārpuši tāda kolēģi. Viņi rada saturu un pievieno to vērtību mums ir dienas, un tāpēc viņi man tādu dārgu, viņi man te šodien atbalsta simtiem tūkstošiem. Bet un mēs sarunājām tā, šodien ir starptautiskā emoji diena. Starp citu, zināji?
4: Jā.
3: Jā?
4: Nē, nezināju.
3: Nu redzi, ko tad tu saki. Jā, sadram nezināju. Sadram, ka tu nezini, kas viņus rada. Nu, tos emoji rada tāda starptautiska bezpaļņas organizācija, lai vienoti būtu tie simboliņi vairākā operētāja sistēmām. Un te es klausītājiem lūdzu iesūtīt pēdējos trīs no sava WhatsApp tā pēdējo lietotu, lai raksturotu viņus kā personības un piemeklētu viņiem izklaidi nedēļas nogalē. Paskaties tagad WhatsAppā, kas ir tavas pēdējās trīs emociju zīmes, ko tu esi lietojis. Es tev uzreiz tiešsaistē pateikšu, kas tev ir jādara nedēļas nogalē.
4: Es tev varu
3: nosūtīt. Nu, bet tu vari varbūt arī mutiski aprakstīt. Nu, taču kā jau rakstās?
4: A kā viņi liekas? Viņi uz leju iet? Viņi skaitās rindā uz leju vai rindā uz...
3: Interesanti, ka tevi tāda pieeja. Es domāju, ka beidzamie ir tie, kas tur pašā apakšā stūrī labajā.
4: Nu, labi. Nu,
3: tur kas ir... tev tur ir?
4: Nu, tur ir šī tā sēņa.
3: Aha, atstiņa saukšā izbesīta.
4: Izbesī. Tad ir tā sēņa. Tāda sažmiegtā. Kas tas tās?
3: Sapratu.
4: Un tad ir... Nezinu. Tā meitene ar tādām rociņām gaisā viola tā
3: krekuņā. Man tavu dzīvi, Tādas diezgan, nu tev zini, kas tev vajadzētu? Tu bišķiņ vajadzētu nedēļas nogalē aizbraukt uz kādu zaļumu bāli.
4: Saki?
3: Paņirkt par kaut kādiem jokiem veciem.
4: Kad atcerēties, ka ir arī prieks dzīvē.
3: Nu, kaut kādu prieku varbūt. Ai, man otrā sākās, otrais metiens sāka nākt iekšā. Jā. Es jau pagad, pirmo metienu atbildēju, draugi nāk atkal iekšā.
4: Jūs... Nav kāds tāds manējais, kuram arī ir tur mē un vā.
3: Ieva man tagad, nē, tādi vairs nav. Tādiem jau es esmu aizsūtījis, kas jādara nedēļas nogalē. Man nāk otrs metiens, es jau pirmiem simtiem tiku cauri. Labi, draugi,
4: bet tūlīt. Pozitīvs.
3: Labi, Ieva, tagad tev es teikšu čau. Man tagad jāpaspēj draugiem atbildēt. Nāciet, protams, pēdējais trīs emočiju dzīmes WhatsAppā. Oj, ka man Agne, Vladimirs, Aivars jau ir jāatsūtījuši. Protams, steidzos. Mārcis arī grib zināt, kas viņam jādara. Labi!

0: Tev interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmierā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas. Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18.

0: 3. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Rīgā sporta ziņā jau rādījās ar studiju Rīgā Anatolijs Nikrepāns. RFS futbolistu UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē savā laukumā 2-0 pārspēja Belfastas Glen Toran komandu no Ziemeļīrijas. Divu spēļu summā uzvarēja 4-1 un iekļuva otrajā kārtā. Vārtus RFS labā guva Modu Seidī un Jānis Ikaunieks. Kvalifikācijas otrajā kārtā RFS tiksies ar Islandes klubu Vestri, kurš pērn ieguva Islandes kausu, taču izkrita no Virslīgas. Pirmā spēle 23. jūlijā Rīgā. Šajā pašā dienā Rīga futbola klubs viesos spēlēs Ziemeļmaķedonijas komandu Skopjes Vardar. Futbola klubs Liepāja Slokā, nevis Liepājā, tiksies ar Vīnes Austrija, bet Auda viesos spēlēs ar Bukarestes komandu FCSB. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase nāciju kausa fināla turnīra pirmajā spēlē cīnījās 1-1 ar Izraeli, bet otrajā ar 2-0 pārspēja Portugāli. Latvijas komandā spēlē atgastoči ar Gustavu Auziņu un Mārtiņš Pļaviņš pārī ar Kristiānu Fokoretu. Sieviešu turnīrā Līva Ebere un Daniela Konstantīnova, kā arī Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova vispirms spēlē 1-1 ar Čehiju, bet pēc tam ar 2-0 uzvarēja Norvēģiju. Vīriešu komanda šodien spēlē ar Norvēģiju, bet sieviešu izlasē ar Itāliju. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Ljubļinā Eiropas čempionātā 94-60 pārspēja Rumānijas vienaudžas un turpinās spēlēt par 9. līdz 12. vietu. Latvijas komandā 27 punktus guva Rolands Šulcs, 16 Markus Graudiņš un 14 Mārtiņš Kilups. Sestdien pirmajā spēlē turnīrā par 9. līdz 12. vietu Latvijas basketbolisti tiksies ar Izraels vienību. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāta pirmajā spēlē turnīrā par 17. līdz 24. vietu 40-34 pārspēja vienaudžus no Čehijas un turpinās spēkoties par 17. līdz 20. vietu. Latvijas izlasē Valdis Kalniņš guva 12 vārtus, Marks Lilienfelds 10 un Leonards Valkovskis 8. Šodien pulksten 19.30 spēle ar Serbiju. Toms Skuiņš un Kriss Neilands daudzdien velobraucē no Tour de France 179,1 km garajā 12. posmā ieņēma attiecīgi 75. un 169. vietu. Grupas finišā par uzvarētāju kļuva Beļģis Tims Merlie. Kopvērtējumā līderis joprojām ir Slovēns Tadejs Pogačars, viņš par 3 minūtēm un 36 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju Dāni Jonasu Vingegordu. Skuiņš pakāpās uz 72. vietu, bet Neilands noslīdēja uz 104. 41. vietu. Latvijas čempiones un Latvijas Igaunijas basketbola līgas čempiones Valmiera Glasvie komandas pretinieces FIBA Eirokausa grupa turnīrā būs Francijas vienība Elan Šalon, Tallinas Big Bank Kalev un Kosovas vienība Baškimi. Par valmieriešu pretiniekiem, ja nepārvarēs FIBA čempionu līgas kvalifikāciju, kļūs arī Manisa no Turcijas vai Manchester no Lielbritānijas. Latvijas čempiona TTT Rīga komandas pretinieces FIBA Eirokausā būs Rumānijas komanda Universitāte Kluž, kāda no FIBA Eirolīgas kvalifikācijas zaudētājām, Karolo, Brno vai Venēcija, kā arī viena no FIBA Eirokausa kvalifikācijas uzvarētājām, Ramlas Elitstur no Izraēlas vai Protejas Volas no Grieķijas. 8. augustā Speedway Grand Prix Rīgas posmā ar īpašo ielūgumu startais Daniels Kolodinskis. Starp pamatsastāvu dalībniekiem ir Andžejs Ļebeģevs. Kolodinskim šīs būs otrās Grand Prix sacensības. Iepriekš Latvijas posmā 2024. gadā viņš arī startē ar īpašo ielūgumu un ieguva 3 punktus. Rezervisti būs Aleks Mihailovs un Jevgeņijs Kostigos. Dienu iepriekš Biternieku Speedway stadionā arisināsies pasaules kausa izcīņas pusfināls ar Zviedrijas, Dānijas, Latvijas un Norvēģijas izlašu piedalīšanos. Ieva Malna Itālijā Eiropas 18 čempionātā vieglatlētikā pārliecinoši kvalificējās pusfinālam 100 metru sprintā. Viņa savā priekšskrienē finišēja otrā rezultātu 11,62 sekundes, kas ir tikai par 4 sekundes simtdaļām sliktāk nekā viņas pašas Latvijas U18 rekords. Emīlija Vīksna un Katrīna Daudzvārde kvalificējās iekšējās pusfinālam 400 metru distancē, bet Ieva Kauliņa septiņcīņā pēc pirmās sacensību dienas ieņem piekto vietu. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Dēra Semeņistē pārējā šveicieti Naima Karamoko Romas VTA 125 turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā ar 2-6 un 4-6 piekāpās Rutuģē Bohosalē no Indijas un Li Jujuņai no Taivānas. Mārtiņš Sesks un Renās Francis šodien sāks pasaules rallija čempionāti jeb VRC sezonas 9. Posmu Igaunijas ralliju. Šodien pirmiem 7 ātrumu posmi risināsies no 13. Līdz 2020. Sacensību tiešai GO3 Sport 1 kanālā. Savukārt Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase šodien Brno, Čehijā pasaules kausā turnīrā par 9. Līdz 16. Vietu 2018. Tiksies ar vienaudzēm no Čehijas. Tiešai LTV 7. Kanālā.
0: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm, Anatolija. Pirms ķeramies pie tava Anatolija noslēpuma jautājuma, es tev gribu teikt šādi. 1994. Gadā pirmo reizi pasaules čempions tika noskaidrots pēc spēles 11 metru sitienos. Vai tā ir atbilde? Nav. Pēča, tu netrāpīji.
1: Par to nebūtu. Es sāku domāt, pagā, kāpēc tās teksts.
3: Pēča, ja domā, pēča cer atbildēt reiz pirms tava jautājuma.
1: Nu, neredzi tās
3: varbūt kādreiz pabeigsies.
1: Jā, nu, kāpēc jautājums visnotar būtu loģiskas pirms finālu.
3: Kad
1: kāpēc
3: pirmo
1: ne?
3: Reizi kāpēc pasaules ne? Čempioni kāpēc? Tika noskaidroti pēc spēles metienos.
1: Brazīlija, Itālija, Barezi un Bādžā esi garām.
3: Vai, cik skaisti.
1: Brazīlija uzvarēja to
3: reizi. 94. Gadā.
1: Jā.
3: Oi, pēču, redzi, Anatolijas jau zina par
1: pēču. Pēču, pats to zināja arī bez tā, ko
3: jā,
1: es nu pat
3: pateicu. Vienkārši, forši būtu reizi jūs spēlēt Anatoliju noslēpumu tādā veidā, ka kāds iesūtīts ir iesūtīta atbilde.
1: Vajadzētu kādu veicināšanas balu tam, kurš trāpīs kādreiz.
3: Jā, arī varbūt, bet ka ir iesūtīta atbilde, un Anatolijam ir jāizdomā jautājums.
1: Jā, nu man ir rezervs variāti.
3: jā. Labi, bet par ko šodien? Pirms tam gan es pastāstīšu, atgādāšu, ka ir arī vērts pacīnīties, jo mums tas ir konkurss ar balvām, un šajā nedēļā Anatolija noslēpums izskan kopā ar Infinity Paddle, kur, ja meklē vietu, kur izbaudīt padelu, vislabākajā atmosfērā, tad dodies uz Infinity Paddle, modernāko padelu klubu Rīgā ar augstiem grieztiem, plašiem laukumiem, lielisku atmosfēru, un mums tad apmeklējums divām personām ir balvā. Bet tad jautājums šodien, piekdienā, par ko?
1: Nu, protams, par futbolu un tieši gaidot finālu. 1930. Gadā pašā pirmajā turnīrā uzvarēja Uruguay. Pēc 20 gadiem, 50. Gadā, Uruguay vēlreiz ieguva titulu, un Uruguay tātad ir divkārtēji pasaules čempioni. Bet ar ko 30. un 50. Gada fināli joprojām tādi ir vienīgi?
3: Labi.
1: Ne tikai ar Uruguayas izlasi, tas saistās.
3: Labi, sūtiet draugi savu variantus 27339933 pēc otrajām sporta ziņām pēc 10:30. Lūkosim, kāda ir pareizā atbilde un kādu izlozēsim un apbalvosim. Bet tad lūdzu precizē vēlreiz jautājums.
1: Jā, ar ko tātad 1930. un 50. Gada fināli tādi joprojām ir vienīgi un vienīgie paliks arī līdz nākamajam pasaules čempionātam pilnīgi noteikti.
3: Aha. Jā. Labi. Nu, lai veicas,
1: ne tikai ar to, ka Uruguay abos uzvarē.
3: Šajā gadā Uruguay neuzvarē.
1: Pilnīgi noteikti neuzvarē.
3: Pat nekādi nevarēs. Nu, tad sūtiet, draugi. Es domāju, ka kādam jau ir kāda ideja par to, kas tas varētu būt. Un, kas zina, varbūt tā tiešām ir labākā doma pasaulē. Kompozīcijas nosaukums, ar ko turpina Karnevāla jūt un Evija Vēbere.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
1: Māksliniece Evija Zausājeva.
2: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest dagošus vai gruzdošus ērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslu Zuzeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
7: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsas Okini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
8: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
8: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Radīti. Radīti.
1: Jā, diezgan patīkami tā diena iesāc, tam rādās, ka būs. Nu, pat laikam stākļiem es vispār pat neņemos gausties. Tas jau pats par sevi saprotams, ka jūlijs var atnest visdažādākās vēsmas. Bet tajā pašā laikā, ielūkojoties mēnesi kalendārā, redzam, ka rūpes par praktiskām lietām un veselību var sniegt vislielāko stabilitātes sajūtu un mieru. Un šis esot laiks, kad pievērsties mājas darbiem, sakārtot dokumentus vai veikt sīkus uzlabojumus savā darba vidē. Pirms pieņemt lēmumu par jauniem pienākumiem, rūpīgi jāizvērtē savi resursi un laiks, ko esi gatavs ieguldīt. Nu, patiesībā tas var attiecināms būt arī uz jūsu romantisko dzīvi, sakārtot visu, vairāk pievērsties, rūpīgi padarboties un, kas zina, varbūt šodien veltīt laiku savā ģimenes ligzdiņā tās labi iekārtošanai vai arī pilnīgi no nulles sākt un vīt. Redzat, esat pamanījuši, ka tie stārķi arī nes stabu galos pa salmam un sāk jau kaut ko rosīties, varbūt kādai jaunai ligzdai kaut ko vīt. Novēl jums iemīlēties!

0: Jūlijā top filmas Apollo kino. IMAX formātā skaties animācijas filmas Miniori un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi lietderības būvgružus. Tas ir grāvējs.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piekdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

šo stundu noslēgs brīnišķīgā pašmāja apvienība, bet Habits ar dziesmiņu par windsurfingu, un tad jau mēs tiksimies jaunā stundā, un pie manas ciemos būs DJ Ella un Markus Rivā ar jaunu kompozīciju, kā varbūt šīs vasaras himnu draudzībai. Tiekamies! Tiekamies!

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 bērniem mazāk nekā gadu iepriekš, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Saskaņā ar tiem starp šogad reģistrētajiem jaundzimušajiem 2323 bija zēni un 2266 meitenes. 1. jūnijā Latvijā provizoriski bija 1,833,000 iedzīvotāju. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piemērojis 285,000 eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group. Centrs secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā ir pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāju spējas atmaksāt kredītu, tā neieguva informāciju par to esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tādējādi kompānija neseņēma pilnu informāciju un pienācīgi neizvērtēja patērētāju spēju atmaksāt kredītu, radot situāciju, kad tie izsniegti daļai tādu klientu, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt, un ļaujot viņiem uzņemties pārmērīgas kredītsaistības. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka ir sodīts par 6 gadus senu lietu. Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres amatu no šodienas ieņems Dace Melbārde, jo līdzšinējais parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis kļūs par ministres biroja vadītāju. Viņš šajā amatā nomainīs Kasparu Krumholcu, kurš apstiprināts par Latvijas vēstnieku Japānā. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemessardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi. ASV valdība ierobežojusi derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem. Jaunpieņemtie noteikumi paredz, ka studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt Savienotajās valstīs 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Vīzas pagarināšanu varēs pieteikt neatstājot valsti. Abas šīs grupas iepriekš ASV uzņēma bez fiksēta laika ierobežojuma. Jaunie noteikumi tiks oficiāli publicēti šodien un stāsies spēkā pēc 60 dienām. Spānijas ziemeļaustrumos mazapdzīvotā Aragonas reģiona daļā izcēlies plašs savvaļas ugunsgrēks, kura ierobežošanai var būt vajadzīgas vairākas dienas. Tajā jau ir izdeguši apmēram 7600 hektāru mežu un lauksaimniecības zemju. Amatpersonas atzinušas, ka šis ir viens no nopietnākajiem un sarežģītākajiem mežu ugunsgrēkiem, kurus Aragona pieredzējusi daudzu gadu laikā. Gaisa temperatūra tur pēdējā dienās ir sasniegusi 40 grādu pēc Celsija. Bet tepat Latvijā no svētdienas laiks pakāpeniski kļūs vēsāks un palaikam gaidāms lietus. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes liecina, ka brīvdienās atkal pastiprināsies ciklona ietekme un Latviju šķērsos nokrišņu zona. Vietām gaidāmas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Sestdien vēl būs karsts laiks un daudz viet gaiss iesils līdz plus 24-29 grādiem, bet svētdien maksimālā gaisa temperatūra būs vairs tikai 18-23 grādu robežās. Nākamās nedēļas sākumā izveidosies jauns ciklons ar centru pie Latvijas robežas. Līdz ar to palaikam līs, vietām lietus būs ilgstošs un iespējams arī stiprs. Dienas kļūs vēsākas un gaiss iesils vien līdz aptuveni 20 grādiem. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Strādājot, strādājot.
1: Jā, es kā intrigā iemetu, ko tad jūs kopā būtu varējuši radīt, bet tajā pašā laikā iedomājos vienu lietu. Labrīt, pirmkārt.
2: Labrīt, dārgā Sandra.
1: Labrīt, dārgā Ella un labrīt, dārgais Markus.
3: Labrīt.
1: Klausieties, ko es iedomājos? Jūs vispār kādreiz roku darbu esat darījuši? Vai kaut vai skolas laikā kādā pulciņā keramiku veidojuši vai auduši vai tamborējuši? Ir kaut kāds roku darbiņš, kas iet, nu, ko darījuši
2: Protams.
1: Esat?
2: Protams, man bija veikaliņš uz Melrose Avenue Amerikā un es tur tā tik vien šuvu un ārdi un šuvu, jā.
1: Ā, tu tā kā pielāgoji dizainēji tev apģērbs pats
2: jā,
1: savām rokām.
2: Man bija Rework Vintage un tad es tur taisīju visu kaut ko.
1: Oh, jā, jā, cik forši. Ir kaut kas varbūt saglabājies tagad?
2: Jā, var paskatīties at Rock Etiquette.
1: Aha!
2: Jā, Instagramā.
1: Starp citu,
2: tur
1: starp
2: ir daudz,
1: citu.
2: Tur ir daudz.
1: Ļoti labi. Jā. Tur es varētu arī kaut ko palūkoties. Nu, un tu, jaunais.
3: Nu, es krāmēju malku sabilē. Tas tomēr ir roku darbs.
1: Iemlēs, kad es izsitu pastūzi. Skaidrs, ir gan sabilē. Es esmu dzirdējis par daudziem rokdarbiem. Es dzirdēju, ka tur arī auto uz ķieģeļiem atstāja. Tā, nu, tīri praktiski un rokas palaižot. Bet, klau, jaunais kopdarbs, ko jūs esat radījuši, tas gan ir skaņdarbs un tas ir par jūsu draudzību. Kam arī aizmetņi meklējami, ja ne agrā bērnībā, tad... Nu, pasen.
3: Es domāju, ka tā noteikti ir vēla bērnība, vēla. Bet tā joprojām ir bērnība.
2: Man liekas, ka tie bija kaut kādi 17 gadi, kad mēs pirmo reizi satikāmies. Tā varētu būt?
3: Jā, bet tā mums vienkārši ir tāda viena kopīga bilde, kur man vēl ir breketes un...
2: Man ir vaigi kā kāmim tādi.
1: Babyface vēl.
2: Gatavojos ziemai tā.
3: Un man liekas, tas ir tāds pirmais, kur mēs varbūt esam bijuši kopā, jo tad mēs vēl nebijām pazīstami. Un tad, ja godīgi, mēs tā vairāk sadraudzējāmies ap 2008-2009 gadu.
2: Jā, tie bija īstie laiki, un mēs uzveicinājām Markus DJ-ot pie mums.
3: Jā, un es pat nebija nekāds DJ's. Mēs izdomājām, ka jā, tas ir Riga Fashion Week viens after parties, un mēs gribējām ietaupīt naudu.
2: Kā jau vienmēr Latvijā.
3: un es domāju, nu labi, tad es pamēģināšu varbūt pats spēlēt. Un kaut kā tik ļoti bija tāds labs vibes, un daudz cilvēku bija, un visiem ļoti patika, un kluba īpašniecei patika arī.
2: Jā, un ne tikai man arī Santiņai patika, un mēs tā nospriedām, ka viņš tāds, nu, smuks un jauns.
1: Jā.
2: Meitenēm patīk. DJ-ja
1: pamat vērtības.
2: Kāpēc ne?
3: Tas bija senets.
1: Nu, bija. Protams, ka dzīve ir ritējusi uz priekšu un dažādi pārbaudījumi nākuši ceļā un arī prieki un virsotnes. Bet tik un tā draudzība ir tomēr saglabājusies, vai ne, kaut kādā veidā?
2: 22 gadi, viena dziesma, Sandra.
1: Viena dziesma pa 22 gadiem, tad nākamajā būs vēl pēc 22 un tad pa mūžu kādas četras var izspiest.
2: Nu, redzēs, cik mums sanāk.
3: Nē, nu, es domāju, ka visam jānotika ir tā ļoti organiski un arī šis skaņdarbs notika ļoti organiski. Es biju arī domājis par to, ka es gribu dziesmu ar Elīnu un es biju domājis, kādu un ko un kas tas varētu būt, bet tad Elīna šobrīd pats strādā pie savu jaunu albumu un tad viņa atsūtīja man šo te demo, kas man ļoti uzreiz iepatikās un tas bija pavasarī un pavasar maija sākumā mēs aizgājām studiju un ierakstījām to līdz galam.
2: Jā, un starp citu šī dziesma ir tapusi sadarbībā ar Agnes Rakovskas Zvaigznāju studiju un šī dziesma ir tapusi sadarbībā ar jauniešiem, latviešu jauniešiem, kuri rakstījuši ir šo dziesmu speciāli man veltītā dziesmu rakstīšanas nometnē, tā kā mēs tikai ne tikai ar Markus esam šajā te projektā, bet tur ir daudz latviešu jauniešu, ļoti talantīgi.
1: Skaisti, jā, es esmu arī Zvaigznājā viesojusies arī uz šīm dziesmu rakstīšanas nometnēm, nu tādām sesijām.
2: Kad varēs dzirdēt tavu dziesmu?
1: Nē, es tikai klausījos palīdzēju kaut kā.
2: Sandi, tev ir nauri vajag uztaisīt
1: mums
2: arī.
1: Mums ir nauri jau ir, jā.
2: Kas jums vēl? Jums ir kombuča, jums arī ir? Ne? Nu,
1: jā, mums ir visādi.
3: Kas jums nav?
1: Visas biznesa pagrītes, mēs visu, ko tirgojam, sēdus rokas sprādzītes, bet tas turpēc tam es tev iedošu lingu. Jā, tātad jauns albums tev taps, un tur būs šī sadarbība. Tas nozīmē, ka tev albumā arī vajadzētu kādu sadarbību, attiecīgi, kad, ja tev plānosies kaut kas jauns.
3: Jā, attiecīgi, jā. Jo es 1. jūnija izdevu mini albumu Vasara, un tagad ir vēl vasara, tad turpinām baudīt vasaru.
1: Tu vari vasara kas... vol divi? Atvasara?
3: Nākamnedēļ iznāks vasara vēl vairāk, tā kā deluxe piedod Elīnas.
1: Tiešām!
2: Tagad iesprocies manā relīzē.
3: Es iesprocies savā relīzē. Iznāks, bet tur būs pāris remix klāt, bet citās, nāks cits sezons, un tur būs kaut kas cits.
1: Ir vairāki gada laiki.
3: Vairāk neko netiek.
2: Var rudenu,
3: vairāk neko netiek.
2: Ziemu var arī pavasari.
1: Tieši tā.
3: Dzīvosim, redzēsim.
1: Bet tieši tā, nevajag apstāties pie labi iesāktā, vajag turpināt, vajag attīstīt, un es domāju, ka arī jaunieši būtu tikai laimīgi, varētu paturpināt arī šādu te simbiozi, kur jūs kopā radat vēl vairāk un tā. Bet par šo kompozīciju konkrēti patvērums, vai mēs patvērumā, vai mēs varam teikt, ka draugi var justies viens otru, kā viens otru patvērumā, ja tā draudzība ir tāda īsta?
2: Jā, nu man liekas, tie gadi ir pierādījuši to, ka var. Es Markusam ļoti uzticos, viņam vienmēr var piezvanīt.
3: Es arī.
2: Ka man ir kaut kādas škrobītas uznākusi.
3: Es varu tā kā visu tā kā bez filtra pateikt.
2: Jā, mēs nefiltrējam.
1: Tad ir noslēpumi, bet jums par vienu par otru
3: noslēpumi,
1: ir
3: zināmi.
2: Noslēpumi, jā.
3: Arī, jā, ne, nu, jā.
1: Vai jūs uzticaties viens otram arī tādā profesionālā līmenī, kad, teiksim, ja ir jauns skaidrs, tad, hei, paklausies šo vai te ir.
2: Jā, jā, jā. Regulāri visu laiku.
3: Jā, jā, mēs viens otram dodam kaut kāds padomus, mācām ar kaut kādām jaunām lietām, vai tu redzēši to, kas ir jauns, jo tomēr no tā pasaules lietas priekš.
2: Viņš vispār zina visu par sociālajiem mēdījiem, viņš ir vienkārši sociālo mediju guru, un tad es mācos.
1: Viņš jau sūta arī kaut kādus smieklīgos rīliņus.
3: Jā,
1: sūta, nu, katram ir vajadzīgs tāds cilvēks. Es ar brālis, tāds brālis man regulāri sūta tos. Es pat nejodāju vairs sirsniņus pat likt visiem tiem smieklīgiem rīliem.
2: Vai ne, tad es jau sasūtu to palagu tev tur tāds desmit stāv.
1: Un tas jau ir tas līmenis, ka tev jau vairs uz katru nav jāatbild. Tas

0: Salikās, ka mēs tieši abi spēlējam šovakar kojotos.
1: Ja mēs neesam kopā tur spēlējuši, vai ne? Nē.
0: Jā, un rīt Markus arī būs Liepājā prātvērts afterpārtīs cukurfabrikā. Nākamdēļ Laimas Vaikols festivāls.
1: Tur es arī būšu.
0: Jā, tā kā tiekamies vasarā.
1: Atkal
0: mums jātiekās.
2: Jums visu laiku pārlēs. Jūs principā viens otram mašīnā jau varat sākt turēt savas somiņas, jā. Lai nebūtu jābārt grābējās. Un tad varbūt ceļavārdi jaunajai kompozīcijai Radio SVH ēterā. No abiem jums.
1: 22 gadu draudzības, viena dziesma, lai katram ir tāds draugs un lai katram ir tāda dziesma. Aizsūtiet šo dziesmu savam draugam šodien.
2: Jā.
1: Labāk.
0: Lai viss notiek.
2: Skaisti. Nu, es jau pirms brīža minēju, ka iespējams šī būs vasaras draudzības himna, lai tā arī top. Patvērumā DJ Ella un Markus Riva.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990.

0: eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nulgtavā.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99, salīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99, papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Genesis ar kompozīciju I Can Dance turpinājumā, un pēc brītiņa Anatolijas te ar sporta ziņām, un vari vēl paspēt iesūtīt atbildi, kas tad 1930. Un 50. Gadā futbola finālā bija tik īpašs, kas neatkārtosies. Nav atkārtojies līdz šim, kas zina, varbūt vēl atkārtosies. Iesūt savu variantu uz 27339933, un kas zina, varbūt tieši tu tiks pie apmeklējuma divām personām uz Infinity padālu.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: RFS futbolisti UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē savā laukumā vakar ar 2-0 pārspēja Belfastas Glentaran komandu no Ziemeļīrijas. Divu spēļu summā uzvarēja 4-1 un iekļuva otrajā kārtā. Vārtus RFS labā guva Hamodu Saidī un Jānis Ikaunieks. Kvalifikācijas otrajā kārtā RFS tiksies ar Islandes klubu Vestri, kurš pērn ieguva Islandes kausu, taču izkrita no virslīgas. Pirmā spēle 23. jūlijā Rīgā. Tajā pašā dienā Rīga futbola klubs viesos spēlēs ar Ziemeļmaķedonijas komandu Skopjus Vardar. Futbola klubs Liepāja slokā, nevis Liepājā, tiksies ar Vīnes Austrija, bet Auda viesos spēlēs ar Bukarestes komandu FCSB. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase Edgars Točs un Gustavs Auziņš, kā arī Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokorats nācija kausa fināla turnīra pirmajā spēlē spēlēja 1-1 ar Izraeli, bet otrajā 2-0 pārspēja Portugāli. Sieviešu turnīrā Līva Ebere ar Danielu Konstantinovu un Tīna Graudiņa ar Anastasu Isamoilovu vispirms spēlēja 1-1 ar Čehiju, bet pēc tam ar 2-0 uzvarēja Norvēģiju. Vīriešu komanda šodien spēlēs ar Norvēģiju, bet sieviešu izlase ar Itāliju. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Ljubljanā Eiropas čempionātā 94-60 pārspēja Rumānijas vienaudžus un turpinās spēlēt par 9. līdz 12. vietu. Latvijas komandā 27 punktus guva Rolands Šulcs, 16 Markus Graudiņš un 14 Mārtiņš Kilups. Sestdien pirmajā spēlē par 9. līdz 12. vietu Latvijas basketbolisti tiksies ar Izraels izlasi. Latvijas 20 vīriešu handbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāta pirmajā spēlē turnīrā par 17. līdz 24. vietu 40-34. Pārspēja vienaudžus no Čehijas un turpinās spēkoties par 17. līdz 20. vietu. Latvijas izlasē Valdis Kalniņš guva 12 vārtus, Marks Lilienfelds 10 un Leonards Valkovskis 8. Šodien pulksten 19.30 spēle ar Serbiju. Toms Skuiņš un Kriss Neilands daudzdienu velobrauciena Tour de France 179,1 km garajā 12. posmā ieņēma attiecīgi 75. un 169. vietu. Grupas finišā uzvarēja beļģis Tims Merlier. Kopvērtējumā līderis joprojām ir Slovēnis Tadejs Pogačars. Viņš par 3 minūtēm un 36 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju Dāni Jonasu Vingegordu. Skuiņš pakāpās uz 72. vietu, bet Neilands noslīdēja uz 141. vietu. Latvijas čempione un Latvijas Igaunijas basketbola līgas čempione Valmiera Glasvie pretinieces FIBA Eiropas kausā. Grupa turnīrā būs Francijas vienība Elan Šalon, Tallinas Big Bank Kalev un Kosovas vienība Baškimi. Par Valmieras komandas pretiniekiem, ja nepārvarēs FIBA čempionu līgas kvalifikāciju, kļūs arī Manisa no Turcijas vai Manchester no Lielbritānijas. Savukārt Latvijas čempiona TTT Rīga komanda, šīs komandas pretinieces FIBA Eirokausā būs Rumānijas vienība Universitāte Kluž. Kāda no FIBA Eirolīgas kvalifikācijas zaudētājām Karolo, Brno vai Venecija, kā arī viena no FIBA Eirokausa kvalifikācijas uzvarētājām Ramlos Elicur no Izraēlas vai Proteas Volas no Grieķijas. 8. augustā Speedway Grand Prix Rīgas posmā ar īpašo ielūgumu startais Daniels Kolodinskis. Andžejs Hribeņovs, kā zināms, ir starp pamatsastāvu dalībniekiem. Kolodinskim šīs būs otrās Grand Prix sacensības. Iepriekš 2024. gadā Latvijas posmā viņš arī startēja ar īpašo ielūgumu un ieguva 3 punktus. Rezervistu lomā būs Oļegs Mihailovs un Jevgeņis Kostigovs. Dienu iepriekš Bitrnieku Speedway stadionā risināsies pasaules kausa izcīņas pusfinālā ar Zviedrijas, Dānijas, Latvijas un Norvēģijas izlašu piedalīšanos. Ieva Malnič Itālijā Eiropas 18 čempionātā vielatlētikā pārliecinoši kvalificējās pusfinālam 100 metru sprintā. Viņa savā priekšskrējienā finišēja otrā ar rezultātu 11,62 sekundes, kas ir tikai pa 4 sekundes. sekundes simderiem sliktāk nekā viņas Latvijas 18 rekords. Emilija Vīksna un Katrīna Daudzvārda kvalificējās pusfinālam 400 metru distancē, bet Ieva Kauliņa septiņcīņā pēc pirmās sacensību dienas ir piektajā vietā. Vīksna priekšsacīšu skrējienā rezultātu 55,22 sekundes ieņēma otro vietu, bet Daudzvārda priekšsacīšanā ar personisko rekordu 56,03 sekundes ierindojās 4. vietā. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darija Simeņistē pāri ar šveicieti Naimu Karamoko. Romas VTA 125 turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā ar 2-6 un 4-6 piekāpās Rutuģai Bohasalei no Indijas un taivānietei Li Jujuņai. Mārtiņš Seskus un Renās Francis šodien sāks pasaules rallija čempionāti jeb VRC sezonas 9. Posmu – Igaunijas rallija. Šodien pirmie 7 ātrumposmi sāksies no 13. Un erisināsies līdz 20. Sacensību tiešai The Go 3 Sport 1 kanālā. Savukārt Latvijas 17 sieviešu basketbolistas šodien Brno pasaules kausā turnīrā par 9. Līdz 16. Vietu. Pirmajā spēlē 18. Tiksies ar vienaudzēm no Čehijas. Tiešai LTV 7. Kanālā.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par sporta ziņām. Man patīk, kā tu noslēdz kaut ko. Un tad, kad sporta ziņas ir beigušies, var saprast, ka tas ir noticis, jo tu tā paņem tās savas labas un tā atsit pret galdu divas reizes, un es saprotu, tas ir klikšķis man, kad viss ir noticis.
1: Nu jā, lai tu pamani.
3: Jā. Es jau izgāju pamani, jo beidzamās ziņas parasti ir par to, kas būs noticis, tiešaidē vērojams un tuvākajā laikā baudāms. Bet mēs tūdē ķersimies pie Anatolija noslēpumu, kas gan par tuvāko laiku neko neiezīmē. Tas runā par 30. 50. Gadu, par diviem fināliem, kas bija ievērojami kādu konkrētiem.
1: Jā, tas bija īpaši, un pēc tam tādi vairs nav bijuši, un šogad arī tāds nebūs. Jo 1930. Gadā pašā pirmajā pasaules kausa turnīrā futbolā un 50. Gadā uzvarēja Uruguaja, un tie bija vienīgie fināli vai izšķirīgās spēles, jo par titulu, jo ne jau visos turnīros bija tas augtās izslēgšanas spēles, bet tās bija izšķirīgās spēles par titulu. Abas reizes izšķirīgās spēlēs tikās divas Dienvidamerikas komandas, un tā līdz šim ir vienīgās tādas divas reizes. 30. Gadā Uruguaja pārspēja Argentīnu 4-2, un 50. Gadā Brazīlija Marakanā stadionā 2-1, mums par to bija. Par uzvaras vārtu guvēju, kurš apusināja visu Marakanā stadionu. Tikai viņš, Franks Sinatra un Romas pāvests to ir izdarījuši ar vienu kustību.
3: Yes. Nu skaidrs. Tā arī bija populārākā atbilde, jāatzīst. Jā, tā bija populārākā atbilde. Tu vēl parādījās tas, ka čempionātos šajos startēja 13 komandas, ka Itālija izstājās pirmajā kārtā.
1: Bija vairāk. Pirmajā bija 13, jā, taisnība.
3: Jā, tad turpēc. Nu, bija idejas. Vēl ļaudis bija kaut kādas zīmes meklējuši, kopīgās nianses alkuši, bet nu, šī bija
1: bet tas bija daudz vienkāršāk.
3: Jā, tas bija daudz vienkāršāk. Nu tā, bet tad darīsim sekojoši. Lozēsim no visiem pareizu atdošu autoriem to vienu, kas tiks pie apmeklējuma divām personām uz Infinity Paddle, tad ģimenei draudzīga vieta. Kaut ko Anatolijas kā.
1: Stop!
3: Un cilvēks, kas sevi iepriecinās, Patriks. Sevi un vēl kādu draugu noteikti, jo apmeklējums divām personām tev, Patrik, būs uz Infinity Paddle. To tu esi ieguvis 26184. Šis Patriks no visiem Patrikiem. Nu tā, Anatolija, nedēļas nogale klātu. Ko tu darīsi? Kā tu sevi lutinās? Distancēsies varbūt pilnībā no sporta pasaules
1: aizies
3: uz spā.
1: Šodien nedarīšu neko,
3: praksi. Jā, cik jauki.
1: Nē, nu ir dažas lietiņas tādas, kas jānokārto, bet
3: pasauļosies, varbūt.
1: Tas nav saistīts ne ar sportu, ne ar darbu, tas tā. Bet nu kā, rītā jau atkal sporta ziņas.
3: Jā.
1: Viens jau tas futbolstu priekšā.
3: Jā, bet to arī.
1: Tad ir vēl šis tas, jā, nu, svētdienas spidvē jāizbrauc uz Daugavpili. Vakarā fināls futbolā. Uz ko es paspēju?
3: Nē, nu tā vislielākā slodze tieši nedēļas nogalas pašā galiņā.
1: Nu, sportā jau tā ir. Svētdien jau nedēļas nogalēs lielākoties viss arī notiek.
3: Nu jā, un tad mēs ar tevi atkal pirmdien tiksimies un pastāstīsim viens otram, kā gājis.
1: Nu jā, un nākamā otrdien mums būs arī pēdējā futbola studija.
3: Yes. Vēl
1: pasaules čempionātam.
3: Tas gan jā. Nu tad uz tikšanos.

0: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidži krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums stāvā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skaties animācijas filmas Minjoni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
6: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi, 1,5 litri, 99 centi.
8: Top, top, top!
9: Signet banka piedāvā
10: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
11: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
10: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.

0: Radīti. Radīti.
1: Ne jau visi izmanto sociālajos tīklus, un tāpēc es pastāstīšu, kāpēc Madara šodien beidzot ir atnākusi darba kombinzonā uz rādio. Jo mēs te vienā dienā ar Ievu atradām viņas telefonu gaitenī un atstājām vēstījumu par to, ka uz darbu ir jānāk darba drēbēs, nevis seksīgā apģērbā. Jūs jau, draugi, būsiet ievērojuši, ka Nauris te vienmēr nokomentē, cik skaisti Madara izskatās. Nu, man jau arī vienā brīdī tas apnika, ko Madara šodien ir apvilkusi kombinzonu.
2: Jā, aizņēmos. No vīra drauga speciāli ar ķiveri un oranžā kostīmā smierdusies darba drēbēs. Un, zin kāda štela tikai nevar uzlikt austiņas uz ķiveres.
1: Uz ķiveres, jā.
2: Tomēr jāizvēlas vienas tās karjeras virziens būtu.
1: Pie pultas drošība tev nespīd jebkurā gadījumā. Tāpēc ķiveri var vilkt nost un mienīgi austiņas jau tā no skaļuma pastārgās no apkārtējiem trokšņiem. Vibrācija tik vien, cik no tramvaja garām ejot. Bet es par darba drēbēm vispār biju domājis kaut kādas savalkātas trenūzenes un darba kreklu.
2: Nu, tās man jāizņemās būt.
1: Tev ir kur augt, jā. Katram patiesībā citādas darba drēbes. Reiz Zimans Ziedonis teica, ka uzvelciet baltu kreklu, neiet rakt zemi, vai ne, jo darbs ir jebkurā gadījumā svētki. Tā kā katram savas darba drēbes un cits pašas labākās bikses pēc darba pakar. Jā, mājās.
2: Tas tāpat tās kā ar servīzēm, Sanda, vai ne? Kāds tur 10 gadus bufetē un gaida, kad atbrauks lielie viesi.
1: Gaida svētkus, vai ne?
2: Cits svētkus ņemam uzburu. Un manam kostīmam arī tāda, zin kāda pievienotā vērtība šodien ir, ka paši jau mēs to svētkus uzburam un paši to darbiņu iekrāsojam. Un
1: tieši
2: kāpēc,
1: tā,
2: ne?
1: Tieši tā, tāpēc man tā ideja, ka darbs ir svētki, ļoti patīk. Tā kā ar Madaru jūs tiksieties Madaras labākajā laikā. Jūs
2: tā,
1: labākajā
2: tas ir.
1: Laikā, bet tas mums visiem kopīgi. Tas būs pavisam drīz, tikmēr mēs vēl mazliet te iedzersim kafiju un pabaudīsim rītu. Tamīgi kaš ar espresso macchiato turpinājumā, tas tiem, kas varbūt kafiju nelieto, bet tikai audiāli uztver pamalkām vien.
2: Labrīt!

0: atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Paspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājas. Es tak teicu.
4: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina. Agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
5: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Nu viss čau, mums pienāca laiks atvadīties, draugi! Tiksimies jau pirmdien, lai superīgi nedēļas nogalē! Nomet šo! Kaut kas deg, dubra! DJ Rūd, Ozols un Krisī uz atvadām! Nomet šo!

0: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pierīgā šo pēcpusdienu ir jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi, īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīta intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, tur notiks prāta vētras koncerts. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remontdarbi. Tā uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir darbu posmi ar reverso kustību, kur pie intensīvas satiksmes var veidoties sastrēgumi. Bet kopumā valsts ceļu tīklā būvdarbi turpinās 72 posmos, daudzos no tiem ir pagaidu luksafori un jāplāno papildu laiks ceļā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 149 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, tostarp viens gājējs, trīs velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs aizturēts narkotisko vielu ietekmē un 212 sodi par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5%, jeb 216 bērniem mazāk nekā gadu iepriekš, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Saskaņā ar tiem starp šogad reģistrētajiem jaundzimušajiem 2323 bija zēni, 2266 meitenes un 1. Jūnijā Latvijā provizoriski bija 1,833,000 iedzīvotāju. Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Izmaiņas paredz, ka ārvalstu reflektantiem būs jāuzrāda starptautiski atzītu institūciju iesniegti valodas prasmes certifikāti, kuru derīguma termiņu iecerēts samazināt no 5 līdz 3 gadiem. Tāpat plānots noteikt minimālās prasības ārvalstu reflektantu sekmēm. Nacionālās apvienības pārraudzībā no nākusī ministrija ar izmaiņām vēloties panākt, lai studijām tiek uzņemti reflektanti ar pietiekamu akadēmisko sagatavotību un svešvalodu zināšanām. Tēvzemieši pašlaik par vienu no savām politiskajām prioritātēm ir izvirzījuši vēršanos pret migrāciju uz Latviju. Saskaņā ar nozares ministrijas datiem pērn oktobrī Latvijā bija teju 75,000 studentu, no tiem vairāk nekā 12,000 bija ārvalstu studenti. ASV valdība ierobežojusi derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem. Jaunpieņemtie noteikumi paredz, ka studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt Savienotajās valstīs 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Vīzas pagarināšanu varēs pieteikt neatstājot valsti. Abas šīs grupas ASV iepriekš uzņēma bez fiksēta laika ierobežojuma. Bet lielā daļā Latvijas upju un ezeru, kā arī vietām Rīgas līcī, ūdens temperatūra ir augstāka par 20 grādiem. Latvijas vīdes geoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka Rīgas līcī ūdens temperatūra galvenokārt svārstās ap 20 grādiem, bet Bulduros un Majoros ūdens vakarā bija iesilis pat līdz 23 grādiem. Tikmēr atklātas jūras piekrastē tas saglabājas vēsāk, piemēram, Ventspils ostā ūdens temperatūra šorīt ir 14 grādu, savukārt ezeros un ūdenskrātuvēs tā sasniedz 20-24 grādus, bet lielākajās upēs ūdens ir 19-24 grādus silts. Sinoptiķi brīdina, ka tuvākajā diennaktī lielā daļā Latvijas piekrastes ūdens jūrā var kļūt augstāks, jo pakāpeniski pastiprināsies dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio S.

0: 17. jūlijas ir mūsu aplaimojis ar savu ierašanos. Esiet sveicināti. Turklāt tik ātri tas notika, kā viens acu mirklis un piekdienā jau klāt. Nu, nav tādas darbdienas, kuru mēs bez tava labākā laika radios vai haviņos vadītu. Tā ir viena lieta, uz ko tu var paļauties šajā dinamiskajā pasaulē. Daži oranži un zelteni brīdinājumi par karstām gaisa temperatūrām mums šodien jāliek aiz auss, bet tavā labākajā laikā es rūpēšos, lai visos luksaforos, kas vien tev priekšā nāk šodien deg zaļā gaisma un darbs joks no rokas. Līdz 15:00 vadām šo darba dienu kopā. Mans vārds ir Madara Kilkucāne. Esi sveicināts Radio SVH Viļņos. Ceru, ka tev piekdiena iesākusies kolosāli. Tagad mēs sagaidām studijā Anatoliju Reipānu ar futbola studiju.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
2: Esiet sveicināti, cienījumie Radio SVH klausītāji un mūsu televīzijas skatītāji. Nu tā, nu sanāk. No 104 spēlēm 102 ir aizvadītas pasaules kausa cīņā futbolā, ir palikušas tikai divas. Vispirms, lai noskaidrotu bronzas medaļu ieguvēju un pēc tam arī galvenā pēdējā spēle titulu spēle starp Spāniju un Argentīnu. Pirmo reizi pasaules čempionāta vēsturē pasaules čempionāts finālā tiekas pret Eiropas čempionu. Par to nedaudz vēlāk. Vispirms par pusfināliem kopā ar futbola komentētāju Edmundu Novicki. Es sākšu citātu. Luis de Fuente pēc uzvaras pār Franciju pateica tā. Pasaules labākie futbolisti spēlē pret pasaules labāko komandu. Spānijas spēks, komanda nevis spilgtu personāliju apkopojums vienā komandā. Vai tu tam piekritīsi?
3: Pirmkārt, sveicināti skatītāji, klausītāji. Kopumā piekritīšu, protams, ka futbols nav tik... Kā lai pasaka, ka tu nevari sacīt, ka tur ir viens spēlētājs, ja tur ir 11 futbolus. Tāpat tas ir kopums un izšķir nianses un varbūt tāds neliels atšķirības starp tām top komandām, bet kopumā ir jāpiekrīt, jo kopš turnīra sākuma patika tas joks, ka ja tu gribi būt vārtus, tad tur Argentīnā tas skaidrs, ka jāpiespēlē Messi un Brazīlija juniors un tā tālāk. Un daudzām komandām ir viens šis līderis, kamēr Francijā tur tika nosaukti 6-7 uzvārdi, piespēlē tam un būs gūtie vārti. Tā kā piekrītu, bet tajā pusfinālā no Francijas tās jaudas pārāk daudz nepamanījām.
2: Nu jā, Spānija tagad ir 37 uzvaras bez zaudējumiem, atkārtots tieši Itālijas rekords. Nu, un mislēšanas spēlēs Spāņiem tagad ir 8 uzvaras pēc kārtas. Jā. Tā kā Spāņi sāka līdzīgi kā 2010. Gadā, toreiz viņi pirmajā spēlē zaudē Šveicē, tagad par viņiem daži pasmējās, ka viņi nešķiet pirmo spēlē, aizvedīja ar Kabu Verdi, bet Spānija atkal ir finālā. Brīžiem izskatījās, un to arī pēc tam Spāņu žurnālisti rakstīja, ka izskatījās, ka dieda šans nezina, ko darīt.
3: Man arī nepatika pēcspēles tie viņa akcenti, kad viņš vairāk koncentrējās uz kaut kādām piestašu lietām, lai gan vispār tur nebija nekāds sakars, lai daudz par to runāt, bet šajā konkrētajā pusfinālā Spāņi tīri apspēlēja prancūzus, tā kā arī pēcspēles komentārus to ideju viņam pietrūka, tad turpinot arī spēles apmulsuma brīžas. Es teikšu tā, ka manuprāt, Francija pirmo reizi saskārās tādu, varbūt otro reizi, jo tu pats, laikam, komentēji to pirmo spēli, kad Francija ar Senegālu tikās, un tas pirmais puslaiks arī bija nekāds Francijai, un Senegālieši labi aizstāvējās, un Spānija to paveica 90 minūšu garumā. Un tas, kas mani personīgi pārteica, tā pārteica Spāņu spēle arī bez bumbas, jo tomēr nācās arī Spāņiem aizstāvēties, nebija tā, ka Spāņi kontrolētu bumbu kosmiski lielu laiku. Un Spāņi pierādīja, ka ir virtuozi ne tikai spēlējot uzbrukumā ar bumbu, veidojot savas kombinācijas, bet arī aizstāvoties pret šiem Francijas talentu kalvi un pret Mbappé ātrumu un tā tālāk. Spāņi absolūti neutralizēja un tas bija pārteikums arī mani, kam gan tu, gan es, mēs sekojam futbolam ārprātīgi lielu laiku, bet redzēt, kā Francijas uzbrukums stāv uz nulī. Tas ne tikai vārtu gūšanas, bet vispār arī spēle, tas bija patiešām pārteikums.
2: Jā, redz, tā interesanti sanāk, ka Delefante ir vienīgais treneris, kuru Didier Deschamps zaudē 3 spēlēs no 3, nereizes nozvarēs vēl vairāk. Francija 29. Pēdējās spēlēs ir piedzīvojusi 5 zaudējumus. 3 pret Spāniju no tiem 5. Nu, laikam, jāsaka tagad ņemka ceri tuvākā laikā nekustosies. Argentīna, Anglija, protams, šai spēlē bija tik daudz zemtekstu, ka mēs pat vienu trešdaļu pat nemēģināsim pieminēt, bet tomēr šodien vēl es apstījos no rīta, ka Anglijā visi pārmet Tuhelam, ka viņš bija gļēvs treneris, ka viņš nobijās, ka tad, kad bija 1-0, tad vajadzēja turpināt spēlēt, nevis nomainīt tur Raisu, uzlikt aizsargu, vēl vienu aizsargu, aiziet dziļa aizsardzība, ar ko tas beidzās, mēs labi redzējām.
3: Nu, šis ir no kategorijas.
2: Atšķirībā no Scaloni, kurš gluži otrādi nomainīja aizsargs, uzdēja uzbrukuma grupas spēlētājiem.
3: Nu, un ar citu, tie, kas analizē futbolu dziļāk, kā reizi arī uzsver to, ka, ja Argentīna izlaiž papildus uzbrucēju, tad Lautaro Martinesu, tad arī Anglija ir jāatbild, jo skaidrs, ka Argentīna šmetīsies, soda laukumā būs vairāk papildus viens cilvēks, tev jāliek arī papildus viens aizsargs, tā kā tā bija drīzāk pat reakcija, nevis tas, ka viņš laicīgi norakās, tas par to, bet vispār kopumā šajā sakarā, nu, daļai taisnība, tāpēc, ka aizgāja Anglija galējībās un bija tā slavenā statistika, ka apmēram 20 minūšu laikā kopš Anglijas gūtiem vārtiem Anglija izpildīja divas precīzas piespēles vispār, un tas bija vārtsargam aizsapar.
2: Un ko būs kontrola? 12%?
3: 12% būs kontrola. Tagad tā bija galējība, neapšaubāmi, bet ja mēs runājam kopumā par to izvēli spēlēt ļoti zemu aizsardzību, nu, es teiksim tā, es pret to milzīgo jūru, laikam kaut ko, vai to upas plūsmu, kaut kur aiziešu pret plūsmu, jo, nu, Anglijas izlas arī strādā profesionāli, un viņi uzskatīja, ka šādā brīdī nosargāt rezultātu vislabāk būtu tādā veidā. Es tam uzliet varbūt atkāpēju, man patīk kaut kur iestarpināt pa Latvijas futbolu. Latvija spēlīja 90 minūtes tādā pašā manierē, no aizsardzības pavisam nesen bija apturējusi Norvēģiju Oslo, kur norvēģiem izšķirās, vai viņi brauks uz Kataru vai nebrauks uz Kataru, un viņiem bija arī gan tur Sērlots, gan tas pats Edegors, Zvaigznes, un 0-0 beidzās. Tā tur mūsu vārceks Roberts Uzols ar asiņainu pieri, bet viss laimīgi nosargā. Anglija bija aizstur tikai minūtes, tur nezinu, pusstundu vai 20 minūtes vienalga, un Angļu aizsargi, kas ikdienā spēlē Premjerlīgā, kur tiešām Anglija nav tā izlase, kas būtu tikai virtuoza darītāja ar bumbu. Anglijas izlase ir tāda komanda, kas prot arī aizsargāties, tāpēc tā izvēle sargāt rezultātu ar lielu cilvēku skaitu. Kopumā ideja ir skaidra, varbūt pārspīlēts tas izpildījums, bet ideja bija pilnīgi normāla un tā varēja sniegt rezultātu. Un iedomājies, ja nebūtu šādas stratēģijas, kā cilvēks saka, vajadzēja spēlēt tāpat, kā iepriekš vajadzēja presingot. Nu, un gal galā argentīnieši būtu izlīdzināši rezultātu kaut kādā izgainā 3-3, kur Messi pavaras brīvība, viņš apspēlē un iziet 1-1, un tad visa Anglija un visa pasaule kliektu, kā mēs sargājam rezultātu.
2: Nu jā, arī taisnība. Nu, tur jau ir tā lieta, ka treneris var pieņemt šķietami visidiotiskāko lēmumu, bet ja tas lēmums nostrādā, tad šis lēmums kļūst no idiotiska par ģeniālu lēmumu.

0: skolotāji paņēmis, ko viņš bieži vien arī to galveno principu arī pārņēmis, proti spēlētājs vienmēr svarīgāks par treneri. Nu, vēl, protams, visi ir izvilkuši vienu fotogrāfiju no 2007. gada. Tas ir Messi, un tas ir tas, kas vannā, tas ir Jamals. Protams, tā ir visīstākā nejaušība, jo tā bija tāda labdarības akcija, UNESCO saskaņota, un Jamal ģimene vienkārši loterijā, nu, viņam trāpījās. Jo neviens toreiz nezināja, visi zināja jau, kas ir Messi, viņš jau bija pietiekami pazīstams, bet slavens spēlētājs jau. Un tagad, protams, visu to fotogrāfiju atkal ir atraduši. Ja tur ir vēl viena bilde, kur arī Jamala mamma blakus. Un 2024. Gadā šo fotogrāfiju jau tad izvilka Jamala tētis un ar parakstu divu leģendu sākums. Nu, abas leģendas tiks iesaistīts ar palūkumā.
1: Redz, tu sacīji par treneriem, ka viens ir skolotājs un otrs skolnieks, nu tad te mēs varam mazliet pagriezt to ainu, un tā reiz ir otrādi, kad Argentīnas pusē ir skolotājs futbolists.
0: Tieši tā.
1: Vai auklīta futbolists šajā gadījumā. Un bebītis Jamal.
0: Mēs jau nezinājām, kā to bērnu toreiz turēt. Viņi tur mācīja, kā to zināt.
1: Fotogrāfs teica, jā, ka Messi bija apulses un nezināja, kā rīkoties, bet ātri aptvēris un norēģējis, un to rīkojies kā izprofesionāli.
0: Jā, bet ja par futbolu, vai Argentīnai izdosies neutralizēt Spāniju vai otrādi, vai Spānijai izdosies kaut ko izdarīt pret Argentīnu? Šeit ir tik daudz dažādu variantu, ka vai skolotājs pārspēs skolnieku vai otrādi, jo viņi ar viņiem ļoti labs attiecības, viņi bieži sazinās, un kā Scaloni Del Fuente teica, ka es ceru, ka mēs sazināsimies pēc fināla spēles, ka Scaloni man nezvanīs un neko nejautās pirms spēles toreiz.
1: Ja par finālu runā, tad ļoti sausi, tā garlaicīgi pasakot, varbūt jau teorija, un visi bukmēki ir vispārējais, ir apmēram 60% spāņiem un 40% argentīniešiem, bet kā būs laukumā, tas, ko tu teici, tur komanda pret individualitātēm, šeit atkal var sacīt, ka lieli meisteri Spānei un liela sirds Argentīnai, bet kāds atkal man iebildīs, bet vai tad spāņiem ir maza sirds, tā ka nu tur tie argumenti ir daudz un dažādi, es varbūt tomēr vēlos izcelt vienu citu vēl papildus, par ko arī jau tiek runāts, ka argentīniešiem tomēr tā viena dienaktas mazāk arī var daudz ko izšķirt, tad šī atjaunošanās, bieži vien mēs tiešām arī cevišķot Latvijā, kur futbols nav dienas kārtībā, numur viens, nesaprotam, kā tas notiek, cik vispār futbols ir.
0: Tik tā viena diena var ietekmēt?
1: Viena diena var ietekmēt nereāli daudz, jo futbols ir sporta veids, kur tev ir gan uz izturību, tev jānoskrien 10 km, sarostītā tempā, ātrāk, lēnāk, tad tur ir kontakts, tur ir sprinti, ir īsie sprinti, un nevelti futbolā, tu pats zini, tur divreiz divu dienu vai divreiz triju dienu laikā nekad nespēlē, jo tas vienkārši ir fizioloģiski. Var mēģināt, bet tā ir veselības bojāšana, un tu neparādīsi savu maksimumu, tu vienkārši būsi ar izpūstu gaisu. Tāpēc tā viena diena šajā līmenī, it sevišķi jaunajā formātā, kad ir viena spēle klātnākusi. Protams, ka tās vadošās komandas arī argentīnieši kaut kur ir menedžējuši, arī Messi grupu turnīra pēdējā mačā nāca tikai uz maiņu, tā kā tas viss ir svarīgi, kā tas viss ir sakrājies, tas nogurums un tas fons, bet tai pašā laikā, nu fināls ir fināls, kaut gan atkal, ja statistiski raudzīties, arī lasīju, ka biežāk uzvar komandas, kurām ir šī viena diena papildus ir bijusi, tā kā pat tīri raugoties šādā aspektā, tas ir liels iegums, bet es ticu, ka Argentīna iedos cīņu, ka Messi faktors, kurš joprojām savos 39 gados ir labāks nekā jaunāki spēlētāji, nekā superzvaigznes, citas superzvaigznes, kas spēlē Eiropā, tā kā Argentīna ir savi trumpi.
0: Jā, nu, Spānija ir viens no trumpiem, Spānija ir tikai piektā komanda, kas nokļūsa līdz finālam ar tikai vieniem zaudētiem vārtiem. Tāpēc Anglija bija pirmā, kas līdz arī 76. gadā vēl. Pēc tam bija Itālija, bija Vācija, bija Nīderlanda vēl 74. gadā. Un ja Spāņi tā arī pabeigs, viņi kļūs par pirmo komandu, kas uzver čempionātu ar tikai vieniem zaudētiem vārtiem. Neviena cita komanda to nav izdarījis. Bet vai Argentīna kaut ko tādu pieļaus? Jo tomēr Argentīna šeit vairākās spēlēs. Jā, tur var diskutēt par kaut kādām strīdīgiem tiesnešu lēmumiem un tā tālāk. Par to var bezgalīgi runāt, bet to spēļu galotnes Argentīna proti izvilkt.
1: Jā,
0: šis
1: ir labs punkts, jo es domāju, ka ja mēs runājam par situāciju 0-0 un sākas spēle, visticamāk arī futbols mēs pārtīk, bet visticamāk argentīnieši tomēr spēlēs tik zemu, ka šī Spānija statistika būs drošībā un Spāņa arī proti, teiksim, tā zaudējot bumbu nospēlēt pareizi, kas nozīmē, ka Argentīnai būs sarežģīta.

0: Ir izvirzīta svadība, būs sarežģīti veidot momentus spēles sākuma daļā, bet ar Argentīnu ir tas joks, ka tā ir komanda, kas ir hameleons, kas mainās ar spēles gaitā, kas spēlē tādā sarostītā
1: tempā. Un tur atkal Skaloni loma ar viņu maiņām. Un...
0: Gan ar maiņām, gan ar kopumā ar tādu spēles garu, ar tādu, pieņemsim, Argentīnu spēlē ar Šveici, tad ir finālu. Un atrodoties vadībā 1-0, man izbrīnīja, cik nepārliecinoši spēlē argentīnieši, nosēdās, un ne tikai nosēdās, bet ļāva veidot momentu Šveicē, un es vairs nepazinu pasaules čempions, bet tik līdz Argentīna ielēda vārpus, nu, tur vēl Šveicē sarkanā kārtīte, Argentīna atkal pilnībā mainījās, un kas vairs nāca
1: virsū. Un tur jau vēl esot bijis epizode, ka Skalonija saņēma labus padomus no viena no spēlētājiem.
0: Jā, Paredes.
1: No Paredes.
0: Paredes, tur arī bija par to daudz runāt, par to, ka futbols jau darbojas kā treneris. Turklāt centra pussargs, tāpēc arī... Ir tas secinājums, ka tie centra pusargi bieži vien ir labi treneri, jo viņi spēlē tajā pozīcijā, kurā tu esi diriģents un konstruktors.
1: Jā. Nu, tad jau skatīsimies. Tātad 19. datumā, nu, New Yorkā, New Jerseyā fināls. Un vai Spānija otro reizi, atgādināšu Spāniju 2010. gadā, vienīgo reizi spēlē finālā un uzvarē. Argentīnai tas būs jau 7. fināls, vairāk tikai Vācijai. 8 fināli, 3 no 6 iepriekšējiem Argentīna ir uzvarējusi, un ja Argentīna uzvarēs arī tagad, tad Argentīna kļūst tikai par 3. Komandu vēsturē pēc Itālijas un pēc Brazīlijas. Pēdējais tas gadījums 72. Gadā bija, kas uzvar 2 turnīros pēc kārtas, 2 pasaules čempionātos pēc kārtas. Kurš no šiem variantiem būs pareizs? Mēs nezinām. Mēs skaidri zinām, ka joprojām nebūs komandas, kas uzvar pasaules čempionātā ar ārzemju treneri. Tas noteikti nepiepildīsies, bet vai piepildīsies tas variants, ka kopš 90. Gadiem katrā 10 gadas otrajā pasaules čempionātā kāda no komandām iegūst 4. Titulu, tas joprojām ir spēkā. Svētdien uzzināsim, vai paliks
0: spēkā. Svētdien uzzināsim, galvenais, lai nav kaut kādu tādu strīdīgu epizodu, lai nerunā par to tiesāšanu,
1: lai runā par futbolu.
0: Lai runā par futbolu.
1: Jā, tieši tā, to arī novēlam. Gan futbolistiem, gan mums. Paldies, Edmund, kā tad laiku.
0: Paldies, Antoli.
1: Tiekamies nākamo otrdien.
2: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.

0: Kaut kas deg. Paldies par to, jāsaka, DJ Rudam, Ozolam, Krisi un DJ Dubram. Neatstāju šaubas par to, ka ir piektdiena, vai ne, šī kompozīcija. Ceru, ka tā izdevusies tik tālu.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Viens klikšķis un tavs! 220 dalē plusbiedriem preces atpūtē līdz minus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
5: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari! Laima randevu Jūrmala 2026! Dzīvais skanējums! Negaidīti dueti

0: biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā! Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības. Laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietā Euronik. Vairāk informācijas visos Euronikas veikalos un Euronikas.lv.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

No skaņojumus un garastāvokļus apdziedā 20K Golden Ians Dior arī tur piedalās. Un par noskaņojumiem runājot, ceru, ka tev tas ir izcils gal galā piekdienā. Un turpinām ar piekdienīgām melodijām Disclosure.

0: Kuri pošās prātvētras koncertam? Es domāju, ka ne viņi vienīgie. Un kaut ko no prātvētras prasītos, lai lokās guļamaisi labāk. Kaut ko darīsim lietas labā. Tas jau pēc brītiņa.
1: Tas labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib akcija atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Uzmanību, gatavību, startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko, klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porci, tu atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti.

0: biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā!
1: Mārai, Jurim un visiem pārējiem, kas pošas uz Prāda Vētras koncertu Liepājā, Lūdzu! Varam iesildīt balsis. Ja tas statistikas dati mani neveļ, tad gadus 5 šo nesam dzirdējuši radio SVH un ilgāk bez tā mēs nevaram iztikt. Tad divām saulēm.

0: Kur tavi vēji pūš piekdienā, kur tie pūtīs? Tik tālu ceru, ka pareizi iepūtuši tavās burās. Bet jau Siguldas pusi tu dosies savā piekdienā, tad var piestāt Siguldas bobsleju un kamaniņu trasē. Tur uz sētas atklāts ielu mākslinieka Kivī radītais mākslas darbs pirmais brauciens. Un neba tas tāds vienkārši ar Kivī, tas tā nemēdz būt. Tas veidots kā animācija. Tā nosaukums ir ragaviņu brauciens. Pirmais brauciens. Un tur puisēns ar mazu dāmu brauc ar ragaviņām. Un Kivī saka, ka Siguldas trasē tam ir īpašs stāsts, jo daudziem profesionāliem sportistiem droši vien tieši tā arī ir sākusies profesionālā karjera ar kamaniņu braucienu. Ceru, ka tava profesionālā karjera jau pamazām apaļojas uz nedēļas nogales pusī. Pēc brītiņa klausamies Marmār. Radio SH.
1: Tavs labākais laiks. Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 €. Un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
4: Top, top, top!
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master L.

Ja tas, pēc kā tu kāroji, ir kāds piedzīvojums šajā piekdienā vai tuvākajā laikā, tad iespējams to nodar šī ziņa. Loreta vietnē redz to raksta un es atļaušos tev arī izstāstīt, jo nu, izklausās brīnišķīgi. Un es sadalos lietām, kas izklausās brīnišķīgi. Loreta meklē divus kungus piedzīvojumam šampaņā. Paga, ne jau tam, ko jūs esat izdomājuši. Viņa saka tā, ka viņai nepieciešami divi spēcīgi gara auguma vīrieši, kuram tad tie nav nepieciešami vispār, Loreta. Bet vēlams ar savu auto var arī aizlidot turp vakance avantūrai. Ja tu vēlies nedaudz padzīvot kopā ar vēl pāris latviešiem brīnišķīgā franču ģimenē šampaņā, izbaudīt īstu dzirkstošo un būt daļa no komandas, kur rūpējas par ražas novākšanu, raksti man ziņu. Oi, kas tas varētu būt pa piedzīvojumu, vai ne? Iespējams, vasaras krāšņākais piedzīvojums. Nu, ja tev izklausās, ka tu esi gana garš un iespējams tev ir automašīna, varbūt jūs esat divi, uzrakstiet uz Radio SVH, es provēšu jūs ar Loretu kopā savest. Varbūt tu kādreiz esi bijis tādā piedzīvojumā, ražas novākšanā, tad ar padalies. Mēs šo stundu nopaļosim ar vienu brīnišķīgu kompozīciju no Kungs, Never Going Home. Un Kungs patiešām ir Kungs. Latviešu valodas iedvesmots viņš izvēlējās sev tādu skatuves vārdu. Šī ir kompozīcija Never Going Home. Radio SVH tavā labākajā laikā.

Ma i vecāvēs ar šo kompozīciju un nosaukumu Never Going Home. Gribu kaut ko slepeni pateikt par to Loretas piedzīvojumu. Nē, tas tā noteikti nebūs. Mājās arī atbrauksiet vēl mazs fiks mirklis kopā ar Antonio Banderas un tad pāris minūtīt kopā ar Aināru Rutkeviču un aktuālajām ziņām Radio SH.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Pēc valsts kontroles publiskotā revīzijas ziņojuma par nepilnībām finanšu un mantas pārvaldībā Ogres novada pašvaldībā, tās deputāti Jānis Siliņš un Dace Kļaviņa lūguši Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Edgaram Tavaram sagatavot izskatīšanai valdībā likumprojektu par domes atlaišanu un premjeram Andrim Kulbergam iesniegt to Saimai. Deputāti apgalvo, ka jau ilgstoši ir norādījuši uz pārkāpumiem pašvaldības darbā, tomēr domes vairākums šos brīdinājumus ir ignorējis. Un jau vēstīts, ka valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos ir redzamas krāpšanas risku pazīmes. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piemērojis 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group. Centrs secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā ir pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāja spējas atmaksāt kredītu, tā neieguva informāciju par patērētāja esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredītinformācijas birojiem. Tādējādi kompānija nesaņēma pilnu informāciju un pienācīgi neizvērtēja patērētāju spēju atmaksāt kredītu, radot situāciju, ka tie izsniegti daļai tādu klientu, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt un ļaujot viņiem uzņemties pārmērīgas kredītsaistības. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka ir sodīts par 6 gadus senu lietu un piemēroto sodu apstrīdēs. Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Izmaiņas paredz, ka ārvalstu reflektantiem būs jāuzrāda starptautiski atzītu institūciju izsniegti valodas prasmes certifikāti, kuru derīguma termiņu iecerēts samazināt no 5 līdz 3 gadiem. Tāpat plānots noteikt minimālās prasības ārvalstu reflektantu sekmēm. Nacionālās apvienības pārraudzībā nonākusī ministrija ar izmaiņām vēloties panākt, lai studijām tiek uzņemti reflektanti ar pietiekamu akadēmisko sagatavotību un svešvalodu zināšanām. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 149 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, tostarp viens gājējs, 3 velosipēdisti un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs aizturēts narkotisko vielu ietekmē un 212 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pierīgā šopēcpusdienā ir jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi, īpaši piejūras virzienos, savukārt rīt intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, kur notiks prāta vētras koncerts, tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remontdarbi, bet kopumā valsts ceļu tīklā būvdarbi turpinās 72 posmā. Daudzos no tiem ir pagaidu luksofori un jāplāno papildu laiks ceļā. Bet dakteri klauni Vidzemes slimnīcā turpmāk regulāri sniegs emocionālu atbalstu arī vecāka gada gājuma pacientiem. Kā pavēstījusi stacionāra sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Agnija Upīte, līdztekus ierastajam darbam bērnu slimību nodaļā, viņi turpmāk apmeklēs pacientus rehabilitācijas un hronisko pacientu aprūpes nodaļā. Viņi būs sastopami arī citviet slimnīcā, taiskaitā gaiteņos, poliklīnikā, uzņemšanas nodaļā un rehabilitācijas centrā. Gatavojoties darbam ar senioriem, dakteri klauni ir izgājuši īpašu apmācību programmu, kas pielāgota darbam ar vecāka gada gājuma cilvēkiem. Tostarp viņi apguvuši zināšanas psiholoģijā un gerontoloģijā, kā arī metodes saziņai ar senioriem, kuriem ir demence vai atmiņas traucējumi, vai kuri ilgstoši atrodas izolācijā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Labdien, jaunā stundā pusdienlaiks un piekdienā. Tu jau zinās, kā sevi paltināt. Es savukārt ar kādu muzikālu desertu. Ik pa brīdim līdz pulksten 3 rūpējos Radio SVH. Iekas aktuāls ziņojums 27.

Redz, kā man tas sanāk. Aicinu tevi jau līdzi ar Kongos. Come with me now. Vienā bezrūpības pieturā uzkavēties 2 minūtes un 40 sekundes piekdienā drīkst. Krisija un jūs turpinājumā ar bezrūpības pieturu. Nu, iesēžam.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami. 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Kloran, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitāle un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

Sveiciens visiem, kas mums radio SVHTV pieslēgušies, lūgtum. Labas apetītes pusdienotājiem, veiksmes darbā tiem, kas studē ekonomiku šajā pašā brīdī. Un tiem, kas brīvdienās, nu ko, jums jau viss ir!

0: Māris, acīm redzot, ieslēdzis radio SH TV un vaicā, kāpēc es esmu zem ķiveres. Nu, stāsts bija tāds, ka mans brīnišķīgās kolēģis ir sandadējis un ievazāla mani. Pirms pāris dienām manā telefonā, ko es biju tā neapdomīgi atstājusi vienu uz brītiņu, bija atstājuši video ziņojumu, ka neesot jau obligāti uz darbu jāpucējās un varot jau nākt arī vienkāršās darba drēbēs, normālās, ja? Nu, es domāju, es jau nevaru tā palikt atbildi parādā. Nu, tad normālās darba drēbēs esmu šodien ieradusies, darba kombinzonā, protams, mīļākajā krāsā oranžā un ķiverē. Tālūk. Un ar saldiem darba augļiem es biju ieradusies ķiršu un zemeņu formātā, bet tie jau ir konvertējušies kādos citos agregātu stāvokļos. Jo piekdiena galgalā. Un šajā sakarā pēčam arī viens ārkārtīgi foršs ziņojums, kas man atsauc atmiņā tos laikus, kad mēs ar draugiem piekdienā pamostoties kopējā čatiņā sacentāmies, kurš pirmais pateiks piekdienā! Pēča, kā tu tur teici?
1: Kā šī pa dienu? Priekdienā!
0: Jā, sveiciens priekdienā, ja arī tev kāds audio vēstījums. Priecīgs vai mazāk priecīgs, tāda brīža arī galgalā ir, un mēs tos absolūti pieņemam. Mēģināsim tos padarīt tādā gadījumā saulainākus. Bet vienmēr sākot, īsāk sākot, sveiciens priekdienā, piekdienā, no mākslinieces.

Rihanna pēc visai leģendārās, jā, pēc atkal atgriešanās Jay-Z koncertā pirms pāris dienām apsolījusi mums jaunu mūziku rakstīt. Ceras tagad tai savas dzīves daļai klāt. Trīs bērnus izauklējusi, biznesu uzbūvējusi, nu var atkal muzicēt.

Arvien priekšā esot viens no garlaicīgākajiem un garākajiem vīkendiem. Sieviņa ar bērniem jau pa Latviju un viņš tur viens kaut kur ārpus Latvijas. Nu, Arvien divas opcijas ir brauc ātrāk vai nu es uz SVK viļņa, te mēs nekad tevi vienu neatstāsim. Brīvdienās gal galā Marta Grigāla vai varētu būt labāka kompānija? Patrīši tagad ar es varbūt tā.

0: kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Nu, kas tad man ir par 17. jūlija interesantākajiem notikumiem salikušies vienā listītē, ar kuriem vēlos ar tev padalīties? 1995. gads Robijs Viljams pamatgrupu Take That 17. jūlijā. Un tolaik vairums ļaužu uzskatīja, ka viņa karjera ir beigusies. Ai, kāds viņiem aplauziens sanāca, vai ne? Varētu būt pretēji vispār tur viss sanācis. Tā, tu nekad nezini, kā lielajās dzīves līnijās tie konkrētās dienas vai periodi notikumi izskatīsies, vai ne? 1955. savukārt šajā dienā durvis vēr Disneylanda pirmo reizi, tur ieplūst ārkārtīgi daudz ļaužu pulku un atklāšanas diena. Ui, galīgi nesenāca ideāli, tur bija milzīgi sastrēgumi, ārkārtīgi liels karstums, starp citur, ko mēs varam šodien droši vien arī dzēni asociēties. Un asfalts, kurā iegrīmē kurpes un kurpītes un papēži un papēdīdiši, un kāds pat bija apņēmies ienākt Disneylandā tolaik jau ar viltotām ieejas biļetēm. Bet tas, kā Disneylandē ir šodien, droši vien ir apliecinājums, ka nav ko mest plinti krūmos uzreiz, ja kaut kas arī tā nesanāk. Glodi un kā pa sviestu. 52. gadā šajā dienā dzīvīs Davids Hasselhoffs. Es viņu mēģināju atcerēties, kā viņu sauc Pludmales patruļā leģendārajā seriālā. Un atcerējos arī Mičs Bukanons. Viņam šodien dzimšanas diena. Viņa tēlam varbūt nē, bet viņam pašam Davidam Hasselhoffam gan. 17. jūlijas arī dzēna ir pasaules emociju diena, un es domāju, kā gan mēs to varētu ar tevi nosvinēt. Gribu saņemt kādu vēstījumu no tevis un vienojamies, ka 3 līdz 4 emociju zīmes ir tas, kā mēs to formējam, lai es varu atšifrēt un tikt ar to galā. Un kamēr tu man sūtīji savu emociju zīmju vēstījumu svinot pasaules emociju zīmju dienu, tikmēr es tev uzspēlēšu Take That skaņdarbu, kurā Robijs Viljams nedzied, jo bija aizgājis no šīs grupas. Tas ir Shine. Un tu arī spīdi piekdienā!

0: Pasaules emociju zīme dienas zvinot 17. jūlijā. Priecājos saņemt tavas emociju zīmēm šifrētās ziņas. Un Andrejs savā ziņā ir ieterpis kūku. Viņam šodien dzimšanas dienā. Aplausi. Pazuda. Neuzstās pogas. Tūlīt būs aplausi tev. Andrejam daudz laimes dzimšanas dienā, gaidu arī tavu emociju zīmju šifrēto vēstījumu par to, kā tev klājas šajā piekdienā.
1: Tas labākais laiks.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
4: Top, top, top!
5: Stop, stop, stop, stop, stop! 10 tūkstošu eiro ietaupījums! Vai tiešām?
6: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
7: Paspēs, paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
8: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
9: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
10: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
11: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
12: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
13: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Tas labākais laiks.

Confessions 2. Gains raksta ne gluži ar emociju zīmēm, bet arī burtu ziņas mēs pieņemam. Manai meitai šodien dzimšanas dienā, viņai 25. Lūdzu, apsveicam ēterā. Nu, mēs tā arī darām. Aiva, vismīļākais sveicieni tev. Lai skaista tava dzimšanas diena. Keita Nāša, do what you. Radio SVH.

0: labākais laiks.
1: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā Trīt tirdzniecības vietā. Labas lietas notiek.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

Vai tad tas ir dārznieks, kam ir dārzs? Vai tad tikai tas ir dārznieks? Nebūt ne? Dārznieki ir visi, kas rušinās savos dārziņos, dzīves dārziņos. Labskan dārznieks 2026. gadā Viņķis palīdzējis pratvētrai to iedziedāt. Skaisti! Ar Reimārismu mēs šo stundu nopaļojam. Šis ir Duet!

0: viņš atsūtīs emociju zīmēs kodētu vēstījumi. Tur ir ģimene, tur ir lidmašīna, tur ir kvasa kausiņi un Dānijas karodziņš. Drīz laidīs uz Dāniju atpūsties, kas forši. Es emociju zīmēs to tagad sūtītu avīzīti, mikrofonu un skaistu dāmu, jo Agnes Vasermani ir ieradusies Radio SVK studijā ar ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien Latvijā lielākoties saulaina diena, dažviet ir iespējams īslaicīgs lietus, tveicīgākā diena šodien Kurzemē un Zemgalē, kur gaisa temperatūra līdz plus 29 grādiem, bet valsts austrumos vietām nekļūs siltāks par plus 24 grādiem, šodien pūš lēns vējš. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, taču nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam dienvidu austrumu vējām, termometra stabiņš galvaspilsētā šodien pakāpsies līdz plus 28 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: divas minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās – Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemessardzē militārajā bāzē Mežaina. Lielākā daļa jauniešu dienestam ir pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Bauskas novada Bārveles un Ozolainas apkārtnē šodien sākušās zemesardzes militārās mācības, kas turpināsies arī rīt, un to laikā izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Zemesardze aicina iedzīvotājus rēķināties ar iespējamu īslaicīgu militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes ceļiem. Pēc mācību noslēguma izmantotā teritorija tiks sakopta. Latvija uzlabo energoobjektu aizsardzību bažās par iespējamām Krievijas provokācijām. Tā intervijā aģentūrai Reuters atklājas Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi pēdējā laikā norādījuši uz Rietumvalstu izlūkdienestu brīdinājumiem, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā. Kremlis apgalvojums dēvē par šausmu stāstiem. ASV valdība ir ierobežojusi derīguma termiņu vīzām, kas tiek izsniegts ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem. Jaunpieņemtie noteikumi paredz, ka studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt Savienotajās valstīs 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Vīzas pagarināšanu varēs pieteikt neatstājot valsti. Abu šīs grupas iepriekš ASV uzņēma tās bez fiksēta laika ierobežojuma. Jaunie noteikumi tiks oficiāli publicēti šodien un stāsies spēkā pēc 60 dienām. Polijas konservatīvais prezidents Karols Lambrockis ir uzlicis veto premjerministra Donalda Tuska valdības ierosinātajam likumprojektam, kas paredzēja legalizēt civilās partneru attiecības. Lai mazinātu konservatīvo pretestību, valdošās koalīcijas līderi uzsvēra, ka šīm savienībām nav obligāti jābūt starp romantiskiem partneriem, bet tās var būt arī starp kaimiņiem vai ģimenes locekļiem. Polija līdzās Bulgārijai, Rumānijai un Slovākijai ir viena no pēdējām valstīm Eiropā, kas nav legalizēta. Ne viendzimuma laulības, ne civilās savienības. Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis tieši šobrīd sāk pasaules rallī čempionāta sezonas 9. Posmu Igaunijas rallī. Pirmie 7 ātrumu posmi notiks šodien līdz 8. Vakarā un sacensības turpināsies arī rīt un parīt. M-Sport Ford latviešu ekipāža pērn Igaunijas vērcē posmā izcīnīja 8. Vietu. Pēc 8 posmiem kovērtējuma līderis ir brits Elfins Evans, 2. Vieta Japānim Takamoto Katsutam, trešais ir francūzis Sebastiens Ogier. Saskam, kurš neaizvada pilnu vērcē sezonu, pagaidām 21. Vieta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Šajā stundā man tev atkal būs kāds garšīgs piedāvājums, tas šoreiz no Itālijas puses. Prieks, ka tiekamies ar Radio SVH Viļņos līdz pulksten trijiem. Tava kompānija esmu es, Madara Kjukucēne, un šis ir tavs labākais laiks. Savukārt, nākošo kompozīciju, lai piesaka pati māksliniece, un iespējams, ka tas ir dots, ko mēs nezinājām, ka mums vajag, bet mums vajag.
1: Šā visiem šeit tik kašu sakama, un tu klausies Radio SVH.

live. Čau, piekdiena. Čau, priekdiena. Jānis mani te uz tādu ampelēšanos aicina. Saka, nu ķiveri man jau ir šodien galvā. Ja tu nezini, kāpēc un nezini, par ko es runāju, tad drīz droši vien ir radio SVH sociālajos tīklos kaut kas tur parādīsies, bet viņš saka, ka vajag šo. Nu, piekdiena. Lai iet Village People, YMCA, bet nu tad visi dejojam, ja?

0: notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Uzmanību! Gatavību startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmierā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
7: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
8: Koncerts zvana attālumā.
9: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
10: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
9: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
10: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
11: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
12: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
13: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.
14: Un, ja jau tos apgriezienus esam sākuši uzņemt, tad nevaram atslāpt. Jātur tā latiņā. Šie ir Role Model High Hopes 3000.

Celestial Rīgas ziņojumus pietuvojas. Paklausīsimies, kas jauns un svarīgs galvaspilsētā. Tikmēr man jautājums galvaspilsētā, kur saule palika? Pēc ziņām lūkosim ar kādu saulaināku melodiju, atkal sasaukt to atpakaļ. Rīgas ziņas, radio sekā.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā turpina attīstīt velo infrastruktūru, lai uzlabotu drošu un ērtu pārvietošanos pilsētas centrā. Pašvaldība plāno izbūvēt jaunus velojoslu posmus – Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavu ielā. Lāčplēša ielā velojosla savienos pārtraukto posmu starp Ernesta Birznieka upīša un Avotu ielu, bet Marijas ielā esošā velojosla tiks pagarināta līdz Merķeļa ielai. Jauna velojosla paredzēta arī Šarlotes ielā. Darbus plānots pabeigt līdz 31. jūlijam, bet termiņi var mainīties nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ. Rīdzinieki tiek aicināti pieteikt konkursam sakoptāko daudz dzīvokļu mājas pagalmu. Dzīvokļu īpašnieku biedrība asociācijas mājoklis rīkotā konkursa mērķis ir izcelt aktīvus iedzīvotājus, kuri paši rūpējas par savas mājas apkārtni un sakoptu vidi. Pieteikties var vietnē mājoklis LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: tevi un Rebeka vēl joprojām mīlu tevi. Ļoti skaisti, vai ne? Solīto kādu garšīgu ziņu no Itālijas puses. Ja nu tu tagad varbūt pēc pusdienlaika kādu desertu notiesā vai kārojas tev tāds, nu es jau uzmanīgs ar šo ziņu. Īpaši, ja tev garšo tiramisu, iespējams, šis ir viens no gardākajiem brīvprātīgā darba piedāvājumiem pasaulē. Proti, no 9. līdz 11. oktobrim Itālijas pilsētā Trevižā notiks ikgadējais tiramisu pasaules kauss. Organizatori ne tikai rūpīgi gatavojas konkursam, bet meklē arī brīvprātīgos tiesnešus, kuri būs gatavi degustēt un vērtēt konkursantu pagatavotos desertus. Mērķis, protams, noskaidrot, kurš pagatavos pasaulē labāko tiramisu. Lai kļūt par tiesnesi, nav nepieciešama pavāra pieredze, jābūt vismaz 18 gadus vecam un jāizpilda neliels tests par konkursu. Alga par šo darbu nav paredzēta un ceļa izdevumi arī netiek apmaksāti. Bet vai tas tādus kārtīgus saldumīļus atturēs? Es domāju, ka ne. Atlīdzība ir pavisam cita iespēja vienas nedēļas nogales laikā pagaršot līdz pat, nu, kā tev liekas, cik? 240 dažādiem tiramisu. Ui! Nu, smaga darba alga, jāteic. Organizatori joko, ka šajā amatā vissvarīgākā kvalifikācija ir laba garšas izjūta un mīlestība pret vienu no pasaulē slavenākajiem itāļu desertiem. Nu tad, ja tu nevar vairs siekals mutē noturēt un tev šķiet, ka tas ir kā reiz pa tevi, nu, savedīšu tevi kopā ar to Itālijas konkursu. Bez problēmām!
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
0: Lady Gaga, Garden of Eden. Čau piekdien!

0: Tavs labākais laiks.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Stop. 17 000 € ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 €. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
5: Senlauzīs, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 €. Šolī būtekļu sūcējs robots X20 plus – 349 €. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – 389 €. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
7: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
8: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā – 2,49. Gelatelli saldējums – 4,72 grami – 2,99. Saldējuma sandvičs ar sāļo karameli – 400 gramu – 3,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paredzīgos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
10: Divas dienas, īstas motogrupas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
9: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija VSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.

Sveiciens Telorei Sviftai sievas godā. Diez kā viņi pavada medus mēnesi. Bet ne mazāk salda dzīve mums ar tevi saule spīd, nekas no gaisa nekrīt, laba mūzika ir un kompānija arī. Prieks, ka esi kopā ar Radio SH savā piekdienā, medus mēnesī vai pilnīgi parastā darba dienā. Labdien!

0: laiks. Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
8: Tas labākais laiks.

Cik labi tiem, kam 17. jūlijā iekrituši kādi svētki, nav nekas jāpārplāno. Var šodien un uzreiz sākt svinēt. Un šodien jāsvin Aleksim, mūsu brīnišķīgiem kolēģim Aleksim Vilciņam šodien vārda diena ir Aleksī. Bučās, ļoti ilgojamies. Tāpat arī Aleksam un Aleksejam šodien vārda dienas svinības. Ui, kas svinēja 17. jūlijā. Viss, kas nepieciešams brīnišķīgai dārzbalītei 17. jūlijā ir. Un šajā sakarā arī Līva ziņu gribu nodot. Līva sveic savu fantastisko vīru Andreju dzimšanas dienā. Līvai pievienojas arī viņas brālis Krists. Andrej Bučs tev arī. Un slēdzam tās gaismas ārā, es domāju, vismaz birojos un laižām balēt.

0: Un šodien, ievad mūsu jaunā stundā, un tajā mums pretimnāk Agnes Vasermane ar aktuālajām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā lielākoties saulaina diena, dažviet ir iespējams īslaicīgs lietus, tvecīgākais laiks Kurzemē un Zemgalē, kur gaiss iesils līdz pat plus 29 grādiem, bet valsts austrumos gaisa temperatūra vietām nepārsniegs plus 24 grādus. Rīgā saule brīžiem aizsits mākoņi, taču nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam dienvidu austrumu vējām, termometra stabiņš Rīgā šodien pakāpsies līdz plus 28 grādiem.
0: Agnes, skarās, ko es te plātos, bet aiz logu tur koridorā Oskars mēģina noķert gaisā ķirsie. Agnes, viņam arī izdevās.
2: Oskars ar ķirs.
0: Jā.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

divas minūtes pāri pulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Pierīgās šodien jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīt intensīvāk satiksmi varbūt Liepājas virzienā, kur notiks prāta vētras koncerts, tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remonta darbi. Uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Procēniem ir būvdarbu posme ar reverso kustību, kur intensīvas satiksmes laikā var veidoties sastrēgumi. Mobilo sakaru operators brīdina, ka internetā strauji izplatās tā dēvētās pig butchering kriptovalūtu krāpšanas schēmas, kas sola bezmaksas bitcoin un satoshi valūtu. Fiksēts mājaslapas, kurās cilvēki no Latvijas nonāk, klikšķinot uz maldinošām reklāmām sociālajos medijos. Tajās solīt atlīdzība digitālajā valūtā par vienkāršu uzdevumu veikšanu, taču aizejot uz norādīto vietu un pieslēdzot digitālo maku atlīdzības saņemšanai, tas acu mirklī tiek iztukšots un tiek iegūta piekļuve sensitīvai informācijai. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs uzņemti 3,5 tūkstoši skolēnu un pat laban tās ir nokomplektātas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā. Tāpat 10. Klašu komplektēšana gan drīz beigusies Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī citās skolās, joprojām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā apmēram 250 vietas. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņojas ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas īpaši bezpilota lidaparāti ir palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. ASV strateģisko un starptautisko pētījumu centrs secinājis, ka Krievijas armija šogad zaudējis 8 reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki. Ungārijas jaunā valdība ierosinājusi izmeklēšanu pret bijušo ārlietu ministru Pēteru Sijārto saistībā ar viņu sakariem ar Krieviju. Sijārto ieņēma Ungārijas ārlietu ministra amatu no 2014. Gada septembra līdz šā gada maijam. Pirms tam viņš bija Ungārijas ekspremjera Viktora Orbāna personīgais pārstāvis. Polijas konservatīvais prezidents Karols Navrockis ir uzlicis veto premjerministra Donalda Tuska valdības ierosinātajiem likumprojektam, kas paredzēja legalizēt civilās partneru attiecības. Polija līdzās Bulgārijai, Rumānijai un Slovākijai ir viena no pēdējām valstīm Eiropā, kas nav legalizējusi ne viendzimumu laulības, ne civilās savienības. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Franci šodien pasaules rallija čempionāta sezonas 9. Posma Igaunijas rallija shakedown posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā nedaudz pabojājis auto. Igaunijas dienvidu austrumos neutiekošajā posmā šodien pirmie 7 ātrumposmi ilgs līdz 8. Vakarā un sacensības turpināsies arī rīt un parīt. Un Latvijā no svētdienas laiks pakāpeniski kļūs vēsāks un pa laikam ir gaidāms lietus. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes liecina, ka brīvdienās pastiprināsies ciklona ietekme un Latviju šķērsos nokrišņu zona. Vietām gaidāms stiprs lietusgāzes un pērkona negaiss. Rīt vēl būs karsts laiks, daudzviet gaiss iesils līdz plus 24-29 grādiem, svētdien maksimālā gaisa temperatūra vairs tikai 18-23 grādi. Jaunās nedēļas sākumā izveidosies jauns ciklons ar centru pie Latvijas robežas, līdz ar to palaikam līs, vietām lietas būs ilgstošas un iespējams arī stiprs. Dienas kļūs vēsākas un gaiss iesils vien līdz apmēram plus 20 grādiem. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

Čau, tev labā kā laika fināla stundā, tajā mūsu Megana treinore ir atvedusi. Nu ko, esam finiši sportā darbu nedēļai, arī tavam labākajam laikam, līdz pulksten trījiem es tev vēl šeptējos. Mans vārds ir Madara Kilkucāne. Šajā stundā kādu tehnoloģiju ziņu es tev stāstīšu. Inovatīvs atklājums, kā tikt galā ar odiem, ir publicēts. Un man šķiet, kā reiz viņi sāk atgriezties. Bijis brīteņu miers, bet nu atkal. Par to kādā brīdī šajā stundā, bet tagad es gribu to par Mobi koncertu izstāstīt šonedēļ un vēl arī nākošo un aiznākošo nedēļu tev ir iespēja tikt pie divām VIP biļetēm un nakšņošanu Radisson Blue viesnīcā uz Mobi koncertu 8. augustā Viļņā. Tik vien, kas tev jādara, jāklausās radio SVH vērīgi, tad kādā brīdī, nu vismaz pāris reizes, 3-4 dienā tu sadzirdēsi šo signālu. Tad, kad tu to dzirdi, tev nekavējoties jāiezvanās uz Radio SVH studijas tālruņa 27339933 un ar vārdiem nekavējoties, es domāju, precīzi 3 minūtes. Un pietiek tik vien ar to, ka tu sadzirdi pirmo pī, tad tu vari klausuli likt nost un tālāk klausīties mierīgi Radio SVH. 31. jūlijā mēs noskaidrosim, kurš ir laimīgais, kur mēs balti apskaudīsim un priecāsimies par to, ka tieši viņš dosies uz Mobi koncertu. Bet tagad, kas tad tas, pie vārtiem Inters Busulis.

0: Ko tu dari, kā tev iet? Vai jau apaļojies uz brīvdienu pusi? Lai arī ko tu darītu, mums viena pieturvieta kopīga ir. Jāizskrien cauri tirdzniecības centram Sāga un labo darbu un vārdu telefonu būdiņai. Kāda ziņa tur šodien noslēpusies?
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
0: Lai top! Ar palīdz mēs turpinām Every Breath You Take un telefonu aparātu turi kaut kur sev tuvumā, ja tu saproti, par ko es runāju.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
4: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaidīt.

0: sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārs draugu. Tiekamies tīģertusiņā 18. jūlijā Rīga zona.
1: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdins, Sensilis, Kloran, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitāle un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem ortomolu zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaigam vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Labākais laiks.

Olivija Dīna un Talk to Me. Un viss kaut kas notiek, kad tu talk to me. Māris, atsaucoties uz to, ka 17. jūlijas ir pasaules emociju zīmi diena, man saka tā, vai tu zini, kāda dziesma piestāv piekdienai pēc emociju zīmēm glāzīta un burciņa? Es saku, Māri, say no more! Lai iet Metallica! Whiskey in the jar! Čau piekdienā! Čau! Prieki!

0: Laiks nedaudz atdzesēt mūsu sakarsušos prātus. Agnes Vasermāne, biznesa aktualitātes.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Studijā Agnes Vasermāne. Aviokompānijas Air Baltica biznesa plānā vairs nav mērķu par globālu paplašināšanos. Tā atklāja satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis, gan nenorādot, vai tas nozīmē iespējamu darbības sašaurināšanu. Plašāks komentārus par Air Baltica biznesa plānu ministrs soli sniegt vasaras beigās. Jautāts, kad un kādā apmērā Air Baltica būs nepieciešami valsts ieguldījumi, Kazlauskis sacīja, ka ministrija no uzņēmumu sagaida dzīvotspējīgu biznesa plānu, lai uzņēmums ar zināmiem priekšnoteikumiem spētu pats sevi nodrošināt. Swedbank pēļņa Latvijā šogad pirmajā pusgadā bija 65 miljoni eiro, kas ir par 8 miljoniem mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Pēļņas samazinājumu veidojušas lielākas izmaksas, kā arī samazinājums komisiju ienākumos. Pēc aktīvu apmēra Swedbank ir lielākā banka Latvijā. Un Latvija izvirzīta divām starptautiskām turisma balvām Lielbritānijā un Somijā. Par to informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Starptautiskais ceļojumu mēdījis Wanderlust Latviju izvirzīs lasītāju ceļojumu balvas 2026 finālam kategorijā iekārojamākais ceļojumu galamērķis Eiropā. Tā ir viena no Lielbritānijas lielākajām ceļotāju balvām, kuras laureāts nosaka pašu ceļotāju balsojums. Un Latvija nominēta arī Somijas turisma gada balvai kategorijā gada starptautiskais turisma galamērķis. Kopš 2017. Gada šo balvu godināti izcilākie turisma nozares uzņēmumi, galamērķi un sadarbības partneri, novērtējot sasniegumus turisma attīstībā un starptautiskajā konkurētspējā. Šo balvu savukārt organizē Somijas turisma nozare.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
4: Sveiki visiem, te Fēliks Ķiģelis, un jūs klausaties Radio SVH.

ASV jaunuzņēmums izstrādā ar mākslīgo intelektu aprīkotus mikrodronus. Nu, tik tā šī ziņa šķiet nekas īpašs, vai ne? Bet tagad es tev saku, ka šie droni, mikrodroni, spēja atpazīt un notriekt lidojošus kukaiņus tieši gaisā, nu tad mēs te pievēršam uzmanību. Šis nelielais drons izsakojot un notriecot odus, un nākotnē šādi varētu mēs cīnīties ar odu izplatību. Naktī, tad, kad tev sīts tur kāds, ko tu nevar noķert un kas tev traucē miegust, tad iespējams tev noderēs šāds aptuveni 40 gramus smags drons, kurš izmanto ultraskaņas sensors, mikrofonus un īpašu programmatūru, lai notriektu odus. Ai, nabagodi vispār! Uzņēmuma mērķis ir radīt veselas mikrodronu armijas, kas varētu aizstāt ķimiskos līdzekļus, ar ko mēs šobrīd cīnāmies pret odiem. Izstrādātāji lēš, ka šādi 10 droni nākotnē varētu attīrīt līdz pat 1 kvadrātkilometram lielu teritoriju no odiem. Vai, izklausās jau daudz sološi. Un būšot arī lētāk šī tehnoloģija nekā tāds odu būšamais viens pat 2-3 eiro. Ko tu domā par šo ideju? Man žēl to odu joprojām. DNCA savukārt mums piedāvā šādu ideju. Kissing Strangers. Nu, ar to gan tā uzmanīgi.

0: labākais laiks. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi. 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm.

0: gaidām jūs.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
3: Madara. Radio SV Hatos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Klauni, jāsāk likt bilancīti šai darbu nedēļai. Kā tur ir īkšķītis uz augšu vai īkšķītis uz leju? Tik tālta vai darbu nedēļai, lai Volfa zina, ko piekoriģēt? Ja nu kas?

0: jums labākais laiks. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Madara.
6: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
7: Nu, bet taisni tā, un vēl precīzi 7:01 tos labākais laiks, un pēc tam, dāmas un kungi, braucam laiks ar Ārtī Papu.
8: Meitenes un zēni. Braucam laiks. Pēc 7 minūtēm. Nē, pēc...
7: Nu, aptuveni.
8: Jā, plus minus, jā. Nu, labvakar, nē, nevar teikt vēl labvakar.
7: Tu iemācies to tagad labdien jāpastāt.
8: Labdien jāsaka, jā, pareizi. Mm-hmm. Labdien vēl jau labdien jā. Vispār ir draugi, ir piekdienas. Mēģināju YouTube atrast piekdienas efektu, nebija baigi veiksmīgi.
7: Nu, tev būs 4 stundas, tu varēsi pagūt.
8: Trīs. Nu, jā, pēc tam būs dziesma par dzīvi, un tad, nē, pareizi 4 stundas, jo šovakar ir RSVH top 27. Vakarā. Mēs uzzināsim, vai tik aš sakām, un muzīka joprojām ir pirmajā pozīcijā.
7: Nu, kādas tavas tīri subjektīvi, objektīvās prognozes par šo jautājumu?
8: Šis labi, tad kaut kas pa vidus starp subjektīvi un objektīvi. Es atstāšu intrigu vakaram, varbūt.
7: Bet kā tev ir gājis šajā nedēļā, tavā braucam laikā?
8: Es teiktu, tā trauksmaini patīkami. Trauksmaini patīkami sajūta. Mēs dzīvojam mūsu radio dzīvi kopā un tā turpinās. Un tas ir vislabākais, kas var notikt. Mēs strādājam vislabāko darbu pasaulē. Un mēs to varam darīt kopā ar mūsu klausītājiem. Un brīnišķīgi sajūta. Es esmu gatavs piekdienas ētrā.
7: Superīgi. Lai tev pēcāk ir brīnišķīgs brīvdienas. Es zinu, par braucamo laiku tur nav ko runāt. Tur viss būs okidoki, bet ir viena lieta, kas mums ar tevi, Wolfiņ, šodien ir jāizdara 17. jūlijā, ir cevišķi kalendāru lodziņā raugoties, jo mūsu Aleksim šodien ir vārda diena.
8: Jā! Tev, kur aplausi,
7: nebija? Redzi, mēs tev mīļi gaidām apakaļ. Arī tev brīnišķīgs brīvnēs, dargais klausītē. Paldies par vienu kolosālu nedēļu kopā. No manis jūs atvedām Hayley Williams ar brīnišķīgu kompozīciju Good Old Days. Atceramies, ka tās vecās labās dienas kādreiz būs šīs, ko mēs tagad dzīvojam, vai ne?
8: Tā tas būs nākotnē.
7: Lai to. Un tiekamies pirmdien šajā pašā vietā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā lielākoties saulaina diena, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, tveicīgākais laiks Kurzemē un Zemgalē, kur gaiss iesils līdz plus 29 grādiem, valsts austrumos šodien līdz plus 24 grādiem. Pūš lēns vējš. Rīgā saule brīžiem aizsadz mākoņi, taču nokrīšņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam dienvidu austrumu vējam, termometra stabiņš Rīgā šodien līdz plus 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Divas minūtes pāri pulksten trījiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pierīgā šo pēcpusdienu jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi, īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīt intensīvāk satiksmi var būt Liepājas virzienā, kur notiks prātvētras koncerts, brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remonta darbi. Tā uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir būvdarbi. Darbu posma ar reverso kustību, kur intensīvas satiksmes laikā var veidoties sastrēgumi. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās – Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Patvērātāja tiesība aizsardzības centrs ir piemērojis 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditātājam Delfin Group, jo kompānija ilgu laiku pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patvērātāja spējas atmaksāt kredītu, neieguva informāciju par tā esošajām saistībām un ikmēnešu maksājumiem no visiem kredīti informācijas birojiem. Tikmēr Delfin Group paziņojas, ka esot sodīts par 6 gadus senu lietu. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvoja vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņoja ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas īpaši bezpilota lidaparāti ir palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. ASV strateģisko un starptautisko pētījumu centrs secinājis, ka Krievijas armija šogad zaudējusi 8 reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki. Izraels parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu pavarot ceļu vēlēšanām, kas notiks 27. Oktobrī. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu cer uz uzvaru vēlēšanās, lai gan viņa popularitāte valstī ir sarukusi. Daudzi Netanjahu vaino drošības nepilnībās, kas atklājās pēc Hamas uzbrukuma Izraelē 2023. Gada 7. Oktobrī. Par sportu šodien Igaunijā notiek pasaules rallija čempionāta 9. Posms, kurā uz starta starp VRC vadošajām ekipāžām iziet arī latvieši Mārtiņš Sasks un Renārs Francis. Igaunijas rallija pirmajā ātrumposmā šodien latvieši sasniedz 6. Ātrāko rezultātu starp VRC klases ekipāžām, otrajā ātrumposmā 3. Ātrāko laiku finišā. Tātad kofērtējumā šobrīd pēc 2 ātrumposmiem latvieši 10. Pozīcijā līderim zaudējot 26,9 sekundes. Pirmie 7 ātrumposmi Igaunijā šodien ilgs līdz 8. Vakarā. Sacensības turpināsies rīt un arī parīt. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: šodien par dienu.
1: Labu labais jautājums, kas šodien par dienu? Šodien ir...
2: Beidzot piekdiena!
1: Vēlreiz!
2: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
1: Jei! Tā ir klāts 17. Datums. Esiet sveicināti, ir RSVH braucam laikā. Arts Vops ir ieradies ofisā un būšu ofisā līdz pat 8. Vakarā, jo vakarā arī ir RSVH top 20 ir ar svaigākajām dziesmām, populārākajām dziesmām. Sveiciens vēlreiz Aleksim vārdienā! Aleks atpūšs, Arts Vops ir šeit, un piekdienā arī daudz jaunas mūzikas iznāk, dažas svarīgas lietas. Šodien ir notikušas Greisī Ebramsai ir jauns albums. Daughter from Hell. Ir viens dziesma, ko mēs vēl neesam dzirdējuši rādēs VK ēterā. Greisī Ebrams ar Death Wish. To mēs paklausīsimies. Arī The Killers solistam Brandonam Flowersam ir iznācis jauns gabals. Paradise. Arī tas ir mums kopīgi jānoklausās. Nu, un šorīt no rīta ciemos

0: rītu nedzirdējām, mēs paklausīsimies to vēlreiz kopā, jo kopā klausīties vienmēr foršāk, ne? Nevis vienam tur kaut kur kādās straumēšanas servisos, bet kopā par radio, ne? Nu jā, kā jau teicu vakarā. Tu zini mani no galvas, un nebūs tev halvas. Jau zin, vai šis joprojām ir pirmajā pozīcijā ar RSVH Top 20 tas vakarā. Pēc ar dziesmu par dzīvi. Vēl visādas citās lietas šodien. Vispirms!
1: Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio, radio SVH.
0: Svinam kopā dzīvi, svinam piekdienu, svinam radio. Mūsu kopīgā dzīve turpinās piekdienas pēcpusdienā. Jo! Jens Laikmans. Friday night at the drive-in bingo. 7-2-7-3-3-9-9-3-3. Vienmēr var atstāt kādu īziņu vai kādu audio ziņu, protams.

0: pacam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.

nemelo, ka tu nedziedāji līdzi. Nemēģini man melot. Zemenes šipsī. Mācīt kādu ziņu, ja dziedāji. Kaut vai kaut kur savās domās. Šipsī ar Zemenes. Un, kā jūs teica, Greisija Abramsai šodien iznāk svarīgs albums. Daughter from Hell, viņas jaunākais ieraksts. Kaut ko no šī agrāk mēs esam dzirdējuši ar ASV haiterā. Nu, piemēram, šo diezgan bieži. Look at my life. Kārtīgi rotējis ir ASV H. Un tā kā šodien iznāk jauns albums, arī jauns dziesma ir jāpaklausās Death. Oiš. Šī ir Greisija Abrams, pirmo reizi ar ASV H.

0: eiro. Trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
8: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Mans visiem. Mans vārds ir Andris un uzvārds ir Daugavs. Mēs varam darīt divus darbus reizē. Klausoties radio.

0: sadzīšos jau man joprojām pastinē Harry Styles jaunāk albuma nosaukums Kiss All The Time Disco Occasionally. Šis ir no tā, jā, dziesma Aperture. Man liekas, ka Harryam Stylesam ir Wembley rekords, jā? Cik tur bija 12 koncerti pēc kārtas? Man šķiet, ja es kaut ko kļūdos, var palabot man pilnīgi droši. Tādā ziņā 2-7-3-3-9-9-3-3. Braucam laiks un atsvalp šeit.
1: Radio SVH ēterā novadu balss.
2: Sveicināti ēterā Agnese Vasermane. Ogres novadā pie reģionālā autoceļa Ulbroka Ogre ir sākta gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvniecība no Tīnužiem līdz Ogrei. Plānots, ka darbi ilgs līdz novembrim un izmaksās nepilnus 1,8 miljonus eiro. Kā vēsta laikraksts Sauseklis, kopīgais gājēju un velosipēdistu ceļš būs 2,5 metrus plats ar asfalta segumu un pie tā taps divas atpūtas vietas ar soliņu un velostatīvu. Gan Tīnūžu, gan Ogres pusē jaunais ceļš būs savienots ar atbilstošu pašvaldības infrastruktūru. Posmā izbūvēs arī jaunu energoefektīvu apgaismojumu, tostarp autoceļu Inčukalns ropaži Ikšķile un Tīnūži Koknese apļveida satiksmes mezglos. Remontu darbu dēļ līdz 23. jūlijam apmeklētājiem nebūs pieejams skatu tornis Kuldīgā. Kā norāda laikraksts Kurzemes vārds, tornis uz laiku tiek slēgts, jo tam mainīs aizsargsietu. Pašvaldībā uzsver, ka Kuldīgas skatu tornis ir kļuvis par iecienītu turismu vietu, no tā pavaras skats uz UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Kuldīgas vecpilsētu un Ventas ieleju. Svinot Līvānu pilsētas 100 gadi, šonedēļ atklāta Ivo Folkmaņa veidota interaktīva skulptūra Līvānu stikla gars, kas atrodas pie Līvānu stikla un amatniecības centra un ir veltījums Līvānu stikla pūtējiem un stiklam. Mākslinieks stāsta, ka viņam bijuši vairāki varianti par sievietes tēlu, bet pamazām izkristalizējies šis, kas it kā pūš un palaiž pasaulē stikla mākoni ideju. Mākslinieks skulptūrai devis vārdu Līva, bet pieļauj, ka cilvēki to varētu dēvēt arī citādi. Par to raksta vietējā Latgales avīze. Savukārt laikraksts Liesma šonadēļ pievērsies valsts drošībai un ziņo, ka patvērtņu pārbūvēja civilās aizsardzības mērķiem Gulbenes novada 5 vietās pašvaldība parakstījusi līgumu ar Sijā Ergā Meistars no Valmieras novada. Iepirkuma uzraudzības biroja publiskotā informācija liecina, ka līguma cena ir 150 tūkstoši eiro bez PVN. Patvērtņu telpas pārbūvēt ir paredzēts Gulbenē novada muzejā Pils ielā 3, bibliotēkā Kalpaki ielā 60A un bērnu dārzā Nākotnes ielā 4, kā arī Lizuma Klintīs, kultūras namā Stāķos 11, ģimenes atbalsta centrā Saule. Darbi jāpabeidz 8 mēnešu laikā. Un 4. augustā maršrutā Daugavpils Jēkabpils Pasvāle Lietuva gaidāmas iedzīvotāju masveida evakuācijas simulācijas mācības, kurās aicināti piedalīties brīvprātīgie no Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Augšdaugavas, Līvāna un Jēkabpils novada. Par to vēsta vietējā Latgales avīze. Pārrobežu projektu Mass Movement īsteno Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Vairāk stāsta Latvijas dienesta attīstības un starptautiskās sadarbības pārvaldes projektu vadības nodaļas vecākā speciāliste Antra Rumševica.
3: Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot saskaņotu masveidu evakuācijas sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežā, izstrādājot kopīgus praktiskos rīkus, rokas grāmatas, kā arī īpašā uzmanība tiks pievērsta tieši sabiedrības izpratnes un sagatavotības uzlabošanai masveida evakuācijas jomā. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un notikumus pasaulē, manuprāt, projekts ir nozīmīgs, jo tas nodrošina ilgstošu ietekmi uz reģionālo drošību, noturību un civilās aizsardzības kultūru kā tādu. Pieteikšanās dalībai mācībās ir atvērta vienam interesentam un īpašu ierobežojumu dalībniekiem nav noteikti. Dalībnieki tiks izraudzīti tā, lai pēc iespējas plašāk atspoguļotu šo sabiedrības spektru, tiks ņemta vērā nepieciešamība nodrošināt dažādu vecumu grupu, dzīmumu un citu sabiedrības grupu pārstāvniecību. lai mācību laikā varētu pēc iespējas realistiskāk pārbaudīt šo iedzīvotāju masveida pārvietošanās procesu dažādām iedzīvotāju kategorijām. Iedzīvotāji var būt no jebkura reģiona, no jebkuras pilsētas Latvijā. Vienīgais ir jāņem vērā fakts, ka nokļūšana uz Daugavpili, tā kā uz to sākuma punktu, dalībniekiem ir jānodrošina pašiem.
2: Kāds būs mācību scenārijs?
3: Mācību laikā tiks izspēlēta iedzīvotāju fiziska evakuācija no Latvijas uz Lietuvu. Maršruts Jēkab, Daugavpils, Jēkabpils, Pašvēle. Tiks praktiski izspēlēts viss evakuācijas process, iedzīvotāju pulcēšana, transporta organizēšana, reģistrācija, pārrobežu pārvietošanās, uzņemšana gala mērķi, ēdināšanas process un citas cilvēku aizsardzības pasākumi. Visi procesi tiks īstenoti maksimāli pietuvinot reālai ārkārtas situācijai.
2: Un kad ir gaidāmi pirmie secinājumi par šīm konkrētajām mācībām?
3: Šīs plānotās mācības ir pirmās, šī projektā tādas kā testamācības. Pirmie secinājumi tiks apkopoti uzreiz pēc mācību noslēgumu un to izvērtēšanas. To laikā paredzēts identificēt gan stiprās puses, gan arī pilnveidojumās jomas pārobežu evakuācijas organizēšanā.
2: Tā Antra Rumševica no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Vēlot mierīgu un jauku nedēļas nogali visos Latvijas novados, izskan raidījums Novadu balss, ko veidoja Agnese Vasermani.
1: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Kim, šeit prāta vētra, jūs klausāties radio SVH, un šī ir dziesma no mūsu jaunā albuma Viss ir tieši tā, kā tu vēlies!
1: Šis bija pareizais džinglis, tas bija pirms cik gadiem? 25? Tam, ne, vairāk. Bet dziesma ar no tā laika, tikai jaunā versijā. Rīt, Liepājā!

0: dārznieki, tik daudz, ka vai neprāts. Savukārt kāds, kas nav parakstījies, atrakstījis ziņu uz 27399933, tikko Agents kalnā manī pie Māras Dīķu vienu bīglu suni skrienam izskatījās jau gados. Ceru, ka saimnieks atdzirdēs šo ziņu. Liena, jā, pierakstīšu mūsu sistēmā, tā ir Liena, kas raksta, paldies tev par ziņu. Ja nu kāds atsūta kādu ziņu, var arī par kādu citu. Ne tikai par suņiem. 273-3993.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi. Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 € ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 €. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nulgtavā.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 €. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
7: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
9: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
10: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.

0: jaunākais no Jungle, dziesma The Way. Pa to laiku M.T. mūsu WhatsApp līnija ir atsūtījis ārkārtīgi smuku bildi no sava dārza. Tā ir mana māja, tas ir mans dārzs. Mēs varētu sarīkot akciju, sūtiet mums mūsu suņu bildes, nu tā kā grupa jūt, viņiem bija suņu bildes. Sūtiet mums dārza bildes, sūtiet mums savu skaistā dārza bildes. 2-7-3-3-9-9-3-3. Piekdienas izklaides turpinās ar Mac Milleru Anderson Park. Dang!
1: Artis Wolfs.
2: I can't keep on losing you.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi. Top, top, top!
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts novest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.

0: Rides on Spoons, Rādio Smēkā braucam laikā ar Pretty Slowly un Vladimirs viss sajaucis. Es tas teicu, par suņiem nē. Ja par suņiem bija citā dziesmā, es domāju, par suņu bildēm, tas bija šitajā dziesmā. Par suņu bildēm bija šajā dziesmā, to mēs nespēlējam, es prasīju par dārzu. Nu lūk, un Iveta ir absolūti adekvāti atsūtījusi bildi par skaistu puķi no savu dārzu. Smuki, jā. Sūtiet dārzu bildes. Par suņiem bija šitajā dziesmā, tā nē. Tagad!
1: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
0: Rojam iekšā nostalģijā. Gora un gora. Full

0: Falls in Love. Kristiāna, liels paldies tev. Sirsnīgs paldies par foto no dārza. Anis arī atsūtīja sirsnīgu ziņu.
1: Sveiks, Arti. Braucam kopā. Džingls pa DJ izcels. Lai forši vakars. Un kopā visiem braucēts.
0: Paldies tev, Andi.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Rīt Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pierīgā šo pēcpusdienu jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīt intensīvāk satiksmi var būt Liepājas virzienā, kur notiks prāta vētras koncerts, tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Īkšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remonta darbi, tā uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir būvdarbu posmi ar reverso kustību, kur intensīvas satiksmes laikā var veidoties sastrēgumi. Īkšķilē pēc Daugavpils šosejas pārbūves uzstādīs prettrokšņu sienu un izbūvēs gājēju un velosipēdistu ceļu. Ogres novada Īkšķilē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kurus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Posmā jau ieviests braukšanas ātruma ierobežojums 70 un 50 km stundā, bet no pirmdienas būs izmaiņas arī transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un divu virzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Valsts aizsardzības dienestu šodien Latvijā sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir piemērojis 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditātājam Delfin Group, jo kompānija ilgu laiku pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāja spējas atmaksāt kredītu, neieguva informāciju par patērētāju esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka esot sodīts par 6 gadus senu lietu. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņojas ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas īpaši bezpilota lidaparāti palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. Izraels parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu pavarot ceļu vēlēšanām, kas notiks 27. oktobrī. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu cer uz uzvaru vēlēšanās, lai gan viņa popularitāte valstī ir sārukusi. Daudzi Netanjahu vaino drošības nepilnībās, kas atklājās pēc Hamas uzbrukuma Izraelai 2023. gada 7. oktobrī. Par sportu šodien Igaunijā notiek pasaules rallī čempionāta 9. posms, kurā uz starta starp VRC vadošajām ekipāžām ir arī latvieši Mārtiņš Sesks, Renārs Francis. Treniņbraucienā pēc ietriekšanās trases norobežojumā latvieši pirms sacensībām nedaudz pabojāja auto, ko mehāniķi paguva salabot, taču ekipāža izbrauca 2 minūtes par vēlu, kādēļ saņēma 20 sekundžu sodu. Pirmie 7 ātrumu posmi Igaunijā šodien ilgs līdz 8. vakarā. Sacensības turpināsies rīt un parīt. Un šodien Latvijā sāksies un jau sākušies daudz un dažādi kultūras un izklaides pasākumi. Tostarp Cēsīs ar koncertu laiks laikā Cēsu pils parkā tiek svinēta pilsētas 820 gadu jubileja, pilsētas svētkarī Aucē, Balvos, Durbē un citviet. Saulkrastos turpinās Saulkrasti džēz un festivāli ietvaros šodien Baltijas bundzinieku līgas fināls. Ventspilī moto braucēju saiets, savukārt atpūtas kompleksā ratnieki šodien sākas 3 dienu festivāls Laba daba. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un sēni.
2: Ārtis Volfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: Es sveicināšu vēlreiz piekdienas vakarā. Radies vai kā braucamajā laikā. Arts Volps šeit saimnieko, kamēr Aleks Vilciņš atpūšas. Aleksim šodien vārda dienu vēlreiz sveicieni. Jai! Cik labi svinēt vārda dienu piekdienā.
2: Beidzot piekdienā!
1: Visādi koncerti, visādi pasākumi, visādi izbraukumi. Vasara draugi braucam. Paldies, ka esi pieslēdzies Radies VK braucam laikam. Paldies, Kristiāna, par ziņu. Paldies, Andi, Vladimīr, kas tad vēl daži, kas nav parakstījušies. Agne, arī Jūri, paldies visiem par ziņām uz 27339933. Drīz arī darbināsim šo WhatsApp līniju, jo būs konkurss. Būs konkurss par Dzelzsvilu koncertu 25. jūlijā Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā. Ceru, ka es ielāgojos. Mēs esam paklausījušies Greisijas Abrams jauno dziesmu. Šoreiz iznāca viņas jaunākais albums. Dziesmu Death Wish pirmo reizi noklausījāmies kopīgi. Ja to palaid ganā, mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka rīt, no rīta marta to uzspēlē. Vēlreiz. Pēc 11 gadu pārtraukuma Brandon Flowers, The Killers līderis atpakaļ ar jaunu singlu. Šorī mums kopīgi jāpaklausās Radies VK. Šorīt no rīta tie trādi rīti viesojās DJ L un Markus Riva. Dziesmu patvērumā. Šo mēs izmantosim arī konkursā par dzelzs vilks, tad cik, ja? Tā kā vajadzēja uzmanīgi klausīties šī rīta interviju ar Elu un Markus. Vakarā! Pēc septiņiem mēs noskaidrosim, vai šī dziesma joprojām ir numur viens Radies VH Top 20. Radies VH Top 20 manā vadībā arī zan, ja, man platais vakar šodien. Nu, vispirms, draugi!
3: Šis ir vasaras radio!
1: Tiem soļiem kāpjam iekšā nedēļas nogalē. Aiziet! Vasara draugi braucam! Michael Gray at The Weeknd.

0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Laiks konkursam, dzelzsvilku konkursam. Baltika Groove Orkestra un Dzils Svilgs, 25. jūlijas Liepāja tipogrāfijas radošais kvartāls. Grupas 35. jubilejas gadā klausītājs sagaida vēl nebijis muzikāls notikums. Dzils Svilka spilgtāko dziesmu raupī melodiskie stāsti savīsies ar orķestra instrumentu daudzkrāsaino skanējumu. Nu, lūk tā, tas viss notiks 25. jūlijā. Ne šīs nedēļas nogalē, bet nākamās nedēļas nogalē Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā. Visu šo nedēļu mēs spēlējam spēli, pārstarā jautājumu par to, kas notika no rīta. Un šodien viens arī īpašs notikums notika no rīta. Tātad divi ielūgumi uz tipogrāfijas radošo kvartālu, uz Dzils Svilka un Baltic Groove orkestra koncertu. Vakar bija riktīgi, ne vispār visas nedēļas mums ir jautājumi uz ātrumu. Nu, uz ātrumu jāatbild. Vakar bija, ak, dievs, kas tu notika tajā WhatsAppā. Ak, dievs! Jā, no rīta ciemos viesojās pie Trādi Rīti grupa, nu, pareizāk sakot, ne, duets varētu teikt, DJ Ella un Markus Rība. Viņiem ir jauna dziesma patvērumā, bet īsti ne par to ir stāsts. Un šīs dienas jautājums ir no pašas intervijas sākuma. Sanda uzreiz jautāja gan DJ Ella, gan Markum, vai tad agrāk kaut kad bērnībā viņi nav nodarbojušies kaut kādiem rokadarbiem. Runa bija par rokadarbiem, un Ella teica, nu kā, nu man taču Los Angelesā bija tas apģērba veikals, un es tur pati riktīgi šū un darīju visu kaut ko, un to mēs noskaidrojām. Jā, Janka jau zina. Es jautāju par to, ko Markus Rība darīja bērnībā. Nu, kāds viņa bija tas rogadarbs, ja? 2-7-3-3-9-9-3-3 uz ātrumu, tagad uz ātrumu, ja?
2: 7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-

0: Zelts vilks 25. jūlijas, Liepāja tipogrāfijas kvartāls, radošais kvartāls kopā ar Baltic Rivu orkestra. Divi ielogumi uz šo pasākumu un jautājums bija par to, kā kādas tad rokadarbus Markus Rīva bērnībā darīja izpildīja. Reāli mēs noskaidrojām, viņa tur nu jau bērnībā, bet nu vispār viņa šo tur un visu kaut ko dizainēja. Ko darīja Markus Rīva? Tāds bija jautājums, un Janka jau zināja pareizi atbildi, pirms es vispār uzdevu jautājumu, viņš jau zināja, viņš nolasīja man domu gājienu, bet es nolasīšu nepareizās atbildes adīšana, nav pareizi atbildi, bet cepa kūkas, iespējams, bet nav pareizi atbildi, vismaz Markus to neminēja, kas tad vēl jā, pārējās visas ir pareizās atbildes, un pareizā atbilde ir slēpjās šeit.
1: Labrīt, pirmkārt!
2: Labrīt, dārgā Sandra.
1: Labrīt, dārgā Ela un labrīt, dārgais Markus.
3: Labrīt.
1: Klausieties, ko es iedomājos? Jūs vispār kādreiz roku darbu esat darījuši? Vai kaut vai skolas laikā kādā pulciņā keramiku veidojuši vai auduši vai tamborējuši? Ir kaut kāds roku darbiņš, kas iet, nu, ko darījuši
2: Protams.
1: Esat?
2: Protams, man bija veikaliņš uz Melrose Avenue Amerikā un es tur tā tik viens šuvu un ārdi un šuvu, jā.
1: Ā, tu tā kā pielāgoji dizainēji tavus apģērbus pats
2: jā,
1: savām rokām.
2: Man bija Reebok Vintage un tad es tur taisīju visu kaut ko.
1: Ir kaut kas varbūt saglabājies tagad.
2: Jā, var paskatīties at Rock Etiquette.
1: Aha!
2: Jā, Instagramā.
1: Starp citu.
2: Tur ir daudz.
1: Ļoti labi. Jā. Tur es arī kaut ko palūkoties. Nu, un tu, jaunais.
3: Nu, es

0: tikai stabilē. Tas bija man arī vienreiz 90. gados bija šāda situācija, kad es pamodos un no rīta bija automobīls uz ķieģeļiem. Bija. To zina daudz, starp citu.
1: Šī var ievēt pie Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH piepildīs ar vislabāko enerģiju.
0: DJ Ella un Markus Rīva ar patvērumā.
2: Jaunums!

0: Šūdi un krāmē malku. Markus Rīva un DJ LR patvērumā. Labvakar!
1: Rimi e-veikala saldējiem loterijam ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšana. Limiti Bloom Luminor LV.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone.

0: Elektrum ielūdzu uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nācu uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga zona.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latkredīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latkredīs!
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: You might.

0: Robin Lene, Brought to My Like On, Love Me Not Told, to Dark and Presic for Visu. Big dinner, guys, so that's a jingler. Savukārt, Rinalds brauc tagad ar vilcienu, viņš grib trans mūziku, jo baigi piederās. Zin kā to trans mūziku, ja mēs tu uzliktu kārtīgi trans, nu tad ka daudz ir pārslēgto radio staciju. Tā kā, nu jābūt uzmanīgiem ar to ir tādā ziņā, Rinalds. Tagad medicīnas jaunumi.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Ēterā Agnese Vasermane. Daktari Klauni Vidzemes slimnīcā turpmāk regulāri sniegs emocionālu atbalstu arī vecāka gadgājuma pacientiem. Līdz tekus ierastajam darbam bērnu slimību nodaļā, viņi turpmāk apmeklēs pacientus rehabilitācijas un hronisko pacientu aprūpes nodaļā. Daktari Klauni būs sastopami arī citviet slimnīcā, taiskaitā gaiteņos, poliklīnikā, uzņemšanas nodaļā un rehabilitācijas centrā. Gatavojoties darbam ar senioriem, daktari Klauni izgājuši īpašu apmācību programmu, kas pielāgota darbam ar vecāku gadgājumu cilvēkiem, tostarp viņi apgūši zināšanas psiholoģijā un gerontoloģijā, kā arī metodas saziņai ar senioriem, kuriem ir demens vai atmiņas traucējumi vai kur ilgstoši atrodas izolācijā. Stradeņa slimnīcas palietīvās aprūpes centrā pērn ārstējās 642 pacienti ar dažādām progresējošām un neizārstējamām slimībām. Slimnīcā norāda, ka pacienta aprūpe ikdienā nodrošina 25 darbinieku komanda un ļoti novērtēta ir sadarbība arī ar nevalstiskajām organizācijām, brīvprātīgajiem un ziedotājiem, kuri palīdz papildināt profesionālo paliatīvo aprūpi ar cilvēcisku atbalstu. Zāļu valsts aģentūra pērn reģistrējusi un pārreģistrējusi 468 zāles un atļāvusi sākt 44 jaunu zāļu klīniskās pārbaudes. Tā liecina aģentūras publicētais publiskais pārskats. Aģentūra par svarīgāko uzskatījusi zāļu reālo pieejamību iedzīvotājiem un iespējamās izmaiņas šajā jomā vērtējusi kā lielāko risku. Latvijā pērn notikušās klīniskās pārbaudes sponsorēja 76 ārvalstu farmaceitiskās kompānijas un 3 nekomerciālie sponsori – Princeses Maksimas centrs Nīderlandē, Tartu Universitātes slimnīca Igaunijā un Rīgas Stradeņa Universitāte.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Sveiks, dargais klausītājs!
4: Mēs esam kaut kaili.
5: Un mēs peldamies vanā.
6: Un ir labais.
7: Radio SVH.

0: jaunais pie Habrosam laikā. Ar to dziesmu par laimi. Labvakars!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Radio SBK. Es tikai gribēju atgādināt, kas ir Brendons Plovers, ja gadījumā ir piemirsies. Tas ir šis čalis, kas dzied šo dziesmu. The Killer solists. Pirms 11 gadiem iznāca viņa iepriekšējais solo albums. Tas notika 2015. Gadā. Un jā, 11 gadus ne čiku, ne grabu no solo lietām. Un tad nu tagad, beidzot. 21. Augustā klajā nāks viņa jaunākais albums Thrasher. Un pirmo reizi rādēs VK ēterā. Brausam laikā, Brendons Flowers. Our Paradise.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Beha, Riga, Latvija.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
6: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijām. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinātas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima. Tevi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Emīls raksta, ka pirms Čekavas apaļa nolūz smagais iebraukšana apgrūtināt virzienā.
4: Hi, this is Moby, and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvia.

0: Jā, par mobīlietām es tev vēlreiz atgādināšu. Kaut kad jau arī būs tas signāls, kad būs jāzvan, jāiezvanās mobīs ar Latvijā.
1: Tagā!

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Radio SPK.
8: Vai esam gatavi šim? Es ceru, ka jā.
9: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
8: Un studijā ienāk Kris Mārtiņs, piesēžās pie mūsu sintezātora un sāk.

0: Nobody said it was easy. Bet vispār forši strādā vislabāko darbu pasaulē. Klausieties vislabāko mūziku. Labvakar, draugi!
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Rīt Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pierīgā šo pēcpusdienu jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīt intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, kur notiks prāta vētras koncerts, tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remonta darbi, tā uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir būvdarbu posmi ar reverso kustību, kur intensīvas satiksmes laikā var veidoties sastrēgumi. Ikšķilē pēc Daugavpils šosejas pārbūves uzstādīs prettrokšņu sienu un izbūvēs gājēju un velospēdistu ceļu. Ogres novada Ikšķilē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kurus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Posmā jau ieviests braukšanas ātrumu ierobežojums 70 un 50 km/h, bet no pirmdienas būs izmaiņas arī transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Valsts aizsardzības dienestu šodien Latvijā sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaina. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir piemērojis 285 tūkstoši eiro sodu nebanku kreditātājam Delfin Group, jo kompānija ilgu laiku pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāja spējas atmaksāt kredītu, neieguva informāciju par patērētāja esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka esot sodīts par 6 gadus senu lietu. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņojas ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas īpaši bezpilota lidaparāti palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. Izraels parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu pavarot ceļu vēlēšanām, kas notiks 27. oktobrī. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu cer uz uzvaru vēlēšanās, lai gan viņa popularitāte valstī ir sārukusi. Daudzi Netanjahu vaino drošības nepilnībās, kas atklājās pēc Hamas uzbrukuma Izraelai 2023. gada 7. oktobrī. Par sportu šodien Igaunijā notiek pasaules rallija čempionāta 9. posms, kurā uz starta starp VRC vadošajām ekipāžām ir arī latvieši Mārtiņš Sesks, Renārs Francis. Treniņbraucienā pēc ietriekšanās trases norobžojumā latvieši pirms sacensībām nedaudz pabojāja auto, ko mehāniķi paguva salabot, taču ekipāža izbrauca 2 minūtes par vēlu, kādēļ saņēma 20 sekundžu sodu. Pirmie 7 ātrumu posmi Igaunijā šodien ilgs līdz 8. vakarā. Sacensības turpināsies rīt un parīt. Un šodien Latvijā sāksies un jau sākušies daudz un dažādi kultūras un izklaides pasākumi. Tostarp Cēsīs ar koncertu laiks laikā Cēsu pils parkā tiek svinēta pilsētas 820 gadu jubileja, pilsētas svētkarī Aucē, Balvos, Durbē un citviet. Saulkrastos turpinās Saulkrasti džez un festivāli ietvaros šodien Baltijas bundzinieku līgas fināls. Ventspilī moto braucēju saiec, savukārt atpūtas kompleksā ratnieki šodien sākas 3 dienu festivāls Laba Daba. Ar ziņām eterā.

0: Nav svarīgi, dārgumī, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Un svarīgi, ka ir piekdiena.
2: Beidzot piekdiena!
1: Vēlreiz, ja?
2: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
1: Jā, daudz ceļā uz laukiem, piemēram, Madara. Var teikt, kur tu brauc, uz kuru pusi Madara? Domāju, tā Madara, kas ir ēterā, līdz radio. Jā, daudz ceļā uz laukiem, tas labi, forši doma doties uz lauku pusi, uz jūras pusi, lai arī kur jūs dotos, lai arī ko jūs darītu. Es ceru, ka jūs esat pieslēgušies radies vai kā braucam laikam, un Arts Volps ir šeit, Aleks Vilciņš atpūšs, vēlreiz Aleksim, vēlreiz, ja? Aiziet! Jā! Daudz laimes! Tā teikt, braucam laiks pašā pilnbriedā. Kaut kad drīz jau būs jānoķer arī tas mobīs signāls. Es varu pačukstēt, jā, mums tā mobī spēle turpinās. Tas pilnīgi noteikti mēs esam pagūjuši paklausīties dažas jaunas dziesmas šodien, kā jaunās mūzikas diena. Brothers Flowers skanēja ar Paradise. Tev rīto uzspēlēs arī šo. Gracie Abrams nāc tajā jauns albums. Mēs dinējām dziesmu Death Wish. Mēs paklausījāmies arī DJ L un Markus Rīvu vēlreiz. Skanēja jau no rīta, drāda rīta patvērumā. Tā sauc to dziesmu. Vakarā noskaidrosim, vai šis joprojām ir vissvarīgākais skaņdarbs visā valstī. Nu, visklausītākais skaņdarbs. Radio SVH Top 27. vakarā. Zin, ko mēs neesam vēl noklausījušies? Viens svarīgi lieta. Stīvam Leisijam šodien nācis klajā jauns albums. Brīnšīgi jauns dziesma Oh Yeah ar jautājumu zīmes ar citu. Vienkārši Oh Yeah, bet ar jautājumu zīmi galā. To mēs noteikti paklausīsimies vispirms.

0: Laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes, dāvim būtmanim, savā 18. dzimšanas dienā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
3: Mašīnā braucot, es vienmēr zēniem saku, vai tā ir SVH stacija? Viņi man saka, tā ir SVH stacija. Es saku, par nopietni, tā nevar būt SVH stacija.
4: Sveicināti šeit Linda Līna.
5: Man sauc Harijs Vitoliņš, un jūs klausieties Radio SVH.
6: Sveiki, man sauc Renārs Kaupers.
7: Jūs radio redzat, ka
8: sveiciens visiem Latvijā. Te Kristaps Poziņš. Un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo Radio.
9: Jā, mašīnā braucot, es vienmēr klausos Radio SVH. Es ceru, ka arī tu, itsevišķi jau braucam laikā. Tas būtu loģiski, kad brauc un klausies. Ko klausies? Radio SVH.
10: Ēterā. Ārtis Volfs.

0: Es ceru, ka tev braucās uz māju pusi, tā teikt, tip-top, viss labi. Ja nu kāds sastrākam 2-7-3-3-9-9-3-3. Es arī ceru, ka nav nekāda pretenzija paklausīties kaut ko svaiga reizē. Es apsolu, būs normāli, normāla dziesma. Laba dziesma. Steve Lacy's savulaik bijis arī gribas The Internet, viens no dalībniekiem. Vispār tāds slavens producents, dziesma autors. Kolosāls mūziķis. Viņiem šodien iznācis jauns albums Oh Yeah! Ar jautājumu zīm Oh Yeah! Rekur arī titula gabals no tā. Steve Lacy's Oh Yeah!
1: Pirmā skaņojums.

0: Uzmanību! Gatavību! Startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmierā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Platienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
1: Svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
3: Svaiga?
1: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
1: Tieši tā.
3: Bez piedāvā?
1: Bez piedāvā.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Džūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
5: Kurši. Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
6: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem divi par vienu cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
5: Māksliniece

0: atbilstoši laika apstākļiem un atbilstoši gada laikam. Summer Night City un tā ir Amba. Četras sirsniņas atsūtīs Ainārs. Paldies tev! Un Rinalds arī piekdienas sajūtas mūzikā. Raksta viņš tā no vilciena joprojām, cik es saprotu, jā? Amba ar Summer Night City. Nu, labvakar, labvakar, labvakar! Tas ir Radio SVH brausuma laiks. Autoziņas!
1: Radio SVH Autoziņas.
2: Ar autoziņām studijā Agnese Vassermane. Šodien amerikāņu elektroauto ražotājs Tesla oficiāli paziņojas par savas darbības uzsākšanu Latvijā un pirmās filiāles atvēršanu Rīgā. Pirmais Teslas pop-up veikals atradīsies tirdzniecības centrā Spice un 21. augustā šo notikumu atzīmēs ar īpašu atklāšanas pasākumu. Jaunajā veikalā varēšot izzināt Teslas transportlīdzekļu klāstu, kā arī saņemt atbildes uz jautājumiem par auto iegādu un ar to saistītiem praktiskiem aspektiem, piemēram, auto uzlādi. Lietuvā Tesla darbību oficiāli sāka 2024. Gadā, bet Igaunijā šā gada pavasarī. Volkswagen iepazīstinājis ar jauno pilnībā elektrisko kompakto apvidnieku ID.Cross. ID.Cross, kā ziņo Delfi Auto, modelis pieejams ar tehnoloģijām un vadītāju asistentu sistēmām no augstāku klašu automobīļiem, trim jaudas versijām un diviem akumulatoru izmēriem ar sniedzamību līdz 427 km. Līdzās ID Polo un ID Polo GTI modeļiem ID.Cross papildina Volkswagen jaunās paaudzes mazo un kompakto automobīļu saimi. Automobīļa izteiksmīgāku veidolu nodrošina pēc izvēles pieejamie IQ Light LED matricu priekšējie lukturi un 3D LED aizmugurējie lukturi ar izgaismotu LED gaismas joslu un izgaismotu logotipu. Un autovadītājiem pierīgā šovakar jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīt intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, kur notiks prātvētras koncerts. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remonta darbi. Tā uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir būvdarbu posmi ar reverso kustību, kur intensīvāks satiksmes laikā var veidoties sastrēgumi. Ar autoziņām studijā bija Agnese Vassermane.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānu.

Aigars sasūtījis bildi. Pamatīgs sastrēgums uz Jūrmalu no centra puses braucot. Nu jā, jā, diemžēl jārēķinās piekdienas vakarā ar sastrēgumiem. Tā nu viši. 2-7-3-3-9-9-3-3. Piekdienas noskaņa. Šī ir Underworlds.

0: Doja Cat. Piektdienas vakarā braucam laikā ar Say So. Pirms tam arī Underworld. But always love the film. Tagad gan, draugi, esam ļoti, ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgi. Aiziet!
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima, dažādi veidi, 200 grami, 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lofbergs Harisma 500 grami, 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5 eiro 19 centi. Rimi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avenba B, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sandvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Miniori un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēki. Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
10: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
0: Jēzus, cik šis sen nav skanējis radio. Aizbraucam uz 1996. gadu. Marks Everets un viņa grupa I.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
0: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

Olivija Rodrigo ar Stupid Song. Ar kādu citu no Olivijas Rodrigo jaunāk albumu dziesmām mēs noteikti sastapsimies ar RSPK Top 20. Bet tas būs bišķi vēlāk, pēc 7. vakarā. Olivija Rodrigo ar Stupid Song. Tagad ar dziesmu par dzīvi mēs tiekamies 7. vakarā ar RSPK Top 20.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
1: Ar brīnumaino leģendārās filmas Bezgalīgais stāsts tituldziesmu šovakar iesāks raidījums ar dziesmu par dzīvi, kurā tiekamies ar mākslinieci Eviju Zausājevu, jeb labāk zināmu Eviju Evija Art. Sveiki, Evija.
2: Jā, sveiki.
1: ļoti liels prieks redzēt šeit mūsu jaunajās mājās, ar kurām patiesībā ir dziļa saite arī tev, ja drīkstos tu. Un interesanti, ka kopš brīža, kad vadu šo raidījumu, pirmo reizi dzirdu izvēlamies šo dziesmu, kas manuprāt, vismaz nu, manas paudzes cilvēkiem uzreiz zīmē šīs atmiņu gleznas, gan šo filmu, gan tādas bērnības atmiņas. Kādēļ izvēlējies to?
2: Tieši tādēļ arī izvēlējos, jo šī dziesma man saistās ar manu bērnību. Tā sajūta, ka tu gaidi, ka televīzijā parādīs šo filmu un ka tu jau viņu zini no galvas, katru to niansi un viss, bet tu vienalga viņus skaties un aiztro tālpu. Interesanti, es saviem bērniem esmu mēģinājis šo filmu demonstrēt un rādīt un tā kaut kā līdz galam neaiziet. Tas varbūt tiešām ir tā mūsu paudzes, bet šī filma ar to savu jēgu, ka tā dzīve ir brīnuma pilna un kad nebeidzamais stāsts un ka tikai mēs paši esam
1: savas dzīves krāsotāji,
2: vai ne? Krāsotāji, jā, un pašās beigās, kur princese paliek ar to pasaules, to mazo, to daļiņu, to pērnu, un kad nekas jau nebeidz, bet visam vēl ir turpinājums. Tas, jā.
1: Ja jau mēs no tādām bērnības atmiņām, tad laikam jau jautājums arī par to, kā māksla atrada ceļu uz tavu sirdi. Kāds ir tavs stāsts?
2: Es piedzimu mākslā, man tēvs ir mākslinieks un vecais tēvs ir mākslinieks, tā kā tā māksla man ir no pašas bērnības, dzīvojos gan vecā tēva darbnīcā, gan tēva darbnīcā un tēvs man ir akvarelists, bet vecais tēvs klasiķis Reļļu. Es esmu no Strodu mākslinieku dzimtas, no Talsiem, no Kurzemes. Tur šis uzvērts ir vairāk pazīstams un patiesībā jau nebija man daudz izvēles. Mamma gan mani mēģināja mūzikas skolā. Viņai bija sapnis, ka meita spēlēs klavieris un tā, un aizvedas to sagatavošanās klasi. Un pēc pusgada, kad es nevarēju iemācīties normālu gāmu nospēlēt, tā skolotāja teica, mami, te nebūs. Un man tās tik priecīgs, jo tieši tajā gadā arī tika atvērta Talsu mākslas skola. Viņš gan paņēma un aizveda burtiski tajā pašā dienā uz mākslas skolu. Nu tā.
1: Kāda ir maza mākslinieka dzimtas bērna ikdiena? Kas ir tas, ko tu atceries?
2: Nu, būtībā jau vispilgtākās atmiņas man vairāk tomēr saistās tieši ar vecātā mākslu un tas viņa darba spars, ko es no pašas bērnības esmu vērojusi. Starp citu ļoti interesanti man vecais tās, viņš ir savā ziņā autodidakts. Viņš arī ir pabeidzis sporta pedagoģijas akadēmiju un tad viņš tur darbojās, tur bija atklāts viņa talants un viņš darbojās kā noformētājs, jo tajā laikā taču visu rakstīja roku un zīmēja un viss un viņš bija īstenībā diezgan populārs arī basketbola, sieviešu basketbola izlases treneris tur Kurzemē. Un arī paralēli viņš laik ir bijis mākslā. Skatoties uz viņu, uz to viņa darba spēru tieši par mākslas jautājumu, viņam bija likums, viņam darbnīca atradās ar austošo sauli logā un 6. No rīta līdz 12. Dienā viņš gleznoja katru dienu līdz savam burtiski pēdējiem elpas vilcienam. Un tas man ir kā paraugs vēl līdz šai baltai dienai, ka es esmu viens no tiem māksliniekiem, māksliniecēm, kura negaida mūzu. Man šķiet, ka īsti tas varbūt nav tas formāts, gaidīt mūzu un tad kaut ko radīt. Ir jārada katru dienu, ir katru dienu, kad vien mazliet, bet tev ir jāsaskarās ar šo mākslu. Manā gadījumā ar palicināziju, ar audeklu, ar vienalga kādā formātā. Dotajā brīdī, ja mākslas zīmols, tad deviārt mākslas zīmols ir izaudzis jau par un ap mākslu, kad ir ne tikai glaznošana, bet ir arī gan galerija, gan arī ierāmēšanas darbnīca, tad tā ikdiena visu laiku ir par un ap mākslu, un tas darbas spars, es vienmēr atceros, ir jau tā, ka dažbrīd ir pagurums kaut kāds vairāk, vai kā, ka gribētos, ai, varbūt šodien neko nedarīt, bet atsaistās man Evija.
1: Atgādina, bet vai tiešām no 6 līdz 12, vai arī šī tradīcija ir tik strikt ievērota?
2: Nē, man nav, nē, man tad dienas stundu gan es neievēroju, bet no vairāk dienas laiks, tas ir naktsputnes, es noteikti neesmu.
1: Lūk, un jau ieskanējās arī šī atmiņa stāstā par to, ka arī vectēvs ir pabeidzis Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, jā. Un tas nozīmē, ka arī es tavā dzīves stāstā tas ir ieskanējis.
2: Jā, jo man ir mākslas vidējā profesionālā izglītība, pat koledžas izglītība. Es trāpīju tanī laikā, kad tad vēl bija lietišķās mākslas koledža, un tur šī izglītība bija ļoti, ļoti spēcīga, un pēc tam arī visi mani kursabiedri, studējot mākslas akadēmijā tālāk, viņi saka, nu jā, šī koledža izglītība ir ļoti liels fundaments, ja, tieši šī mākslas jomā, un es atceros, mana profesija vispār pamatā ar stikla mākslas apstrādes speciālists un pēc diplomu darba, kurš bija novērtēts ar 10 un es biju tā pagurusi, es domāju, nē, māksla nebūs jāiet studēt psiholoģiju. Protams, es kā visu laikam esmu mēģinājusi pastudēt psiholoģiju, sapratu pēc 3 mēnešiem, ka nebūs, un tad pirmo reizi es stājos mākslas akadēmijā. Arī šajā testīkla nodaļā, un toreiz es neiestājos, jā, un es vēl, ai, nu, laikam māksla nebūs man, un aizgāju uz sporta pedagoģijas akadēmiju tikai tādēļ vien, kad es no 17 gadiem trenējos tādā ļoti interesantā sistēmā priekš sievietes, kas ir tāds shapings. Jā, tas ir maz zināms, bet absolūti ģeniāla sistēma tieši priekš sievietes, un es domāju, nu strādās šinī jomā. Un redz, kā sasaistās arī ar veso tēvu, kad viņš arī šo ceļu ir gājis, un kad arī es būtībā esmu savā ziņā nokupējis šo viņu ceļu. Un diezgan ilgi es biju saistīta ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, un paralēli visu laiku darbojoties arī mākslā, bet vienā brīdī tu saproti to, ka ir tomēr jāizvēlās. Un ja tā paskatās pēc izglītības dokumentiem, tad man ir gan bakalaurs, gan maģistra grāds sporta zinātnē, un nu, faktiski diezgan īstenībā augstā līmenī, bet darboties tur, izņemot to, kā vadīt fizioterapijas nodaļu, administratīvajā korpusā strādājot, nu, īsties nāsmu, nu, teiksim, būtu kā pedagogs vai kā fizioterapeits, ja es saprotu, ka tas īsti nav mans, jo mana joma ir māksla, un tad, jā, vienā gadā es sapratu, ir jāveic izvēle, jācērt veciem ezgli un jāizvēlas savs ceļš.
1: Te gan drīz vai vairāk iederētos no tavas muzikālās izvēles, es saprotu, tas Franka Sinatras muzikālais stāsts.
2: Tā ir Didumai Vei un šo pašu esmu, tas ir arī viens no maniem moto, es esmu izvēlējusies savu ceļu, to es esmu arī iemūžinājusi vienā tādā mazā tetovējumā un jā, tas ir tāds.
1: Lai skanu, tad jau arī stāstu turpināsim.

0: par sekošanu savam sapnim, kas ir arī tavs dzīves stāsts tajā pavērsiena punktā. Vai bija vēl kaut kādas šaubas, vai bija arī kāds brīdis, kad piezagās kaut kāda nepārliecība?
1: Nē, šaubas man nebija. Godīgi sakot, šaubas man nav bijušas ne par vienu jautājumu, ko es esmu attīstījusi mākslā. Ne par to, kādā stilā es gleznoju, ja, jo mans stils ir apskatējis realisms, un es esmu izvēlējusies strādāt ar akrila tehniku, kas nav viegli, kas ir sarežģīta, un tieši ar palicis nažiem dažāda izmēra. Nekad man nav bijušas šaubas. Godīgi sakot, kad tu sāc iedvesmoties no kādiem māksliniekiem un mēģini kaut ko varbūt atdarināt, tu saproti to, ka tas nav tavs, jo tev nekad arī nevar sanākt, tā kā tam, tavam favorītam. Ir ļoti labi, ka viņš tev patīk un tu mīli viņu darbu, viņu mākslu, bet tev tomēr ir jābūt. Es esmu vienmēr nonākusi līdz tam, kad tā unikalitāte jau ir tāda, kad, kas ir tevī pašā iekšā. Un kā es vienmēr visiem saku, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka Latvijā ir ļoti daudz mākslinieku. Kā es smējos uz katru kvadrātmetru pa pieciem, bet katram ir tas savs kaut kas, tā sava rozīnīte, un katram māksliniekam ir sava auditorija, un katram māksliniekam ir sava publika, kam patīk tā viņa māksla, un tāpēc, nu, būtībā mēs vēl neesam konkurenti.
0: Atklāšu, ka šogad mums visiem Radio SVH darbiniekiem bija brīnišķīga pieredze paviesoties Eviart galerijā un kopā izveidot vienu lielu un skaistu mākslas darbu ar tavu palīdzību bez šaubām, kas tagad arī mūsu jaunajās mājās ir tādā centrālā goda vietā, Jāņa kabinetā. Kā radās doma par šādu meistarklašu veidošanu, kas, manuprāt, ir ļoti labs tāds komandas veidošanas

0: no 22. gada ir kļuvusi ārkārtīgi populārs un pieprasīts. Un tas ir neticami nāk vai no viens pret vienu, vai pāri, vai ģimenes ar bērniem, vai lieli kolektīvi, lielāki, mazāki, dažni dažādos formātos, dažni dažādi audekli, dažni dažādi motīvi, un ka to visu parasti atnāk un saka, es varu tikai uzzīmēt sēdošu zaķi vai saulīti, nu nekas nebūs. Tas ir ļoti labi atbrīvojoties un ļaujoties tai vadībai, jo, nu, es novadu, man ir tāds salīdzinājums, kā diriģents orķestri novada, tagad te ir tāds tonis, tagad tāda krāsa, tagad vēl sie tā, un tagad tā, un tagad tā, un tā, un tā tas viss izveidojas, un tas cilvēks, tā ģimene, kolektīvs, viņi beigās, viņi ir tā enerģija, kas nāk ārā un arī no tā kopdarba, nu, tas ir neatsvaram.
1: Un tas ir brīnišķīgas arī atmiņas un paliekošas atmiņas, jā, un skaists beidz kā atcerēties, jā, to tapšanas brīdi.
0: Un labs rezultāts, jā, un tā tehnika ir fantastiska tieši, lai realizētu šādus projektus.
1: Tiekoties ar tik daudziem cilvēkiem un sastopot viņu šajā radīšanas mirklī, ko tu esi atklājusi par Latvijas cilvēkiem? Kas ir tas interesantais?
0: Nu, ir tomēr tā, kad varbūt mentalitāte nosaka to, ko cilvēks, nu, ko grib uzglaznot. Uh-huh. Jā, ļoti, nu, latvietim ļoti patīk jūras jahtas kuģi, kas ir arī mana stihija, man pašai.
1: Mēs jau pie jūras dzīvojam.
0: Jā, ūdens tematika un tāpat arī urbāniskā vieta divas, šīs tur man ir vistuvākās tēmas, bet neskatoties uz to, kas atnāk, tas tā galvenā, tā vērtība, kas tajā visā ir, tā pozitīvā, tā enerģija, tas prieks, tā laimes sajūta, un tā cilvēka, viņš redz, ka viņš ar savām rokām, ar palīdzību, bet viņš ir ticis pie tā savu vēlamā mākslas darba. Jo ļoti bieži nāk un saka tā, ka, nu, nevar iegādāties, nevar nopirkt, jo tomēr to mākslas darbu cilvēks pieskaņo pie savām mājām, pie interjera vai nu tā ideja kāda, ja, ko grib iemūžināt, kādu atmiņu, vēl kaut ko. Tu jau atmiņu nenopirksi, tu vari atmiņu radīt pats.
1: Jā, brīnišķīgs veids. Par galeriju, kas pati par sevi ir ārkārtīgi īpaša vieta, kā dzima, ideja un pati galerija?
0: Sāko savam sapnim. Tad, kad atklāju galeriju, man bija ciemos kursabiedre, ne Ramāna, viņa man saka, tā, Evī, tu atceries, tad, kad mēs studējām, mēs gājām cauri esplanādē, un tu teici, man kādreiz būs sava galerija. Es Ramāna godīgi sakot, es neatceros, bet acīm redzot, tur sadzirdēja.
1: Es sūtīts, jā.
0: Jā, un tad, kad mēs atklājām galeriju, šo brīnišķīgo pērli, kas atrodas akcijas sabiedrība Dambja teritorijas vidū, kas ir arhitektā Šmēlinga un aktes mākslas darbs, teiksim tā, ja, 1884. Gads ar šīm te oriģinālajām čugunu kolonām, kas, paldies Dievam, nav aiztiktas, ja, laika gaitā ar šīm te brīnišķīgajām velvēm, un kā mēs ļoti uzmanīgi mēģinājām viņu renovēt tā, lai tomēr paliek šī te autentiskā aura. Atklāšanā man bija vārdi, ka, ja tu kaut ko ļoti vēlies, tu kādā brīdī tomēr ir tā, kad atverās tās īstās durvis, nu atverās, un tad tu vari viegli pa viņām ieiet, un viss notiek.
1: Un telpa ir liela, es saprotu, ka tur notiek ne tikai mākslas, bet arī muzikāli radoši procesi.
0: Jā, telpa ir liela, 500 kvadrātmetri, un tur notiek dažādi pasākumu formāti, sākot gan ar mākslas izstādēm un beidzot ar skatēm, modas skatēm, kooperatīvie pasākumi, kāzes, koncerti, nu diezgan tā aktīvi mums tā dzīve ir galerijā. Jā.
1: Turpinot mūsu sarunu, lai izskan nākamā tava muzikālā izvēle, un tad, es domāju, tu arī izstāstīsi, ar ko šī dziesma tev saistās.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
1: Evija, klausoties Ivo Fomina dziedājumā ar zīmīgajiem vārdiem, ka nekas jau nebeidzas, es jūtu, ka tam ir ļoti īpaša nozīme šiem vārdiem, šai dziesmai, vai tu vari dalīties?
2: Jā, nu šī jau ir dziesma par dzīvi reizi, un jā, ja mēs runājam tieši par dziesmām, kas tavā dzīvē ir bijušas nozīmīgas kādā dzīves periodā, tad jā. 2024. gadā mana ģimene piedzīvoja traģēdiju, un tad pēc šīs traģēdijas šī dziesma katru dienu bija kopā ar mani. Diemžēl aizgāja vīrs Artūrs, un klausoties šo dziesmu, kas man skanēja kā himna katru dienu, ka nekas jau nebeidzas, ka tikai tā spītība ejot kalnā ar jaunām cerībām, viss turpinās. Un atskatoties atpakaļ, es varu teikt, jā, kad paldies Ivo Fominam, es viņam kādā brīdī, ja būs iespēja, noteikti pateikšu paldies par to, ka viņš radīs šo skaņdarbu, kas līdz tam brīdim varbūt man bija pagājis, protams, es viņu zināju, bet viņš man tā neaizskāra šis skaņdarbs kā tieši tanī gadā, tanī brīdī, un jā, palēnām, tā bija tāds terapētisks efekts, es teikšu tā.
1: Saskaroties ar kaut ko negaidītu, tik traģisku, kā cilvēks vispār var sākt sevi atkal lipināt kopā pa gabaliņiem, kā atcerēs to brīdi?
2: Ir tā, ka Evierta galerija, jā, ir arī pateicoties vīra ieguldījumam, protams, jā, un tas bija tāds savā ziņā kopīgs projekts, un notika tas, kas notika, bet tā dzīve arī galerijā, es atceros ļoti ātri, pēc tam bija burtiski kāds 2-3 nedēļas, bija mākslinieka, viena mākslinieka Kaspara, Bunds, Kaspars Bunds, viņa izstāde, un visā notiek. Tu jau vienalga, tu dodies, tu darbojies, un visas meistarklases un bērni, ģimenē ir 5 bērni, jā, un tad te jau nav variantu, tev ir jāiet, jāceļās, jākstās. Vienīgais tas jautājums tāds, uz ko jau laikam neviens neatbildēs, es esmu pārliecināta, ka katram mums ir savs liktenis, tomēr ierakstīts tanī dzīves grāmatā, un tā.
1: Par to spītību un spēju gan piecelties, gan darīt, es nezināju, ka ģimenē ir 5 bērni, tas paver vēl vienu lielu gleznu manā izpratnē, kuras var skatīties un apbrīnot, kā tas viss ir iespējams, to visu savienot un arī tikt galā ar šādām dzīves negaidītām lietām.
2: Un ir jau tāds neliels haosiņš, kā man vidējā meita Adelīna, viņa man saka, mamma, kāpēc ir tā, kad lielā māsa Evelīna uzvedās kā mamma un tu uzvedies kā māsa, jo tomēr pie tā riteņa un arī pēc tām, kad dzīvi iemeta tev no tās smilšu kasas, komfortablās, tev iemet tādā lielā pieaugušo dzīves, jaunos tagad jātiek galā, pašai ar ļoti daudziem jautājumiem. Tad gadās jau kādu šur tur aizmirst. Jau lielie bērni jau sākot no 22 gadiem, jaunākajai 8, bet kaut kā visi man viņi ir tik fantastiski, es neesmu, bet tu saskārusies ne ar vienām pusauģu problēmām, ne ar ko, un tad tur ir tā, ka visi viens par visiem,
1: komanda.
2: Visi par vienu, jā, komanda, tas rūpes, godīgi sakot, jā, visiem par visiem, un bijis kāds kaut ko neatbildēs tur uz zvanu vai izņēm, tu meklēji rokās, kaut kā tas viss tāds ir, kad Nav tā gluži, ka...
1: Bet ir skaidrs, ka tavs trauslais tēls ir tikai tāds vizuāls apmāns, jo iekšā ir ārkārtīgi spēcīga un spītīga, kā tu pati teici, personība, ja?
2: Man jau pašai liekas, ka es tādu maigu un pulkainu un neko, bet, nu, kā man visu laiku saka, ka... jā, ka tā neesot nemaz. Nu, jā, nu... Bet pēdējā laikā es esmu tomēr iemācījusies būt plūstoša. Plūstoša, un to man ir iemācījis arī kāds man tos īpašs cilvēks, kas man ir šī periodā tagad kopā ar mani, un esi plūstoša, paļaujies, atbrīvojies. Viss notiek īstajā brīdī.
1: Nu, un taisnība jau ir tā dziesmai, ka nekas jau nebeidzas, kā ir sev atvērt šo jauno lapus. Tomēr es pieļauju, ka caur sērām ir grūti, iespējams, pat atļaut sev sākt skatīties uz dzīvi no jauna, bet tas ir tik ļoti vajadzīgs.
2: Tas ir vajadzīgs, un manā gadījumā šī jaunā lapus atvērās, es pat īsti nevaru pateikt, kurā brīdī, kā mēs abi par to esam runājuši, kā... Mēs pat nevaram to tā nodefinēt, tam īsti nav tāda sākums kā sākums, vai nu, tā tas viss vienkārši izauga un nu, tā tas viss izveidojās. Nu, tieši tā, tā tas arī kā mākslas darbs lēnām, bet jā.
1: Vai bērni bija arī atvērti pieņemoši?
2: Jā.
1: Mēs runājām par to, vai mēs pagūsim, bet man liekas, ka tomēr šeit ļoti labi ieturētos kāda dziesma, ko manuprāt, visā Latvijā mēs dziedam jebkurā no pasākumiem, un tajā ir kaut kas arī tāds, jā, par to uguni, kas pusos visos kvēlo, vai tāda ir šī izvēle?
2: Tieši tā, šī dziesma man saistās tieši ar šo manu jauno dzīves lapu pusi, un jā, lai skan.

0: Kafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2,55 eiro. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 eiro. Rimi.
1: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: Stop! 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
7: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
8: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
7: Māksliniece Evija Zausājeva.
9: Jaunas vēsmas dzīvē, jauni sapņi, un par sapņiem atgriežoties, es saprotu, ka ir sapnis par mākslas dienām. To tu esi minējusi. Kas tas ir un kas ir tas, kā tu to redzi?
10: Jā, ir tāds viens no sapņiem realizēt Eviart mākslas dienas, jo no tā 22. Gada beigām, kopš mēs sākām šīs meistarklases kopgleznošanas, es saku mēs, tādēļ, kad man ir komanda, man ir asistenti, kas man palīdz ļoti daudz šajā, gan organizācijā, gan soctīklus vada, un visi, es domāju, ka ne bez viņas man noteikti nebūtu, varbūt tik liela auditorija. Tātad mēs pareiķinājām, ir pāri 600 mākslas darbiem, kur ir individuāli ar ģimenēm, kooperatīvie un visi tādi. Nu, un tad ir skaista vieta, ir Eviart galerija, kādā skaistā vasaras dienā, ka varētu visi ar tiem saviem darbiem atnākt un vēl pieredzēt šo pieredzi, ka tavs mākslas darbs vēl piedalās izstādē, un ka varētu visi tiekamies, runājam, katram ir savs stāsts apakšā, kāpēc tieši šis motīvs. Nu, tad man liekas, ka varētu būt ļoti interesanti.
9: Cik tālu ar šo sapni ir tikts, jo izklausās, ka ideja ir gatava, manuprāt,
10: ideja
9: nebūtu arī...
10: Ideja ir gatava, jā, no plāns ir šogad paspēt, varbūt augusta beigās, šo realizēt, bet, nu jā, Manuprāt, tas būtu lieliski redzēt visus kopā un ar saviem darbiem. Man šķiet arī šiem cilvēkiem pieredzēt vēl tiešām šo izstādes pieredzi, šo enerģiju. Man liekas, ka tā būtu. Un tas viss ir EVR, tas viss ir vienā tādā lielā enerģijas kamolā. Oh.
9: Izklausās, ka no šīs sapņa noteikti nevajag atteikties, tev vajag īstenot. Jā. Kā tev pašai ar šo izstādes pieredzi, vai daudz tavi darbi ir bijuši kaut kā tā publiskāk redzami?
10: Godīgi sakot, ar izstādes rīkošanu kaut kur es esmu diezgan neaktīva. Bet kā es smejos, tādēļ radīt sava galerija, un tad es, man uznāk, tad ir izstāde, un es varu saicināt savus tos mīļos. Un pagājušajā gadā galerijā bija ļoti interesants projekts, izstādē, trīs personības, trīs jūras. Tātad tematika par un ap jūru, un mēs piedalījāmies trīs mākslinieki, es, fotogrāfs Jānis Mednis ar savu lībiešu krastu iemūžināto un saviem šiem stāstiem, un multimākslinieks Igo Fomins ar savām grafikām fantastiskajām.
9: Lūk, Fomins, labi, brāļi, bet kaut kā caur dzīvi vīs un savijās dažādās formās kopā. Un par mākslu runājot, Mākslas akadēmija joprojām ir tas sapnīts, kas vēl joprojām nav līdz galam īstenots, bet ir doma, jā?
10: Jā, šeit ir tāds ļoti interesants stāsts. Tātad pirmo reizi stājos gadu pēc lietišķo pabeigšanas. Nu, tur man mazliet pietrūka. Un tad, 15. gadā, kad es jau biju pati sevī noformējusies, ļoti daudz glaznoju un bija diezgan arī pieprasīta, godīgi sakot, darbi patīk cilvēkiem, un es domāju, iešu uz glaznotājiem. Un es tagad ierodos, es vēl tagad atceros, un tas ir tiešām komiski, ar savām akrila krāsām un savām špachtelas lāpstiņām, un es tik laimīga, un tas akadēmijas gaiss, un es sežu strefītēm, un vienkārši man vairāk neko nevajag, un tagad notiek eksāmeni, un visi bērni tur tā atnākuši pēc rozīšiem, jā, visi pareizi pēc akadēmiskajām prasībām glazno šos te eksāmenu darbus, un es ar savām špachtelas lāpstiņām un savu akrilu izpaužos, un atceros, ka profesori nodaļas nāca un skatīties, droši vien domāju ārprāts, kas tā par interesantu būtni ir atnākusi. Nu jā, tā kā, nu, acīm redzot,
9: šādai brīvdomībai tomēr
10: nebija iespēja. Bet, nu, un tad trešo reizi, pagājušajā gadā, es startēju, gribēju uz mākslas vēsturi, uz bakalauriem, bet šeit man stāsts beidzās ar to, ka komisija visu vienbalsīgi man tā kā ieteica nākt uzreiz uz maģistrantūru, ko es noteikti izmantošu, jo nu, pie visa tā, kas jau ir sasniegts un kas ir man jau ir arī tā tematika, ko es arī vēlētos pētīt, man ir Eviart Frames un tad par un ap rāmjiem, kā ir radušies un kaut kādas specifikas vairāk un tā. Tā kā es domāju, es to noteikti izdarīšu, bet nu, tas jau būs vairāk jau saistībā ar profesionālo darbību, tas pētījums.
9: Vai tas, ka tā akadēmiskā vide nu, nospraužu tik striktas, nu kaut kādas tādas, kā jābūt robežas, vai tas nav tas mazliet?
10: Nē, nu viss ir pareizi, tomēr akadēmija ir akadēmija, un tev ir jāaiziet un visam cauri, un tur tev iedod savu kaut ko, bet ar mani ir ļoti interesanti tas, ka ļoti daudz arī pasniedzēja no mākslas akadēmijas, un mani kursabiedri kolēģi, un vēl citi mākslinieki, viņi ir teikuši, Evī, tu esi tik daudz jau izlozusies, tev nevajag tur iet un nepārdzīvo par to, ka tu neesi beigusi tieši šo akadēmiju, jo tur tomēr, ja es tomēr esmu jau tik tālu jau noformējusies, kad gluži pēc akadēmiskajām prasībām varbūt man būs grūti iekļauties, un pēc tam es pazaudēšu atkal sevi tajā procesā, un es nekad nevarēšu vairāk sākt strādāt tā, kā es tagad strādāju, un kas cilvēkiem patīk, un kas tieši viņus uzrunā. Tādēļ es esmu dzīves piemērs ikvienam, kuram ir savs sapnis, bet kurš varbūt kautrējās vienalga, vai kļūt par deju terapeitu, vai mākslas terapeitu, vai gleznot, vai zīmēt, vai pēkšņi sākt veidot kaut ko no stikla vai no ādas. To droši var darīt, un tas, kad nav šī te akadēmiskā izglītība, to netraucē attīstīties un darboties kā nu, profesionālam māksliniekam, jo šeit ir viena nians, kas mums ir profesionāls mākslinieks. Profesionāls mākslinieks ir tas, kurš ar savu darbību spēja nopelnīt sevi iztiku. Un tādēļ...
9: Tas, manuprāt, ir sakot, lielāks rādītājs bez šaubām.
10: Godīgi sakot, visas durvis ir vaļā, ir tikai jādara.
9: Šī saruna, manuprāt, ir kā liels iedrošinājums un iedvesmojums visiem, kas iespējams šobrīd dzīvē jūtas, varbūt mazliet iestrēguši un liekas, ka nav īsti vēl atraduši to savu dzīves ceļu mēģināt, un lai kurā brīdī tas notiek, nu, vērt tās durvis vaļā, uzdrošināties.
10: Protams, protams.
9: Maikla, Džordža Maikla dziesma ir kā nākamā, un es saprotu, ka tā ir arī īpaša un arī ir iemantojusi tetovējumu.
10: Tā ir. Arī vienā savā dzīves pagriezienā šī dziesma man ir vienmēr pavadījusi, un būtībā tikai dažas pēdējās reizes, kad es viņu dzirdu, man nav jāraud, jo šī dziesma uz mani atstāja kaut kādu hipnotisku, maģisku iespaidu, man vienmēr ir jāraud, viņu klausoties vienmēr, un šis ir viens no tiem māksliniekiem. Ja man būtu iespēja izvēlēties, ar kuru mākslinieku es vēlētos tikties viņa koncertā, tad šis noteikti ir pirmajā vietā, jo man viņš ir mīļš jau kopš jaunības dienām, un vēl šobaldien ir gan tā, ka man šķiet varbūt nedaudz tā. Nu, bet nu man viņš ir mīļš, jā, un šī dziesma, un jā, ir tetovējums, ir tieši notis no pēdējām rindiņām, ka varbūt ir vēl viena iespēja mums dota, vēl viena iespēja.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zavusājeva.
1: Tuvojoties jau mūsu sarunas noslēgumam, visiem televīzijas, SVH televīzijas skatītājiem, es gribu atgādināt, ka mūsu sarunas fonā ir skaistas fotogrāfijas, un nu pat redzējām arī ar meitām. Atlasot tās klausītāji, kas klausās radio, tās neredz, bet var iezīmēt, kas ir tās spilgtākās lietas, kuras atlasīt.
2: Pati pirmā noteikti, par ko būtu interesanti parunāt, ir 97. gada, diezgan ļoti tāda vēsturiski nozīmīga bilde, 97. gads, tāls Miss un Misters konkurs, ko es esmu pārī ne ar vienu citu, kā ar Interu Busuli. Un pagājuši gadi, kad tika filmēts seriāls Templis, es satiku Interu un es saku, Inter, es esmu Taivija. Mēs bijām toreiz.
1: Bet jūs bijāt kā galvenie arī uzvarētāji?
2: Nē, mēs nebijām uzvarētāji. Aha. Viņš tā. Tā ļoti pieklājīgi izvarījās, bet es
1: saprotu, varbūt viņš nesaprot.
2: Jā, tu pazini, jā. Bet ir tāds gadījums, jā, tāds diezgan tāds ar, man vienmēr izraisa ļoti pozitīva mīļa smaida, jo jā, mēs bijām salikti kopā pārī, un man ir smags aizdomas, ka mēs viens otram ļoti nepatikām. Un es domāju, ārprāst, kāpēc man ir tāds puiss pārī, un viņš laikam domāja, ārprāst, kāpēc man ir tieši viņa. Jo Inters ir Inters, viņš jau tāds savātenīs šarmā, viņš jau tad bija, un es ar ārkārtīgi lielu prieku un tādu, nu tādu, vien sakoju viņam līdzi, un kāds viņš ir izveidojies, un viss, man tas
1: tāds jūs jau...
2: Viņa, es biju ar viņu pārī, jā.
1: Var just, kā arī tu esi tāda lepna talsniece, kas arī saka, es esmu talsniece, un
2: jo,
1: arī Inters vienmēr,
2: lepna, jā,
1: par to runā.
2: Tals ir talsni, un talsiem tik ļoti talentīgi cilvēki nākuši gan muzikā, gan mākslā, gan vispār, jo...
1: Un pati pilsēta gleznaina ar pakalniem, es domāju, tur jau tā mākslinieca kāda vēsela var piedzimt un rasties. Zīmīgi, kā... Mūsu sarunas noslēgumam tu esi izvēlējusies grupu Amfora, kas varbūt nu, ļoti, ļoti, ļoti plašam klausītāju lokam nav zināma, bet izvēle ir īpaša. Tur, kur bija pieminēta grupas dalībnieki, uzvārdu sakritību.
2: Uzvārdu sakritību, jā. Vai es ar lielu lepnumu, jā, kad dāls Edgars ar saviem draugiem, interesu biedriem, ir radījis grupu Amfora, nu, ģeniāli puiši, un tas funk rociņš, kurā viņi, Edgar, piedodies, ka tagad kaut ko neto pateicu, jā, tā viņu, tā uzdrošināšanās, un galvenais neviens nav ļoti īpaši mācījies, Edgars ģitāru spēle apgūs ir arī pašmācībā, jā, kas gal jau liecina, tu vari to darīt. Nils ir ļoti talentīgs arī tekstu autors un pats dzied, jā, viņš ir solā un nerunājot jau par bunzniņu Gustavu. Un šī dziesma, jā, Amfora ir izdevusi nu pat savu pirmo mūzikas albumu, un šī dziesma man tiešām ir ļoti mīļa tagad šajā periodā, un vispār viena no vismīļākajām Amforas grupas dziesmām.
1: Cik jauki, ka tu puišiem devi šo skatuvi, raidījumā ar dziesmu par dzīvi, arī uzspīdēt ar savu sapni un paldies, Evī, par to, ko tu dari. Tu esi mūsu iedvesmojusi visus radio, atklāt sevī šo arisu, šo mākslinieka dzirksti, pat tiem, kam nebija pārliecības, ka viņi kaut ko spēja radīt šajā jomā. Un paldies, ka tu darbojies un aicinātu, ja kādam ir dzimusi ideja šo sarunu klausoties, paviesoties, varbūt arī radīt kādu interesantu darbu noteikti, ja tevis pacīmoties.
2: Jā.
1: Paldies, Evi.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Raidījums ar dziesmu par dzīvi ir noslēdzies. Arts Volfs ir atkal atgriezies atpakaļ pēc raidījuma ar dziesmu par dzīvi. Biju kopā ar tevi braucamajā laikā. Esmu kopā ar tevi arī Radio SVH Top 20 laikā. Kurp tavi ceļa vērt piekdienas vakarā 27339933. Droši raksti, esam tā teikt uz sakariem, bet par Radio SVH Top 20 runājot jāsāk vienmēr ar tām dziesmām, kas pamet šodien mūsu topu. Lady Gaga un Doichi ar Runaway ir prom. Ui, 11 nedēļas sabijuši topā. Riktīgi ilgi, riktīgi ilgi. Un prom ir arī Aleks Svorens. Zini, cik daudz viņš nedēļas bijis topā? 12? Nē. 13? Nē. 15 arī nē. 17 nedēļas. Aleks Svorens ar Fever Dream šonadēļ ir prom no topa. Pagājušajā nedēļā numur 1. Šeit tu zini, kas bija numur 1.
2: Numur 1!
4: 3 nedēļas pēc kārtas Radio SVH Top 21. pozīcijā ir tik ašsakama un mūzika, ar tu zini man no galvas. Velc nost to kleitu! Velc nost! Nu, radījuma noslēgumā, protams, noskaidrosim, vai šī dziesma joprojām ir numur 1. Zinu tevi no galvas, zinu klusu cētu. Nu, tagad pirmais jaunums. Tā ir amerikāņu dziesmeniece Stella Lefty. Viņas jaunākais albums Is This Heaven ar jautājumu zīmi, tā kā Is This Heaven, vai šīs ir debesis, iznāca 15. maijā, izrādās, Radio SVH dzimšanas dienā, kas notika. Dziesma Boston ir aizgājis diezgan virāli visā pasaulē un startēja Radio SVH Top 20. Stella Lefty, Boston, numur 20.
1: Numur 20.
2: Jaunu!

0: Man šķiet perfekta ceļa dziesma, ne? Train back to Boston. Automobīli uz jūrmalu, vai ne? Kur tu esi? 2733-9933. Ui! Labāk ar Liepājā! Dārznieku tik daudz, ka vai neprāts rīt. Liepājā prāta vētra. Un nākamais jaunums ir ar SVK Top 20 ir Piņs un prāta vētra ar Dārznieku voljumu 2. Re, kur arī ir. Jaunums!
1: Sveiki! Mēs esam prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
0: Aie! Mēs esam prāta vētra!
2: Un jūs klausāties Radio SVH!

0: tāpēc vēlreiz paldies par dārza bildēm. Šodien mums bija dārza bilžu laiks braucam laikā. Dārznieks. Volume 2, 19. pozīcijā, prāt vētru un piņķis. Un Rinalds būs atpakaļ Rīgā drīz. Sestdien atpūtīsies, bet, ja tu klausīsies šo redzījumu svētdienā, Rinalds jau būs atpūties. Un vēl jau vairāk, ja tu klausīsies šo redzījumu pirmdienas rītā, piemēram.
1: Tā! Signet banka piedāvā. Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada. Piekdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai. Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
0: 18. Pozīcijā minus 6 pozīcijas Olivia Rodrigo The Cure.
1: Numur 17.
0: Uzlai par 4 vietām

0: Uz leju pa četrām pozīcijām prātu vētru un mēs ar kur ir tā jūra.
1: Numur 14.
0: Bleachers at the One. Sešas vietas uz augšu kāpums. Jackam un Donovam.
1: 13.
0: Ariana Grande plus viena pozīcija viņai šonadēļ. Hey, that I made you love me.
1: 12.
0: Plus četras pozīcijas bezrūpības pietura Chrissy un jūs.
1: Numur 11.
0: 0 minus 4 pozīcijas šonadēļ Chemical Brothers and Go! Ir laiks kāpt iekšā pirmajā desmitniekā un šonadēļ ir mājas lielākais kāpums šajā nedēļā. Vajadzētu uzgavalēt tā kārtīgi plus 9 pozīcijas. Kaut kaili ar dziesmu par laimi.
2: Sveiks, dārgais klausītājs!
3: Mēs esam kaut kaili.
4: Un mēs peldamies vanā.
5: Un ir labais.
6: Radio SVH.

0: 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejam nulgtavā.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips – 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
8: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
9: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
10: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
9: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
11: Top 20.
12: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
13: Šonadēļ mīnus viena pozīcija, 9. vietā Dons un debes jums.

0: Tālamais plēšoties dzīstam būsim Daugavas stadionā 15. augustā. Dzirdāsim visu kopā debesijum. Dons debesijum 13 nedēļas jau topā mīnus vienu pozīciju šodien. Kas ir 8. vietā? Interesanti, interesanti.
1: Čau, tu Kris Noā un tu klausies radio SVH.
0: 8. pozīcijā mīļākie bērni, viņam mīnus 3 pozīcijas. Es domāju par Krisu, par Kristu.
2: Numur 8.

0: nedaudz uzlaiž šonadēļ pa trīs pozīcijām. Kriss Noir, mīļākie bērni, viņš ir 8. vietā, savukārt 7. pozīcijā. Dziesmi, kas pakāpušies uz augšu par trīs pozīcijām. Un Taylor, kas nu pat ir apprecējusies. Taylor Swift, I knew it. I knew you.
1: 7. vietā.

seem pretty sad for a girl so in love. Joprojām Olivijas Rodrigo jaunākais albums. Dziesma, kas ir bijis pirmajā pozīcijā, Drop Dead, šonadēļ mīnus divas pozīcijas. Sastajā vietā.

0: Olivia Rodrigo and Dub Drop Dead. Sastajā pozīcijā.
1: Top 20.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: Numur 5.
0: Laiks paziedāt. Zemenes Šipsi plus 4 pozīcijas.
3: Kopš pērnu dienām tevi zinu es.

0: Radio SVH Top 20.
1: Hei, čau, te medija blauki. Cauri dzīvē kā debīls trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: pats nedēļas topāšu šonadēļ izkrits ārā no pirmā trīnieka Rolands Čeja Medija Blauki. Ar miera pīpa viņam mīnus viena pozīcija šonadēļ.
1: Radio SVH Top 20.
2: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžāma sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
8: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina šķiro un radi lietderības būvgružus. Tas ir Grāvējs.
9: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietā Euronics. Vairāk informācijas visos Euronics veikalos un Euronics.lv.
10: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
12: Latkredīs!
11: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
12: Latkredīs!
11: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
13: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
15: Wow!
14: No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 3.
0: Atkal iekļuvuši pirmajā trīniekā, plus 3 pozīcijas, Sam Spenders un Olivia D.

0: joprojām otrie Temper City ar Self-Aware. Top 20.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
8: Top, top, top!
9: Balties balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
10: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
11: Bietes biešu paradīzē.
0: Signet banka piedāvā.
12: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
12: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 9 pozīcijas. Kaut Kaili ar dziesmu par laimi.
12: 9.
0: Uz laipu ar vienu pozīciju Dons un Debes jums.
12: Numur 8.
0: Kritums par 3 pozīcijām. Kris Noa ar mīļākie bērni.
12: 7. vieta.
0: Uz augšu par 3 vietām Taylor Swift ar I Knew It, I Knew You.
12: 6.
0: Minus 2 pozīcijas Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
12: Numur 5.
0: Kāpums pa 4 pozīcijām Šipsī ar Zemenes.
13: Tā gribētos ar tevi atkal kopā.
12: 4. vieta.
0: Minus 1 pozīcija Medī Blauka ar Miera Pīpe.
12: Numur 3.
0: Atpakaļ pirmajā trīniekā plus 3 pozīcijas Sam Spenders, Olivia Dean ar Rain Me In.
12: 2. vieta.
0: Joprojām 2. pozīcijā Temper City ar Self-Aware.

0: Un tagad vien atliek paziņot, ka jau 4. Nedēļu pēc kārtas Radio SVH Top 20 numur 1 ir muzīka un tikaši sakāmār, tu zini mani no galvas. Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies Radio SVH Top 20. Tiekamies pēc nedēļas.
1: Numur 1! Šā visiem šeit tikaši sakāmā un tu klausies Radio

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Pievienojies Mēnes aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus dedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini Mēnes aptieka LV labsirdības misija. Mēnes aptieka – tavas veselības recepte.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.

0: Stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Paspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Sājas, es tak teicu.
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
5: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja.

0: Būvservis LB. Gaidam jūs!
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
2: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti.

0: Pirmo reizi Latvijā Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
4: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saula pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais opera galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
5: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznes.

0: Elbe gaidam jūs!
1: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
3: Top, top!
4: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti